0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt. Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalkakoholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Paras sekoitus.

0: täyttä eloa.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on. Kaikkea on.
3: Poimintoja uutispäivästä. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin keskiviikkona pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeus annista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä viime vuoden alusta alkaen. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Sä oot sinä. Ja se on te! Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti?
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: K-Auto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Paras sekoitus.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Eli siis vaihtoleasing-auto.
2: Joo, Aivensillä on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensillä. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensillä.
2: Niin just. Aivens vaihtoleasing.
1: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saa työ tehdyksi.
7: Paras sekoitus. Radio Nova.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi keskiviikkona lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Kansainvälinen olympiakomitea on päättänyt jakaa tuntuvan stipendin olympialaisissa kilpaileville urheilijoille. Jokainen olympiaurheilija voi hakea 10 000 Yhdysvaltain dollarin arvoista korvausta. KOK tiedotti asiasta Lausannessa pidettävän kokouksensa yhteydessä. Myös Milano Cortinan olympialaisissa tänä talvena kilpailleet urheilijat saavat korvauksen takautuvasti, jos he hakevat sitä. KOK arvioi, että noin 14 000 urheilijaa 4 vuoden olympiadia kohden ovat kelpoisia hakemaan stipendiä.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Te tiedätte, kun ajaa partaa, niin sitä jää sellaista pientä haiventa sinne lavuaariin aika usein. Ja sitä voi putsata. Mähän yritän aina parhaani mukaan putsata, mutta sitä sinkoo sitä partakarvaa joka paikkaa. Että sitä saattaa olla jossain ihan...
1: Sinkoo?
0: Niin, kun se...
1: Joo,
0: ajat, okay. Niin sitä,
1: okay.
0: Sitä lentelee.
1: Ja sä oot sitten saanut kuulla kotona siitä.
0: Niin, totta kai joo. Että taas mä jotain sun partakarvoa löysin mun hammasharjasta. Niin
1: sit, hammasharjasta?
0: No kun se on se hammasmuki, että se hammasharja saattaa olla siinä lavuori vierestä ja se sinkoo sitä partakarvaa.
1: Okei. Okay.
0: Noniin. Mutta aina puhutaan jo noista miesten partakarvoista, mutta mulla on nyt revenge, kosto.
1: No.
0: Naisten meikki, voide, täplät.
1: Lavuorissa.
0: Lavuorissa. Aivan identtinen asia. Paitsi vielä pahempi, koska niitä kun rupeaa hinkkaa sen 6 tunnin leviä. Jälkeen, niin se leviää, kun se on maalia.
1: Joo, tai se ei välttämättä lähde pois.
0: Niin, sitten se kellastuu se koko hemmetin lavuaari. Joten ensi kerralla, kun joku teistä napisee siellä, että miehen partakarvat.
1: Joo.
0: Tämä on suoraan mun vaimo.
1: Joo.
0: Mä keskustelin mun vaimolle.
1: Eli sä et ole käynyt tätä keskustelua sun vaimoskaan, mutta tuli tänne purkaa sen.
0: Olen. Ei, mä silleen niin kuin, tiedätkö, no nää sun meikki. Mä niin kuin, en mä halua aloittaa hässäkkää, mutta mä niin kuin mutisen sitä kotona. Niin sit siellä on ne meikkitahrat. Se on tasavertainen ongelma.
1: Se on tasavertainen ongelma, mutta tiedätkö mikä on semmoinen asia, mistä mä oon kuullut? Mähän on siis elänyt pitkän tälle yksin, niin mulla ei tommoista ongelma. Että tavallaan, että mä putsaan kyllä lavuori, niin. Mulla ei ole mitään meikki. No tyttären, mutta hänellä on oma meikkipöytä, että ne ei niinku tuu sinne. Mutta siis mulla ei tommoista. Ei mitään tommoista. Mutta siis niinku, että usein on kuullut semmoisista, että jos on niinku, kun tiedätkö, kun sinne aina tulee kaikennäköistä purnukkaa.
0: Joo,
1: ja sitten kun on kumminkin, tälläkin hetkellä mä tiedän, että on paljon semmoisia miehiä, jotka silleen, että minä pesen hampaat ja naaman samalla saippualla.
0: Kyllä,
1: suurin
0: piirtein. Just näin.
1: Mutta sitten kun on kumminkin sitten niitä, että sä saat lahjaksi vaikka vähän kasvorasvaa ja sitten sulla tulee yhtäkkiä tämmöinen hydro, mitkä niitä on niitä
0: kortisoni.
1: Juttuja. Ja erilaisia juttuja, niin on tosi paljon purkkeja.
0: Joo.
1: Ja sitten se, että miten se jaetaan, kun sitten ne on kumminkin aika niin kuin ne peilikaapit, jotka on aika pieniä.
0: Joo.
1: Että siihen mahtuu vain tietty määrä ja sitten johonkin pitää laittaa ne ylimääräiset. Niin sitten tämä alkaa olla sitten se ongelma. Sitten kun on tietysti hammasharja, sitten on sähköhammasharja, sitten on hammaslankaa ja sitten on se paranajokone. Ja...
0: Meillä on 4 suurta laatikkoa meidän kylppärissä. Mä omistan...
1: Niin on laatikoissa.
0: No on sellaisissa vetolaatikoissa, joo.
1: Ja.
0: Niin mun tila on 1/3 yhdestä laatikosta.
1: Onko?
0: No, se on mun tila.
1: Mutta sä oot tyytyväinen siihen.
0: No en valita, koska mihin, mä vihaan sitä, kun se vaimo jättäisi niitä ympäriämpäri. Mieluummin mä annan hänelle tilaa laitan, niin tonne mä ängen ne vaan kaikki sinne 1/3, ihan sama missä järjestyksessä on.
1: Sä et valita, koska kenelle sä valittaisit.
0: Niin mä aina häviin.

What?

0: vastauksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: mä en ole sellainen keikalla käyvä ihminen.
1: Ollenkaan.
0: En mä oikein ole. Siis totta kai varmaan jos sitä aikaa nyt irtos, niin ehkä pitäisi.
2: Siis siihen pitäisi niinku tsempaa.
1: Sä oot niinku nuorin tyyppi, mitä mä tiedän, joka on niinku tosi vanha. Mä en seuraa jalkapalloa, mä en käy keikoilla.
0: Sä oot nuorin pappa, ketä mä tiedän.
1: Niin on. Niin. Miksi et sä enää käy keikoilla? Mikä on niinku, mikä siinä on,
0: siinä on joku,
1: kerro.
0: Siinä on joku juttu, että mä mietin varmaan liikaa sitä ennakkoa. Mun pitäisi vaan niinku mennä, mutta mä oon silleen, onko se sen väärti ja mitä mä siellä teen ja jotain, tiedätkö?
1: Kun sä niinku, yliajattelen. Sä et niinku seuraa urheilua.
0: Mä en fanita mitään. Mä en niinku mitään fanita.
1: Kyllä sä et fanita.
0: En urheilu. Mä en fanita mitään.
1: Oikein. Eikö se ollut lapsena julisteet seinällä?
0: Oli. Spicerin julisteet. Mä rakastin jokaista Spicerin vuorotellen riippuen mun puberteetista.
1: Joo. No ei sä fanitat Spicereita.
0: Joo, mä fanitin silloin jos, nuorena kyllä.
1: Ja, mutta jos nyt Spicers tekis no comebackin, menisit sä katsoa?
0: No en todella menisi. En.
1: Oikeesti?
0: Ei mitään väliä. En mä niitä enää kuuntele. Mä kuuntelin, kun mä olin 12.

0: Mulla on parisuuden kysymys sulle, Esko.
1: No niin, kysy. Mä autan sua niin hyvin kuin mahdollista.
0: No niin, sä voit asettua mun kenkiin nyt, kun tarina alkaa. Elikkä, mä istun vaikka sohvalla, tai mä teen hommia läppärillä, tai mitä vaan. Olen omissa oloissa. Mm. Ja vaimo tulee siihen niin, ja sanoo, että hei, sit kun sulla on aikaa, niin voisit sä nostaa mulle tuon yhden laatikon tuolta hyllyn päältä.
1: Okei, se tarkoittaa siis sitä, että sun pitää tehdä sen nyt.
0: No tähän mä onko näin?
1: On näin. Se on just näin. Siis sit kun sulla on aikaa, niin se on ikään kuin sillä, että hei, että pystyt sä hakemaan nyt sen laatikon.
0: Koska mähän on silleen,
1: no hän antaa ikään kuin sulle niin kuin mahdollisuuden nyt olla sillä, että hei, kulta, mulla on nyt aikaa. Mä haen sen nyt.
0: Joo, mutta ei mulla ole nyt aikaa. Mulla on joku juttu kesken selvästikin. Mä teen jotain.
1: Hänen mielestään se ei ole tarpeeksi tärkeä juttu, että sä voisit
0: niin,
1: nyt.
0: Varsinkin jos mä oon puhelimella sohvalla, niin sehän luulee, että mä vaan möllötän ja katon jotain tyhmiä riisejä.
1: Että sä juttelet mun kanssa.
0: Jotain venäläisiä liikennevideoita, missä autot vajan kolareita.
1: En tiedä, mitä tapahtuu.
0: Mutta
1: nimenomaan, siis sä ajattelet just
0: niin,
1: näin.
0: Niin, mutta mähän teen myös paljon töitä, tai mä otan selvä. Puhelinhan on siis informaatiopankki, ei se ole vaan sellaista niin kuin brain rottia.
1: Se on informaatiopankki myöskin.
0: Saatan katsoa kesäautovaihtoehtoja muun muassa, joka on tosi tärkeää informaatiota. Mä saatan katsoa, missä on halpoja autopesuja.
1: Hänelle,
0: tosi tärkeää.
1: Hänelle se ei ole tärkeä juttu.
0: No joo, mutta mä koen, että mulle ei just nyt tällä sekunnilla.
1: Niin mitä sä vastaat yleensä?
0: Mä sanoin, että okei, joo, mä teen sen sitten kun mulla on aika.
1: Ah, pahin mahdollinen vastaus. Joo.
0: Ja sitten kun mä en ole tehnyt sitä 3 minuuttiin, niin se tulee siihen, tai ei, pahin, mä kuulen, kun se rupeaa siirtää jotain tuolia sinne kaapille, jonka päällä se on se joku laatikko, ja sitten se vähän niin kuin ylinäyttelee se, että nyt hän on täällä itse. Ja mä oon silleen, mitä sä kulta teet? Ja. No mä nyt itse, minä, vaikka mä en tonne ylety, se on tosi painava, mä oon täällä. Ja mä oon silleen, ei, kun mä lupasin, kyllä mä teen sen. Mm. No et selvästi alkanut tekemään.
1: Tiedätkö, mikä olisi kaikista kivointa?
0: No.
1: Kaikista kivointahan olisi soittaa saman tien sun puolisolle, koska mä luulen, että hänen versio tästä tarinasta on täysin erilainen.
0: Niin on. Ei soiteta.
1: Tässä on ihan erilainen versio, mutta mennään nyt tällä sun versiolla. Mennään tällä sun versiolla ja mä sanon siihen, että että sä toimit väärin, kun hän kysyy sulta, että onko sulla nyt aikaa, niin sä vastat silloin, että sulla on aikaa. Tai sit kun sulla on aikaa, on ikään kuin silleen, että hei, voisit sä nyt tehdä sen.
0: Niin. Mun mielestä se lähestymistapa voisi olla, hei, voisit sä auttaa myös jutussa? Mä tarvisin nyt yhden laatikon.
1: Niin, olet ollut niin pitkän yhdessä, että se lähestymistapa ei auta siihen enää. Sä et kuule sitä tapaa enää.
0: Niin.
1: Olet ollut niin pitkä yhdessä.
0: Niin.
1: Ja tavallaan tällainen on semmoinen, mikä niin kuin sekä samalla provosoi, mutta samalla pistää sut. Hän haluaa pistää sut miettimään, mutta sä et mieti yhtään.
0: Ei mä mieti, kun mä oon putkiaivo. Mähän on vaan silleen 1 + 1, no se on 2.
1: Joo.
0: Ei siinä ole vaihtoehtoja.
1: No mutta, siis arvi mitä mä sanon.
0: No.
1: Tsemppii.

0: Kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Paras sekoitus.

0: Second hand shoppi. Helsinki.
1: Joo, mulla meni ihon alle.
0: Mitä tapahtui?
1: En voi nimetä kauppaa.
0: Älä nime.
1: En. Mutta kävin siis tällaisessa vintage-kaupasta, tällaisessa, joka myy käytettyjä vaatteita.
0: Niitä on tosi paljon muuten.
1: Niitä on paljon, kyllä. Mä näin siinä näyteikkunassa, mä näin siis tosi siistin rotsin. Ja mä olin, että okei.
0: Okay. Mä haluun ton.
1: Joo, mä oikeasti haluun ton, että kerrankin mä sytyn tällaisesta. Ja ilolla meen tonne ja mä testaan sen päälle. Ja mä menin sinne ja mä menin suoraan sen mallinuken luo, mikä olisi ikkunassa, millä oli se. Mä revin sen suoraan sen mallinuken päältä sen rotsin.
0: Ai virhe.
1: En mä tiedä, mikä sääntö, mutta jos on second handia, niin eihän siellä nyt ole muita kokoja kuin se yksi.
0: Se on se yksi, mutta et sä voi lähteä sitten repimään, kun se on siis stylattu siihen ikkunaan. Just sen takia, että siitä porukkaa saada kävelemään ohi ja katsomaan, että vau, mä pastun sisälle. Sun olisi pitänyt ehdottomasti, mä korjan nyt heti alkuun tähän. Sun olisi pitänyt sanoa myyjälle, että hei anteeksi, saaks mä testaa tuota takki, mikä tuossa mallinukella on?
1: Oikeasti? Mutta eikö bisneksen pointti on myydä? Mitä vaan ne
0: on.
1: Voihan ne pukea sille mallinukelle seuraava rotsin päälle.
0: On, totta kai. Mutta se on kumminkin, sen on semmoinen tietty etiketti. No, mitä tapahtuu?
1: No niin, mitä tapahtuu? No mä menen.
0: Myyjä suuttu sulle.
1: Mä menen sinne, en mä edes katoa onksia missään. Mä menen suoraan sen nuken luo, mä revin sen rotsin törkeästi sen päältä.
0: Joo.
1: Laitan sen omaan niskaan, mä katon peilistä. Täydellinen.
0: Sä näytät ihan James Deanilta.
1: Jumalauta, mä saan Hollywood-osia tämän jälkeen.
0: Joo.
1: Ja se on sikamagea, hintakin oli maltillinen ja mä olin, että okei, hei, onpa kiva. Mä löysin kesäksi tällaisen kiva, että jos on viileet päivät, niin ihan sikamagea rotsi.
0: Mikä hinta?
1: Olisiko se ollut 60?
0: Niin
1: kuin, silloin kuitenkin on hintalappua, että ei ole kyllä mikään kahden pennin.
0: Joo.
1: Ja sitten jotenkin myyjä tulee, hei, voinko auttaa? Mä sanoin, no oikeastaan ei, että isketään paketti ja kassalle, että so there.
0: Löytyy jo. Ei kuittia tarvita.
1: Ja mä olin tosi tyytyväinen. Mä olin jopa silleen, että hei, ilo juttu, että teitte tässä kaupat mun kanssa. Että mä harvoin tuun.
0: Ja
1: sitten on silleen, joo, toi kyseinen kappale, niin se oli tuolla mallinukella, eikä niin? Sanoin, joo, kyllä. Sanoin, no ensinnäkin niitähän ei saisi koskea. Niin kuin sanoin, niitähän ei saisi koskea ilman meidän auktoriteettia.
0: Ei sanonut noin auktoriteettia.
1: No jotain meidän lupaat, että niitä ei saa koskea.
0: Joo. Koska ne on nimenomaan, ne on vähän niin kuin rekvisiittana semmoista niin kuin sisäänheittoa varten.
1: Joo. Mä sanoin, no anteeksi, nyt kävi näin, että mä oon pahoillani, että ensi kerran mä lupaan pyytää sun apua, että sä voit ottaa sen pois siltä mannekinilta.
0: Joo. Vähän ylimielisen.
1: No sen. En mä ikinä ole. Okay. Tosi kohteliasta. Joo. Ja sitten mä sanoin, että voidaanko mennä kassalle, että kiva, että mulla jatkuu hommat, mun pitää edetä elämässä.
0: Mä teen telkkaria. Mulla on vähän kiire.
1: En ikinä sanoisi.
0: No niin.
1: Sitten se oli tälleen se henkilökunta. Joo, toihan ei ole myynnissä. Sanoin, no kyllä siinä on hintalappu, 60 €. No. Joo, mutta se on meidän sisäänheittotuote. Me ei myydä sitä. Me myydään se vasta loppukesästä, kun tulee uudet sesongit. Mä sanoin, anteeksi mitä? Te olette kauppa, joka myy second hand tuotteita. Tämä on tuote, joka on ollut muun ihmisen päällä joskus. Ja nyt mä oon innokas ostaja.
0: Yeah.
1: Ja sä myy tätä mulle, koska tämä on siis teidän rekvisiitä hahmolla tuossa teidän ikkunassa. Sanoit, joo, että se ei ole myynnissä. Sanoit, ota tämä, puet tämä sun kusiselle mallinukelle.
0: Sanoit noin.
1: Sä et tule enää ikinä näkemään. No en tietenkään sanonut noin.
0: Mutta tiedätkö mitä?
1: Mutta mä olin pöydässä. Mä sanoin kyllä suoraan, että
0: mä ymmärrän. Pöydistynyt. Mä ymmärrän sua täysin ja mä tiedän, että 0-806 000 tulee paljon viestiä. Sekä puolesta että vastaan, mutta mä luulen, että kun sä lähdet väärällä jengoilla.
1: Niin, mä lähdin ottaa sen siltä, mä lähdin riisua sitä
0: nukkeen. Sä lähdin väärin, joo, ja siinä oli niinku, siinä tapahtui paljon asioita heti alussa väärin.
1: Mutta mä olin kyllä tosi kohteles, mä olin oikeasti tosi, siis jalat maassa.
0: No, uskoken tahtoo, mutta siis mutta siinä on käynyt niin, että olette lähtenyt väärälle jengolle ja sitten siinä on sitten ollut, sit on tullut tällainen, että okei, nyt tämä on periaatekysymys ja tästä periaatteesta me ei tingitä.
1: Mutta mua vähän ärsytti, että onpa ylimielistä, että eikö kauppa kelpaa, eikö niin 60 € rotsi, te haluatte eroon tavaraa, koska teillekin varmaan lahjoitetaan valta. No ei mun kanssa.
0: Mä käyn tänään hakemaan sen takia itselleni.

0: täyttä eloa.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Muun muassa rapusalaattia, kraavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
4: Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihalis.
5: 6.00 on kello. Erittäin hyvää torstai huomenta. Vitsi, vetä sen kiekas, kun sä olit hyvä.
6: Kukkatoo!
7: Hyvää huomenta.
5: Tosta se lähtee.
7: Kreikkalainen kukko kiekas. Se on aamu nyt.
5: Se on nyt aamu. Tästä tulee hieno päivä. Aurinko paistaa ainakin täällä Helsingissä.
7: Kyllä.
5: Ja hyvä mieli. Mä just tuosta, kun elin tänne töihin, ei ollut mitään kiirettä, koska olin ajoissa, heräsin ajoissa.
7: Kiitos.
5: Ja näin jälleen kerran siis kaksi pariskuntaa, jotka käveli. Naisella oli kengät olkapäällä.
7: Oi, ihana
5: oli näkyy. Ilmeisesti menossa niin kuin rantsuun päin. Niin
7: ihana näkyy.
5: Sitten tietää, että heillä on ollut kiva ilta ja se jatkuu vielä tässä aamulla. Tuli semmoinen kadeolo siitä, että voi vitsi.
7: Kiva, että sä näit tuollaista lempeyttä, nimittäin mullahan oli taas kiire. Mä heräsin tosi myöhässä. Tämä en ole tottunut. Tämä on ihan outoa mulle, vaikka mulla onkin niitä vauvoja kotona.
5: Joo.
7: Ja mä tein siis sellaisen asian, mistä mulla tuli morkkis nyt aamulla. Ihan siis oikeasti morkkis. Että mä mietin, että ei ole mitään järkeä kiirehtiä näin paljon. Mä hölmöilin.
5: Sä oikeasti hölmöilit?
7: Joo, hölmöilin. Ja mua niinku hävettää se, mulla morkkis.
5: Sä voit päästä sun tuskasta ihan kohta. Celine Dionin To Do The Om. Ja sit sen jälkeen, niin katsotaan.
7: Celine Dionin mikä?
5: To Do The Om.
7: Tylly de Om.
5: Joo.
7: Anteeksi, sä vaan sanoit sen niin smoothisti, että
5: se on.
7: En mä tiedä, että sä ranskaakin osaat.
5: No, mä opiskelin joskus ranskaa. Tylly de Om.
7: Tylly de Om, Celine Dion.
5: Hei, 0806000, niin se on paikka, minne voi laittaa viestiä, jos haluatte laittaa
7: viestiä
5: meille. Tylly de Om. Täällä mennään. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta. Radio

0: Céline Dion.
1: Tulle de Homme. Sä sanoit sen paremmin.
0: Tulle de Homme.
1: Sä sanoit sen paremmin kuin Céline.
0: Ihan oikeesti.
1: Ihan faktana mä sanoisin, että Céline lähtis duunit, jos sä menisit Vegasiin.
0: Tää on ihana kunnia.
1: Sehän vetää Vegasis mun mielestä joka ilta.
0: Mä oon nähnyt sisäpalasessa.
1: Ootko?
0: Joo.
1: Siitä mä vähän kaadin, koska se on niinku osa jotenkin kulttuuriamme tässä ajassa.
0: Niin, on. Mutta tiedätkö, mä en oikein osannut itse sitä niinku tohon tyyliin ottaa. Koska se tuli siis täysin yllättäen tarjoltuna niin, että kyllähän se maksettiin se 1000 euroa per lippu.
1: Paljon?
0: $1000 oli lippu per nuppi. Mä olin silloin mun silloisen vaimon kanssa Vegasissa ja oltiin sisäpalasessa ja sitten totta kai siellä on mainokset. Nyt täytyy olla Rod Stewart muun muassa.
1: Okay.
0: Mutta siellä oli Céline Dion ja hän halusi nähdä se. Ja mä olin silleen, että no, kun täällä on muitakin hyviä esiintyjä. Mulle ei Céline Dion, siis upea artisti, ihan mieletön ääni.
1: Se on vaan se Titanic-biisi.
0: Niin, ja sitten kun mulle se ei ole niinku sellainen, tiedätkö, että mä en kuuntele Céline Dionia kotona tai tiedätkö, että mä olisin voinut elää niinku näkemättäkin sen keikan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta hän halusi nähdä sen ja totta kai sitten kun ollaan kahdestaan, niin mua sanoi, että no messä, ei, kun me mennään yhdessä. Ja sitten kun ei siellä ollut, sehän on tosi suosittu artisti, oli vaan $1000 lippuja ja sitten kun me ollaan, hei nyt kerran Vegasissa, mentiin, niin mä olisin voinut käyttää ne rahat johonkin muuhun.
1: Blackjack.
0: Esimerkiksi. Mä olisin voinut tuplata ne rahat.
1: Kaikki punaiselle.
0: Mä olisin voinut tuplata.
1: Kahteen Céline.
0: No, kyllä.
1: Olisit voinut tarjoa sun sen aikaiselle.
0: Et ainoa hyvä fiilistä, sanotaan näin, että siis se oli hyvä keikka. En mä sitä kiistä. Mutta siis ainoa semmoinen asia, mitä mä muistan siitä keikasta on se, että me istuttiin samalla rivillä kuin hänen silloinen puoliso, joka on menehtynyt. Tämä tosi sarmanttinen mies, valkotukka, valkoparta. Iso henkilö.
1: Joo, en mä tiedä, mutta en.
0: Ja hän istui samalla penkkirivillä meidän kanssa. Että se on niin kuin ainoa, mitä mä muistan tästä keikasta.
1: Olit se vaan niin kuin hi, I'm Esko, Eric Hanover.
0: Ei, mä vaan vilkuulin, kun se oli siis semmoinen tosi iso kokonainen turamies. Niin tsekkasin vaan.
1: Oliko Heart Will Go On? Oliko tämä Titanic-biisi? Onko se, niinku se, no onko se viimone? Onko se niinku se highlight?
0: Se oli highlight, joo.
1: Kyllä. Nouseeko ihmiset seisomaan?
0: Sitä mä en muista. Tää on just, kun mä en muista.
1: Saatko siellä juoda viiniä tai bisseä?
0: No hei, Las Vegasissa.
1: Saatko siellä samalla gamblaa?
0: Ei, sanotaan näin, että ei ollut nakkimukia tarjolla sisäpalasessa.
1: Se puuttuu sieltä,
0: no niin,
1: hei.
0: Mut hei, nyt siis tunnustuksia. Eli tänä aamuna sä lähdit taas myöhässä.
1: Mä herätyskellot paukku tänään. Mä eilen vielä vitsailin vaimolle, että ajattelin, jos olisi mä oon viikon duunista oikeastaan Novan aamuisin. Ja ajattelin, jos nukkuisi pommiin, niin kuin nolo se olisi, kun mä oon muutenkin paljon myöhässä nyt.
0: Niin.
1: Mutta sitten se melkein tapahtui, nimittäin 4:50 mä säpsähin hereille. Ne herätyskellot on paukkunut, mä ignoran, mä oon heittänyt ne pois päältä.
0: Miten sä et kuule herätyskellot?
1: Ei kun mä kuulen, mutta mä torkutan.
0: Monet sulla oli kello soimassa?
1: 4:50. Eli mulla on oikeasti niinku, mutta mulla on monta herätystä. Mulla on 3 eri herätystä ja mä torkutan niitä kaikkia. Sitten se soi ja piippaa se koko huone tunnin verran.
0: Ärsyttävää siis.
1: Niin, mutta tällainen mä oon torkuttaja.
0: Okei.
1: Okay. Joo, mutta hän nukkuu läpi. No joo, sit mä säpsään hereille 4:50. Ja se on oikeasti, se on tosi tiukka aikataulu, jos mä niin myöhään herään. Mun pitää olla täällä. Mä oon luvannut sulle 4:50.
0: Yeah.
1: Me ruvetaan tekemään suunnittelemaan. Eli 1.5 tuntia olla täällä. Tämä on kuitenkin, niin kuin, ei tämä niin kuin ihan vieressä ole, mutta ajaa tänne autolla.
0: Joo, mä keskotan sua heti kärkeen. Että siis, ja tähän on siis poikkeus, koska normaalisti 5:00 ollaan täällä.
1: 5:00?
0: Joo.
1: Ai mä sain vielä mä sain vähän niin kuin armon aikaa.
0: Kyllä.
1: Okei, okay. Anteeksi.
0: Joo, ei mitään. Niin?
1: Pitkä tarina lyhyeksi. Nyt mä ajan autolla tänne ja sille kirjoitan. Se on ihana, kun ei ole liikennevaloja, niin tuo voi vedellä niin kuin läpi noista, eikä ole ruuhkaa, eikä autoja. Ja mä saavun tähän lähistölle, ja tässä on tietyä maata aika paljon, sä tiedät.
0: Kyllä.
1: Niin mulla on nytkin, niin mulla on sellainen niin pala kurkussa, koska mä ajoin väärää ajosuuntaa. Mä vähän niin kuin puoliajatukseni siitä tietyä maan jälkeen lähdin jatkaa matkaa, ja mä huomaan, että mä oon väärällä puolella tietä, siis vastaantulijoiden kaistalle. Mä oon oikeasti hyvä kuski, mutta jotenkin mä vaan hölmöilin vahingossa. Joo. Ja siis mulla on paha mieli. Mulla on sellainen morkki siitä, että koki ei ole ikinä noin kiire.
0: No keneltä sä haluat pyytää anteeksi?
1: Mä haluan pyytää anteeksi siltä bussikuskilta, joka tuli mua saakeli vastaan.
0: Ai siitä tuli auto vastaan?
1: Mulla tuli bussi vastaan tuli jonne kaista. Siinä on siis sellainen kaistojen, että siinä ei voi mennä takaisin omalle kaistalle. Sitten siinä ollaan aika pitkään vastaan tuli jonne kaista.
0: Ja?
1: Ja mä oon tosi myöhässä tajuun sen, kun mä näen, miksi toi bussi ajaa mua vastaan. Mä oon jumalautsi, nämä merkit maassa on väärin päin. Että mä oon niinku, no pitkää, mutta niinku 100 metriä ehkä.
0: Mutta että bussikuski joutui väistämään sua.
1: Siinä oli onneksi 3 kaistaa. Mutta siis ihan sairasta. Mä en ole ikinä ajanut varmaan vastantulijoiden kaistaa. Niinku toi loppupätkä, eihän tuolla ollut ketään liikenteessä. Joo. Mutta, ja tossa no, oli mutta... siinä on tietyömaa.
0: Nyt tää on nyt se hetki, nyt sä pyydät anteeksi.
1: Mä pyydän anteeksi bussikuskilta ja mun hävettää ja...
0: Muistatko, mikä linjanumero se oli?
1: En muista.
0: Haluatko sä pyytää niin kollektiivisesti kaikilta helsingiläisiltä?
1: No joo, ja mä oon juontanut Suomen surkeinta kuskia. Mä itse ajanut nyt ekaa kertaa elämässäni vastaantulijoiden kanssa. Niin tää on nolo homma. Hävettää.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Arkisin 6-10.
0: Että, millainen tuolla smile? Haluatko sä pyytää sun vaimolta anteeksi, että sä torkutit tähän? Heräs siihen vai taloyhtiöltä?
1: En.
0: Okei, okay, nyt mennään eteenpäin.
1: Mä haluan vaan sulta pyytää.

0: että Million Dollar Smile. 12 minuuttia eli 6 kello, Gogi ja Esko täällä. Gogi, joka äsken tunnusti ja pyysi anteeksi. Ja onks nyt kevyempi olo?
1: On, on. Ja mulla oli todella kevyt olo eilen illalla. Mä oon tehnyt nimittäin jotain himassa, mitä mä en oo pitkiin aikoihin tehnyt.
0: Et siivonnut?
1: Ei. Ja se liittyy siihen, että mä oon ollut yksin kotona. Älä nyt saa vääriä ajatuksia, Esko.
0: Ollut puoliso, niin kuin puolison tukena. Mitä sä oot tehnyt pitkään aikaa? Meneekö oikein? Meneekö sinne päinkään?
1: Puolisottu. Joo, ei mennyt.
0: Ei mitään.
1: Siis mulla oli tosi hyvä fiilis, toisin kuin tänä aamuna, kun mä hölmöilin äsken liikenteessä. Mutta eilen illalla oli hyvä fiilis. Ja
0: onko se syy siihen, minkä takia sä sit tänään vähän niin kuin menet nukkuu pommiin?
1: Ehkä mä olin niin kuin ekstra väsynyt, koska mä vedin itteni piippuun niin sanotusti.
0: Avicin Waiting for Love. Sit kuullaan, mistä on kyse.
1: Yksin.
0: Älä.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidikseen, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
12: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
13: These are turbulent times.
12: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
14: In a war, all suffer.
12: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
15: Did I not warn you that you would come to this?
12: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
16: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
17: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
18: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
19: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäänkö laivalle?
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun.
20: kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
21: Hei noita grilliin.
20: Pirkka nektariinit 249 rasia.
21: Nyt on makeempaa.
20: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
22: Visitko supermarket?
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
24: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
25: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
26: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
27: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
26: Tuuri.fi.
28: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
29: Paras sekoitus.

0: Waiting for Love.
1: Mä haluan vaan sanoa, että Eskolla on ajolasit päällä.
2: Nää on tämmöset tota... Usein kysytään, että miksi sulla on aurinkolasit sisällä, mutta nämä ei ole aurinkolasit, nämä on semmoista niin kuin sinistä valoa taittaa. Eikö, sä voit kokeilla näitä?
1: Joo, ei kun mä tiedän. Mulla on aina se olo, että ihmiset, jotka käyttää jotain sinivalolaseja, niin...
2: Niin mitä?
1: No vähän omanlaatuisia.
2: On vähän omalaatuinen.
1: No se on kyllä totta.
2: 23 minuuttia, älä nyt enää yritä. Kaiva itses poterosta ulos. Sä oot siellä syvällä jo.
1: Mut et sä käytä noita sen sinivalon takia?
2: Käytän.
1: Oikeesti?
2: Ja keltaiset myöskin sen keltavalon takia. Käytän. Ja mulla on vielä semmoista vihreät.
1: Mut siis ajattelit, että se suojelee sun silmiä vai et se vaan miellyttävämpää?
2: Se on miellyttävämpää.
1: Aha, okay.
2: Se on miellyttävämpää.
1: No mä en oo ikinä kokeillut, niin helppo mun on tässä nauraa.
2: Pitäis
1: kokeilla varmaan. Mä kokeilen noita sun ajolaseja vaikka seuraavan katkon aikana.
2: No niin, kokeilet.
1: Joo.
2: Hei, sä teet jotain eilen sellaista, mitä sä oot tehnyt pitkiä aikoja, niin se oli?
1: Kyllä, yksin kotona.
2: Yksin kotona. Mitä, eli tilanne on se, että sun vaimo
1: on kaksi pientä lasta.
2: Joo,
1: lähti lintsille.
2: Mä tiedän. Ne lähti lintsille, sä jäät kotiin pelaamaan tietokonepelejä. Sähän siis tykkäät pelata tietokonepelejä.
1: Mä rakastaisin pelata pleikkaria ja tietokonepelejä.
2: Eli sä pelasit eilen?
1: Ei.
2: Okei, no
1: mä en ole kytkenytkään mun pleikkari kiinni, ettei se houkutus.
2: Mutta onko sulla on kumminkin olemassa vielä pleikkari?
1: On, pleikkavitonen on.
2: Oot sä itse ostanut sen, vai oot lahjaksi?
1: Mä ostin itse pleikkavitosen, just kun meillä syntyi se skidi Matteli, se ensimmäinen Matteli.
2: Se skidi. Se on sun lapsi.
1: Se on mun lapsi. Ja mä ajattelin, että hei, että kun yöllä tulee kaikkia herätyksiä, imetyksiä sun muita, niin mä pelaan samalla jotain Diablo. Jotain peliä, tiedätkö, mä pelailen samalla.
2: Joo. Oletko niin. Pelannut kertaakaan Diablo?
1: Siis se Diablo-peli maksoi, se on ainoa peli, mikä mä oon ostanut siihen.
2: Ja.
1: Eli se peli maksoi sen 69 euroa ja se pleikka maksoi sen varmaan 400. Eli se yksi peli on maksanut mulle 470 euroa. Koska mä en ole pelannut tavallaan, jos miettii sitä.
2: Joo, joo, joo. Mulla on siis, meillä on kotona pleikka nelonen taitaa olla.
1: Joo.
2: Mun tyttärellä on, hän osti silloin joskus, tai mä ostin hänelle lahjaksi pari vuotta sitten. Se on siellä pölyttymässä. Mä en ole ikinä ollut itse sellainen pleikka, tai tämmönen, mikä tämmönen pelien...
1: Joo.
2: En tiedä. Siis,
1: jos se on ihanaa, siihen kun pääsee syvälle. Sehän, siis nytkin on tulossa, koko maailma odottaa peliä nimeltä GTA 6.
2: No ei, koko maailma ei odota.
1: Koko maailma odottaa peliä nimeltä GTA 6.
2: GTA, on kuullut GTAsta,
1: joo, mutta... GTA 5:han oli suurin yksittäinen tällainen niinku... Miksi sitä kutsutaan? Tämä on niin kuin popkulttuurituote tai mediatuote, mikä on tiedän.
2: Se oli vähän niin kuin MTV, Music Television.
1: No se on vähän niin kuin Titanic-elokuva tai joku Avatar-elokuva. Voi miettiä, että mikä yksittäinen tuote on luonut hirveästi kassavirtaa.
2: Ja.
1: Niin se GTA löi kaikki noin. Eli se on, ne tekee niitä pelejä. Se on, sitä peli on tehty varmaan 15 vuotta tämän viimeisintä.
2: Ja siis, GTA 6 tulee milloin?
1: Olisiko loppuvuodesta? Sitä koko ajan myöhästellään ja viivästellään. Että
2: niitä halutaan se haippi nostaa.
1: Se on, ei kun halutaan, että se on viimeisen päälle, että siinä ei ole ongelmia. Se on uskomatonta, miten upea se tuotos on. Esko, mun on vaikea sen selittää.
2: Joo. No ennen kuin sä kerrot, mitä sä oot tehnyt,
1: niin mä
2: sanon sulle sen verran, että sä kerkit kyllä vielä pelaamaan. Että kun sun lapset kasvaa ja sitten ne muuttaa pois himasta, niin ajattelee 20 vuotta tästä, niin sulla on GTA 18, mitä sä pelaat.
1: Ja se on varmaan GTA 7. Seuraavaksi. Siinä menee niin pitkään, kun ne tekee niitä.
2: Niin.
1: Mutta sittenhän se tulee olla surullista. Mähän kaipaan lapsia. Aina se menee niin.
2: No mutta mitä sä teit eilen sellaista?
1: Mitä mä tein yksi ihmas? Mä tanssin, tiedätkö? Joo.
2: Mitä musiikki? Oliko
1: mä aloin siivoamaan, ei ollut tango. Se oli oikeastaan sellaista, se oli sellaista niinku funkia. 70-80-luvun funkki. No. Ei se nyt tällaista. Tämä on vähän tällaista niin kuin aikuisviiden musiikkiä.
2: No niin, Pultti Boy.
1: No joo, mutta no oli siellä muitakin biisejä.
2: Eli sä laitoit niin kuin, siis...
1: Mä aloin siivoa, mä laitoin kuulokkeet korviin ja mä siivosin. Sitten alkoi tulla aika hyvää jälkeä, tiedätkö? Niin alkoi tulla hyvä fiilis.
2: Ja
1: sit saakelis, mä laitoin kovemmalle ja pykälä nousee. Mm. Sitten mä oon niinku, it's hot tonight, saakeli. Sitten mä aloin peilaa itteeni, tiedätkö, samalla kun mä tanssin. Mä olin pelkis boksereissa, bängäsin menemään ja lippis väärinpäin päässä. Jumalautsi, oli hyvä fiilis. Sitten kun toi perhe tuli kotiin, niin mä olin ihan haipes. Mä jatkoin, musa soi kotona ja vaimokin oli, mitä sä oot ottanut? Sanoin, että mä oon ottanut hetken siivousaikaa. Se oli hyvä fiilis. Se oli tosi hyvä fiilis. Mä olin eka kertaa energinen, niin kuin todella energinen pitkään aikaa.
2: Aika kiva.
1: Mä luulen, että se oli joku sellainen niin kuin mania ennen sitä täyttä romahdusta, tiedätkö,
2: kun ylipäsin. Niin, että sä oot ihan niin kuin huipulla, sä oot just niin kuin siinä huipulla.
1: Joo.
2: Ja sit sä tiedät, että okei, tästä on muuta matkaa kuin alaspäin. Mutta siis vaimo oli tyytyväinen, lapset oli tyytyväisiä.
1: Kaikki oli tyytyväisiä, lapset
2: alkoi,
1: joo. Lapsi tanssi mun kanssa yhdessä ja mä jahtasin sitä kotona. Oli niinku tosi hyvä fiilis. Joo. Ja mä olin silleen, että ei hitto, että mun elämässä on energiaa. Että sen koki pitkästä aikaa sellaisen niinku sikahyvän fiiliksi. Se oli makeeta. Tanssi on hienoa muutenkin. Ei sitä pidä hävetä.
2: Mutta siis sä saat sen kuulostamaan siltä, että sä oot niinku jossain kohtaa menettänyt sit semmoisen niinku elämän ilon, että nyt se jotenkin vaan niinku pilkahtelee sieltä.
1: No siis tiedätkö, mulla tuli tää ajatus sit jälkikäteen. Mä olisin, että kun mä tunsin oloni noin eloisaksi yhtäkkiä, niin
2: missä se on ollut?
1: Niin. Että sitten, ja tämä on niinku vitsit sikseen, mutta sen huomaa, että tässä vauva-arjessa, mitä nyt on viettänyt aika pitkään, niin välillä kadottaa itsensä, koska suorittaa tosi paljon.
2: Niin, kyllä.
1: Tekee tosi paljon tavallaan muiden eteen ja koittaa sitä perhe-elämää ylläpitää, että kaikilla olisi hyvä olla.
2: Ja.
1: Niin sitä välillä unohtaa, kuka se siellä pohjimmilta sydämessä niin kuin itse on se tyyppi, se höntti. Ja joo, näissä duuneissa mä saan olla se oma itteni höntti väliin, mutta se joku energia sieltä, se joku niin sanottu Jaakko Parkkali,
2: niin,
1: tiedätkö,
2: kyllä,
1: mikä siellä on takana, siellä isän takana.
2: Ja.
1: Niin se on yhä siellä. Niin se oli ihan makea nää.
2: No niin. Plus sit se, että sä saat olla siellä boksereissa.
1: Vitsi, se on parasta.
2: Täällä ei.
1: Niin. Huomenna vielä.

0: Talk to me. Tämä on David Taila ja tässä on myös mukana Niles Rogers.
1: No talk to me, Esko.
0: 32 minuuttia, eli 6.32 kello. Daidolta White Flag, sen jälkeen mennään asuntomessuun.
1: Kyllä, ja mulla oli oikeastaan, mulla oli itsellä henkilökohtainen kosketus asuntojen messuihin melkein. Melkein oli henkilökohtainen kosketus. Joo, ja ei liity kämpän ostamiseen, vaan mun piti vähän niin kuin NS järjestää yhteen kämppään jotain sinne näytille.
0: Okei. Okay.
1: Ja tämä on musta ihan hauska. Mutta
0: no, se selviää kohta, että mikä se on se juttu, minkä piti järjestää ja mitä tapahtuu. Asuntomessut Lempäälässä.
1: Kyllä.
0: Ja tota niin, se on asuntomessuaika on sellaista. Mä muistan silloin, kun aikoinaan, kun mä asun Joensuussa, se oli asuntomessut. Niin tota, sehän on iso juttu niin kuin itse asiassa kaupungille myöskin. Ja sitten se, että kun käytin kiertää ja katsoin, että vitsi, wow. Voiko sauna olla sisällä? No ei, mutta että tyyppisesti. Sitten sä kävit vilkuilemaan niitä kämpien sisältä ja miettii, että siis miten tätä tämmöistä ei ole keksitty aikaisemmin. Nämä on siis tosi hienoja.
1: Nehän on tosi hienoja. Mä kävin Loviisassa. Joo. Ja siellä oli yksi sellainen kämppä, missä oli niinku, tavallaan kämpän omakotitalon sisälle oli rakennettu piha-alue, vähän japanilainen puutarha,
0: joo,
1: joka oli kuitenkin ulkoilmapuutarha, eli kämppä rakentuu sen ympärille.
0: Joo, se on semmoinen niin kuin neljä.
1: Joo, aivan hitsin hieno.
0: No on tosi hienoja. Tämän vuoden asuntomessut järjestetään tuossa itse asiassa 10. päivä heinäkuuta starttaa, niin Lempäällä, Saikassa, joo, jossa esitellään jälleen asumisen ja rakentamisen ja sisustamisen uusimpia ratkaisuja. Niin, Daidon jälkeen mennään kohta käymään siellä.
2: Radio Novan kesäpassi.
3: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
4: Tiedätkö mitä, Susanna?
3: No?
4: Se joku on... Se oot sinä! Ja se on teidän
3: perhe!
4: Kyllä!
3: Siis oikeesti?
4: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
3: Siis oikeesti?
4: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
3: Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
5: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Taivaahan ajamaa tuktukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
8: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
10: Kuka on Keijo?
11: Meidän koira.
10: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
11: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
10: Okei, okay, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
11: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
10: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
14: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
15: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrice Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
14: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
15: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi. radionovan.fi/retro.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Käynnistynyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
5: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: Paras startti päivääsi. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi.

0: Nidalta White Flag. Radonovan torstai aamussa. 6.43 kello. Luki Jesko täällä.
1: Hyvää huomenta.
0: Nyt kerran piipahtaa vähän ennakkoon asuntomessulla.
2: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
0: Tämän vuoden asuntomessut järjestetään 10. päivä heinäkuuta Lempäälän Saikassa, jossa esitellään jälleen asumisen, rakentamisen ja sisustamisen uusimpia ratkaisuja.
1: Mm, Suvihan kävi haastattelemassa tätä sisustussuunnittelija Mirkka Stenmarkia ja kysymys oli, että mitä ilmastoviisaus tarkoittaa asumisessa ja miten se voi näkyä muun muassa käytännön tekoina?
3: Mulla tuli ensimmäisenä mieleen niin kuin se, että miten hienosti tämä oikeasti, kun tästä asiasta nyt on paljon puhuttu, tästä ympäristön hyvinvoinnista, että miten me saadaan sitä vielä paremmaksi, niin musta on aivan mahtavaa, että ihmiset on oikeasti uskaltanut ruveta kierrättämään ja näkee niin kuin vaivaa siitä, että se tosiaan, että jos mä joskus miettinyt, kun joku sanoo, että en mä osaa, niin sitten on oikeasti tosi paljon kansanopistoissa on erilaisia kursseja, joissa järjestetään näitä, että sä voit näitä kädentaitoja hyödyntää ja ne opettaa sua. Ja sit sä saat just semmoista ihan oman näköistä tehtyä siellä. Se voi olla ihan vaikka, että entiset jonkun vanhan lipaston tai ompelet jotakin tai kudot jonkun ihanan maton tai jotain. Mm. Ja saat sitten ihan semmoista niin kuin ainutlaatuista ja ihan oman näköistä ja itse tehtyä.
4: Se on totta, sitten siihen syntyy ihan erilainen tunne sitäkin sitä kautta. Joo. Niin just. Ja lähtökohtaisesti itsellään tulee mieleen, että jos vie jonkun huonekalun vaikka entisöitäväksi, että okei, nyt on kallista. Niin ihanaa, että siis löytyy oikeasti kursseja, mitä mä voin käydä, jotta Kyllä. mä pystyn niitä tekemään sen.
3: Kyllä, niitä pitää vaan sitten omalta paikkakunnalta etsiä semmoisia, että kansalaisopistot on ainakin mun mielestä yksi semmoinen, missä niitä paljon järjestetään. Ja tokihan sitten tässä kierrättämisessä on muutenkin, että sitten, tai kierrättämisessä tai yleensä tässä, että ostetaan niinku käytettyä, niin on tärkeä siinäkin mielessä, että sillä sä voit oikeasti tuo vielä enemmän semmoista luonnetta sinne kotiin ja sisustamiseen.
2: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta - 9. elokuuta.
0: Robi Pakkalen 1001 tapaista sen jälkeen Gogi kertoo, että miten lähellä asuntomessut on hänen sydäntä. Eikö vähän niin ollut?
1: No vähän niin.
0: Eikö pitänyt tehdä jotain?
1: Mun tälle vuodelle tehdä jotain aika siistiä sinne.

0: 1001 tapa Robin Pakkaleenilta. 6.47 on kello, Gogi ja Esko täällä. Asuntomessut sitten tosiaankin 10. päivä alkaen heinäkuuta ja kuukauden verran sitten Lempäälän Saikassa. Lempäälän Saikassa on siis parhaillaan rakentumassa ilmastoviisas, moderni ja tiivis asuinalue. Ja mä ajattelin kyllä käydä siellä. En muista milloin olisin viimeksi käynyt asuntomessolla, mutta nyt ajattelin käydä. Muistatko sinä joskus Tuusulan asuntomessolla taisin käydä viimeksi?
1: Joo, se on kyllä mukavaa. Sieltä saa muutenkin ideoita omiin kämppiin.
0: No siis tämä just, kämpään. En mä niinku sille ostohousut jalassaan lähde sinne, mutta siis katselemaan, että...
1: Inspiraatiot.
0: Niin, ja nimenomaan siis mua kiinnostaa tosi paljon siis sisustamiseen liittyviä asioita. Mä olen siinä kova sisustaja.
1: No arva mitä?
0: No?
1: Tälle vuodelle mä tunnen erään sisustussuunnittelijan, joka remppaa sieltä, tekee yhtä kämppää.
0: Ja?
1: Just nimenomaan näihin asuntomessuihin. Hmm. Ja hän otti muhun yhteyttä ja hän sanoi, että hei, tarvitsi makuuhuoneeseen maalauksen.
0: Keinun.
1: No soittanut sulle, Esko. Ei mulle. Tarvii maalauksen seinälle, niin taideteoksen.
0: Ja hän tietää. Sulle soitti.
1: Joo, no mä teen taidetta. Mä
0: teetkö?
1: Joo, teen.
0: Okei, mä en tätä tiennyt.
1: Joo, se on ihan mun tavallaan niinku se toinen puoli musta, että on tää tavallaan media, julkinen työ ja sitten mä rakastan mennä mun työhuoneelle ja tehdä taidetta. Ja mä postailin niitä Instaakin, että sieltä saattaa joku ehkä joskus bongana, mutta nyt ei viime aikoina ei ollut aikaa, mutta kuitenkin.
0: Oota, ennen kuin sä jatkat. Mikä on sun kallein myyty työ? Mä en tiedä, kertoiko se taiteilijasta tai taiteilija, se kerro mitään. Paitsi sitten, kun taiteilija on kuollut, niin sitten hän Picassot nousu niin. Arvon mittamattomia. Mutta mikä on niin semmoinen taulu? Sä teet siis tauluja.
1: Joo.
0: Minkälaista taidetta sä teet? Abstraktia vai mitä?
1: Sekä että kahta sortista niin päätoimisesti. Ne, mistä netissä ihmiset tykkää kommentoida ja katsoa, on tällaisia valuhartsitaidetta. Eli mä valuhartsilla luon tällaista meritaidetta. Eli siitä saa sellaista tosi aidon näköistä merta. Tavallaan luotu. Siitä saa aika kivoa ja niitä on tosi jänneä ja kiva tehdä. Wow. Ja toinen on sitten tällainen, että mä yhdistän, mulla on se 3D-tulostin, mitä mä rakastan, ja mä osaan mallintaa tietokoneella mitä vaan. Mulla on animaattoritausta myös. Niin mä mallinnan vaikka sellaisia erilaisia julkisivuja, niiden holvikaaria ja kaikkea niin kuin tällaista ulkoarkkitehtuuria. Ja sit mä laitan ne kanvakselle, koita pysy perässä, mä tiedän.
0: Joo, mä oon perässä, mä oon kyydissä.
1: Ja sit mä teen tällaisia niin kuin vanhoin maalaus, joka näyttää, tai teos, joka näyttää vanhalta italialaiselta, espanjalaiselta julkisivulta, joka on mun mielestä tosi kaunista.
0: Just näin. Niin kuin
1: rappeutuu.
0: Joo.
1: Niin tällaisia mä teen.
0: Okei. Okay.
1: Ja
0: niin sun piti tehdä sen asuntomessolle taulu.
1: Joo, hän otti sit yhteyttä. Ja sit mutta mulla ei aika riittänyt valitettavasti. Mä olisin halunnut tehdä sinne yhteen makuuhuoneeseen taulun.
0: Joo.
1: Ja se olisi nyt ollut sit esillä siellä, nyt kun tämäkin alkaa, oliko se 10.
0: päivä? 10. päivä.
1: Niin siellä olisi ihmiset päässyt näkemään ja sitten sit se olisi ollut siellä messujen ajan ja sitten se henkilö, joka ostaa sen kämpän tai kenen kämppä se lopulta on, niin hän saa joko lunastaa sen taulun multa.
0: Tai sitten
1: palautuu mulle. Okay. Ja sitten mä voin myydä sen.
0: Hei Radonova Suomi Instagram storien puolella, niin Gogi laittaa nyt jonkun taideteoksen kuvan. Niin voi käydä tsekkaamassa, että millaista taidetta tämä mies saa aikaisin. Mä en tiennyt tätä sussa.
1: Joo.
0: Onko sulla semmoinen niin kuin sikari tuossa huulessa sillä puolittain suussa ja sitten semmoinen baskeri päässä?
1: Totta kai, ja patonki kainalassa.

0: Stargazing Miles Smithiltä. 7:08 kello. Sieltä tuli Sannalta viesti, että ne ovat upeita tauluja, mitä Kogi on tehnyt. Instassa seuraa sua.
1: Olipa kiva kommentti.
0: Näin Sanna laittoi viesti. Ja itse asiassa mä katsoin kanssa, niin olen kyllä siis yllättynyt. Siis, mä en tiennyt, että se on tommonen niinku taiteilija puoli.
1: Se on se mun toinen puoli.
0: Vau. Wow. Milloin sulla alkoi? Tai milloin sä tajusit, että hei hetkinen,
1: mä oon ihan pienestä saakka. Se on se ristiriita tavallaan, että meinkö mä sitä suuntaa, että mä tykkään näpertää itse taidetta vai meinkö mä tähän julkiseen esiintymiseen. Tavallaan, jota mä rakastan myös.
0: No mut sit, sähän voit vanhempana alkaa tekemään sitä.
1: Niitä ei pidä tehdä työkseen, vaan nimenomaan niin kuin mä harrastan, siinä pysyy se rakkaus ja ei ole ressi.
0: Hei, uutiset seuraavaksi. STT:n toimittamat kello 7 uutiset. Orpo tänään Puolassa, Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa ja Eastern Flank huippukokouksessa. Tästä muun muassa ihan kohta. Ja sitten sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät. Nämä asiat ärsyttää suomalaisia.
1: Mä oon ollut puhelinmyyjä.
0: Mäkin oon ollut.
2: Radio Novan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
3: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
4: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
5: Okay. Se meni sit melkein oikein.
6: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Istuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. Viidennen Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät ovat asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia kaikkein eniten. Heti perässä seuraavat hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Nämä asiat olivat listan kärjessä, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, mikä suomalaisia ärsyttää. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisena. Peräti 89% suomalaisista kertoi olevansa onnellinen jatkuvasti, usein tai ainakin silloin tällöin. Etelä-Amerikassa Venezuelassa on tapahtunut 2 voimakasta maanjäristystä paikallista aikaa keskiviikkoiltana. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan samalla alueella tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset tapahtuivat vain minuutin sisällä toisistaan. Järjestykset romahduttivat rakennuksia maan pääkaupungissa Caracasissa. Sisäministeri Diosdado Cabellon mukaan mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Maanjäristykset tuntuivat naapurimaa Kolumbiassa asti.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Ja sään sinulle tarjoaa nytten Gogi. Ja sää menee näin. Etelässä on 20 astetta. Tänään on paljon parempi päivä kuin eilen. Ei sada kovinkaan paljon. Paikoin tulee sadekuuroja pitkin maata, mutta ei paljoa. Etenkin tuolla, niin kuin, jos sitä tulee, niin sitä saattaa tulla tuolla koillisessa. Sitten mennään pohjoiseen, niin pohjoisessa on 15 astetta, ehkä pienimmillään 13. Eli tämä ei ole paha päivä. Keski-Suomessa 18, 17. Tämä, tiedätkö, ollaan ihan hyvissä lukemissa mun mielestä, ottaa huomioon Suomi. Ei kuitenkaan päästä sellaisiin niin kuin helle lukemiin vielä, mutta hei, it's coming. Odottavat palkitaan. Heikkoa ja kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta on. Sitä tulee koko maassa pikkasen, mutta ei ole tuulinenkaan päivä. On hyvä päivä, Esko. Tää oli mun sää. Tykkäsit siitä?
7: Puhutko joku poliitikko? Sä tätät myydä mulle tuota keliä.
8: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
9: Ai, joku kampanjatarjous.
8: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
9: Oho, kiitti vinkistä.
10: Varaa sinäkin aikasi helposti.

0: helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
1: Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihan.
2: Täällä me ollaan vielä tänään ja huomenna yhdessä. Maanantana sitten Veronika tulee mun kanssa ja sitten jatketaan siitä. 7.04 on kello. Hyvää torstaita. Tuossa äsken uutisissa kerrottiin asioita, mitkä suomalaisia ärsyttää. Hmm. Ja tuossa oli puhetta nimenomaan sodasta, mikä todellakin ärsyttää. Itsekkyys ärsyttää. Kyllä. Puhelinmyyjät. No, ei mua ääristä puhelinmyyjät, koska mä oon itse tehnyt sitä työtä, mä tiedän, mitä se on. Mm. Mä tiedän, että se ei ole niin kuin todellakaan mikään helppo, varsinkin tiedostaen, että puhelinmyyjä soittaa, että se tietää, että okei, siellä joko lyödä luuriin korvaan. Että harmi sanoi silleen, että ai ihana, kun soitit. Niin, kyllä. On aika, kerro. Niin, mutta sitten tässä on paljon muitakin asioita. Tässä on esimerkiksi, no hintojen nousu ärsyttää. Huijaminen ärsyttää todella paljon. Ja tyhmyys.
3: Tyhmyys oli erikoinen, se on aika laaja.
2: Niin.
3: Mitä on,
2: mikä on
3: yleinen tyhmyys? Onko
2: niin.
3: Se vai...
2: siis sillä, että jos sä et niinku tiedä niinku asioista, että sä et ole niinku koulu oppinut vai niinku mikä tyhmyys ärsyttää?
3: Se on ihan kiinnostavaa. Se on musta vähän niinku hölmöstä sanottu, että mua ärsyttää tyhmyys. Se on vähän tyhmästi sanottu.
2: Se on tyhmästi sanottu
3: munkin mielestä. Se ihminen, joka sanoo, että mua ärsyttää tyhmyys, on ehkä vähän... Se on tyhmä sana.
2: Joo.
3: Valinta.
2: Mutta sitten tässä oli myöskin hyvä uutinen se, että ärsyttävistä asioista huolimatta, niin valtaosa suomalaisista kumminkin niin piti itseään kuitenkin onnellisena.
3: Maailman onnellisin kansa.
2: Peräti 89% suomalaisista kertoo olevansa onnellinen jatkuvasti. Usein, tai ainakin silloin tällöin. Mikä sun niin kuin tämänhetkinen tila on? Oot sä onnellinen niin kuin jatkuvasti vai silloin tällöin vai mikä se on se?
3: Kyllä mä oon aika usein onnellinen.
2: Sama.
3: Mä oon aika usein onnellinen. Mä pyrin elämässä siihen, että olisi niin kuin huoletonta ja onnellista. Vaikka totta kai välillä ressaa. Mutta mulla on hyvä teoria siihen, miksi Suomi on aina maailman onnellisin maa. Mulla on tosi hyvä teoria siihen.
2: Nickelback, How You Remind Me, ja sit sä saat kertoa sen. Radio.

0: Nickelback, How You Remind Me. Mä oon siis jostain kuullut, että Nickelback on saanut semmoisen kyseenalaisen tittelin.
1: Mikä?
0: Se olisi niin kuin maailman vihatun bändi.
1: No me ollaan maailman onnellisin kansa.
0: Mä en niin kuin tiedä, miksi tää on maailman vihatun bändi, koska tähän on siis hyvä bändi.
1: Mulla ei ole mielipidettä. Mähän sanoin eileenkin puhuttiin, että mä en oikein kuuntele eikä fanita.
0: Sä et niinku fanita mitään ja siitä tulikin paljon palautetta. Mutta siis sulla on teoria siihen, että miksi
1: kyllä
0: suomalaiset on maailman onnellisin kanssa.
1: Kärsimys.
0: Onks tää sun teoria?
1: On. Me eletään maantieteellisesti sellaisessa paikassa, että me tavallaan, meillä ei ole sitä Miamin säätä joka päivä. Mehän kärsitään puolet vuodesta niin sanotusti.
0: Vaikka odota. Okay,
1: meillä on pimeyttä,
0: ja
1: meillä on kylmyyttä, ankeutta. Mm. Ja sen yli mehän luodaan siitä niin kiva, kun siitä saa ja monethan rakastaa sitä, eikä siinä mitään. Mutta tavallaan sen yli, kun pääsee ja tulee kevät, niin ihmisillä kasvaa sellainen valtava toivo ja semmoinen kipinä, että vitsi tänä kesänä. Ja kesähän kestää 2 kuukautta Suomessa. Se on tosi lyhyt.
0: No siis kalenterin mukaan 2, mutta kyllähän se nyt sanotaan, että toukokuussa monella alkaa jo se kesä. Ja sitten se kestää siihen elokuun syyskuulle saakka.
1: Ja kun suomalainen on kesälomalla, niin se on all out.
0: Kyllä.
1: Eikö niin?
0: Tämä on ihan totta. Mä mietin vaan tuota Galluppe, kun aina tehdään, että Suomi on maailman onnellisin kansa. Niin tehdäänkö se aina niin kuin kesällä?
1: Mä en tiedä, milloin se tehdään, mutta sehän olisi fiksua tehdä keväällä tai kesällä, kun toivo on.
0: Niin. Et sitä mä meinaan just, että onko se silloin niinku tehty just nimenomaan, niin että saadaan tällaisia tuloksia.
1: Kyllä.
0: Että jos se tehdään marraskuussa, niin varmaan niin aika harva vastaa, että joo, olen tosi onnellinen just nyt.
1: Ja mä huomaan, että mä oon onnellisimpina hetkinä keväällä, koska kevät totta on kai se, kun mä odotan sitä kesää. Kesällä mua vähän jo ressaa, että saakelipäivät lyhenee, kaikki tää diibadaba, kohta on syksy ja kohta on taas talvi. Ja mua niinku stressaa se tuleva. Mutta taas keväällä mä oon niin elossa, mä oon se, it's coming. Odottaminen on ihanaa.
0: Milloin sun taide syntyy? Siis parhaimmillaan. Koska esimerkkinä mä oon siis tässä sunnuntabrunssia, kun oon tehnyt, löytyy muuten Reijosta, niin aina kun on joku artisti. Esimerkiksi vaikka Gettomasa, joka oli pitkään, 1,5 vuotta oli veke. Ja sit siinä aikana kumminkin musiikkia syntyy ja teki musaa ja Lauri Haav. Ihan mieletön artisti. Mm. Niin kysyn häneltä just tuossa, että milloin ne niinku parhaimmat biisit hänen mielestään niinku syntyy. Että onko se silloin just, kun se sieltä se tuska ja se sydän on ihan vereslihalla.
1: Joo.
0: Vai onko se silloin, kun hän on onnellisimmillaan. Niin aika moni sanoo, että se on silloin just, kun on se tuskainen vaihe.
1: Mulla luovin vaihe varmastikin syksy.
0: Niin.
1: Mulla on se olo, että se kesä on vähän niin kuin nyt tavallaan se uuden alku. Syksyhän on sellaista, että tiedätkö, mennään takaisin salille taas. Sitähän se on, että koulut alkaa niin sanotusti.
0: Kyllä.
1: Niin silloin jotenkin on se olo, että okei, niin kuin uusi vaihde silmää ja sitten on sellainen ihana raikas sää. Ja kaikki tällainen, tiedätkö, kyllä mä rakastan syksyä. Syksy on tosi luova aikaa mulle. Mutta mä uskon, että joo, kärsimyksen kautta me suomalaiset, me ollaan onnellisin kanssa. Että jos me oltaisiin tasaisesti Miamin säässä joka päivä, niin siihen turtuisi, sitä ei osaisi arvostaa. Me arvostetaan niitä pieniä asioita, koska me joudutaan kahlaamaan sen loskan läpi.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Gogi.

0: Don't worry, Leonilta. Vartti yli 7 kelloa, joo, kyllä. Siellä tulee viesti, kun sä heitit ton, että kun kesä kestää vain 2 kuukautta. Mä arvasin, sä avasit sitten Pandoran lippaan.
1: No mitä nyt?
0: No kun siellä jengi laittaa talvi viestiä, että miten niin se kestää 2 kuukautta. Että kalenterin mukaan kesä, heinä ja elokuu on kesäkuukausi ja kyllä se pidempään kyllä se jatkuu. Ja no näitä tulee näitä viestiä. Nämä on satoja, että nyt tämä meni tukkoon.
1: Annas mä kerron tämän maailman menon nyt.
0: Älä nyt kerro. Älä nyt enempää suututa.
1: Aloitetaan siitä kesästä, kun se nyt suunta. Kesä, heinäkuu on kesäkuukausia. Joo. Elokuu menee jo syyskuukausi. Koulut alkaa, kaikki työt, kaikki jatkuu. Se on syksyä. Elo, syys, loka on syksyä. Sitten mennään talveen. Talvi on marras, joulu, tammi, helmi. 4 kuukautta talvea. Maalis, huhti, touko, 3 kuukautta kevättä.
0: Musta olisi ihana tietää, että joku päivä tulee teille kylään ja istuu ja kuuntelee, kun te keskustelette sun lääkärin vaimon kanssa. Sä oot hyvä provosoimaan. Mä huomaan sen. Sä rakastat provosoimaan. Rakastat päällä tökkiä. Hei
1: mulla on juttu sulle.
0: No, hyvä.
1: kohdennettu mainos sosiaalisessa mediassa. Nehän on fiksuja siitä, että ne tietää, algoritmit tietää, mitä mä haluan. Ja sitten ne kohdentaa mainoksia mulle siellä.
0: Arra, mitä se työntää mulle tällä hetkellä.
1: No kerro.
0: Mun algoritmi.
1: Joo. Tissiä.
0: Ei. Pelipaita. Futiksen
1: niin,
0: pelipaita.
1: Just näin. Juttu, mitä mä tarkoitan. Ja sähän digaat.
0: Mä dikkaan tosi paljon ja totta kai se työntää mulle niitä. Ja rullaluistimia.
1: Miksi?
0: Koska mä siis yhtenä päivänä katsoin, mä haluaisin rullaluistella. Siis ei mitään Jaakko Parkkalin juttuja, ei. Vaan siis ihan tiedät, se niin kuin pitkä matka. Mä olin tuossa pari viikkoa Joensuussa. Joo. Ja siellä oli yksi semmoinen tyyppi, mihin mä törmäsin miltei joka päivä. Ja se oli aina luistimet jalassa.
1: Mm.
0: Ja ihan siis järjettömän hyvät reidet. Mä oon mietin, että mä haluun samanlaiset reidet. Sitten mä kävin katsomassa, että paljon rullaluistimet maksaa, niin sitten se on alkanut työntää mulle koko ajan rullaluistimia.
1: Paljon ne maksaa? Mulle mitä? 100?
0: No siis 200 ylöspäin.
1: Mitä?
0: Että kyllä niin kuin 800 niin on semmoiset, missä on niin kuin kaikki.
1: Sulla on Harley Davidson, mutta sä haluat rullaluistimet.
0: No mulla on siis vanhat rullaluistimet, mutta ne pitäisi vaihtaa ne renkaat. Mutta siis kohdennettu mainonta.
1: Joo.
0: Tayo Cruz, Break Your Heart.
1: Kyllä, mä sain erikoisen. Mä en tiedä, mitä mieltä mä oon siitä. Haluanko mä ne vai en?
0: Ne.
1: No, ne.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin. Se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset Pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
11: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
12: Se on vuoro. Ota koppi.
11: Ai!
12: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
11: On kultahammas.
12: Riesse kuule, kultakiertoille arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
11: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
13: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Kultakiertue. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
15: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
14: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
17: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei ole koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Break a heart. Break your heart. Taija Cruiselta siis. 27 minuuttia yli 7 kello. Nuki ja Esko täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kohdennettu mainonta.
1: Kohdennettu mainonta. Joo. Aika usein ne oikeastaan osuu mulla. Niin kuin me puhuttiin, kun säkin saat pelipaitoja nyt, kun on MM-kisat. Ja tykkäät katsella. Mullakin välillä tulee jotain, mä tykkään esimerkiksi tällaista retromaisista autourheiluun liittyvästä, jostain tällaisista niin kuin vanhoista Marlboro, tiedätkö, niin kuin joku formula.
0: Joo, James Dean. Ja.
1: Niin jotain hauskoja tällaisia retro-kollegeita sun muuta. Kaikkea tällaista ne osuu mun aika hyviä, mä tykkään katsella, en mä niitä osta, mutta tykkään katsella. Nyt tuli uusi mulle, ja mä en tiedä mitä mieltä mä oon, että pitäisikö jopa hankkia, mutta sit mä samalla, että kuka ihme käyttää näitä?
0: No?
1: Ajohanskat. Onko sulla ikinä ollut ajohanskat?
0: No siis on, kun mä ajan prätkää.
1: Niin, mulla niin on no se on pitää. Ihan ymmärrettävää
0: siihen. Siihen, mutta siis en ole. Mun isällä oli ajohanskat.
1: Oliko? Oli. Ajo auto. Millainen auto sillä oli?
0: Hän oli sellainen, hän oli semmoinen kesäauto, semmoinen punainen Buick. Mitä se kirjoitetaan Buick?
1: Joo, Buick.
0: Niin silloin kun hän ajoi sitä, niin hän oli semmoiset, että mä muistan vielä siis, olin tosi pieni, mutta siis jotain yksittäisiä asioita, jos muistaa, niin oli se, että hän oli ajohanskat. No semmoiset ruskeat ajohanskat.
1: No, ja sit, oli just ruskeat.
0: Se, mikä oli aina semmoinen, mitä mä muistan, oli se, että kun hän sitten meni auton istumaan, ja just nimessä, siis tällä autolla hän käytti niitä. Ja hän laittoi ne hanskat silleen käteen niin kuin hitaasti, ja sitten hän vielä tietää, että se niin kuin tästä sormien
1: kohdalla niin
0: kiristi ne painoinen silleen, että ne meni niin kuin
1: sormen asettui. Välit.
0: Ja mä mietin vaan, että okei, kohta mennään.
1: Kohta lähdetään Buickilla.
0: Ja se oli ainoastaan siis, hän laittoi ne hanskat autossa käteen, ettei niin kuin auto ulkopuolella, vaan autossa.
1: Eli se säilytti myös niitä
0: autossa. Ja ne oli nimenomaan hanskalokerossa.
1: Kato, hetkonen. Hanskalokero.
0: Kyllä, sen takia se hanskalokero on olemassa.
1: Ei.
0: Se on nimenomaan, kato kun siihen aikaan, ja siis no, tää oli 80-luku, mutta varmaan just 40-50-60-luku, niin hanskalokero.
1: Tulipa tyhmä olo, että mä en oikeasti ikinä ajatellut, että hansikaslokerossa on ajohanskat.
0: Nimenomaan. Ostitko?
1: En.
0: Mihin tai muuten myydä ajohanskat nykyään auto?
1: No nehän oli tällaista custom made leather jotain, tiedätkö, nahkaa, diipadaava, tosi hieno. En mä tiedä, oli joku, en mä tiedä, 80 olisi koulutettu. Ei ja se hinnallon väliä, siis se on enemmänkin se, että mun mielestä modernilla autolla sä et aja hanskat.
0: No et sä kyllä sähköautolla vedä hanskat käteen.
1: Saat ihan daijuus.
0: Mutta siis on nähnyt, just nimenomaan kun on tämmöisiä, tiedätkö, vähän vanhempia avoautoja.
1: Joo.
0: Eilen just, vai oliko se toisessa päivänä, mä näin tämmöisen herrasmiehen puolisonsa kai, joka on semmoista vanhaa Bemarin avoauto.
1: Joo.
0: Ja se oli joku 70-luvun Bemari.
1: Okei. Okay.
0: Niin hän oli tämmöinen ajolakkikin vielä päässä.
1: Nice.
0: Ja sitten puolisolla oli, musta, ei hänellä ei tainnut olla mitään, mutta he katsoivat tosi.
1: Papiliotit.
0: He katsoivat vaan eteenpäin. Niin. Ei katso yhtään sivuilla. Ajohattu ja ajohanskat.
1: Joo, eteenpäin.
0: Joo.
1: Joo, se pitää olla vanha auto. Mä ymmärrän se ajohanska, jos se ratti tärisee. Ja se on vähän niin kuin tekemisen meininki. Eli joku tosi vanha joku, en mä tiedä, Jaguar tai joku just Buick tai joku.
0: Joo, mutta tiedätkö, tuli äsken viesti.
1: Joo.
0: Ja syy siihen, minkä takia ajohanskoja esimerkiksi käytettiin silloin tosi paljon. Niin autojen ratit oli silloin sellaista kovaa muovia, eli hiton liukkaata. Eli hanskat oli ihan paikallaan.
1: Eli kitka?
0: Niin, että sä sait piton niistä.
1: Kovaa muovia, aivan. Tai oliko ne myös vanhaa, eikö ne puutakin ollut?
0: Varmaan osittain
1: jotain
0: puutakin,
1: sit
0: se, kun ei ollut sitä ohjaustehostinta.
1: Niin, kyllä.
0: Että ei tullut käänsiä käteen, kun käänsi ratti.
1: Niin, mun vanhassa Fiat Puntossa, mikä mä oon ostanut salatuista elämistä stunttiautona, käytti Fiat Punto, niin se, siinä ei ollut ohjaustehostinta.
0: Mutta eikö se ole muoviratti?
1: On, se oli, kaikki oli muovia siinä Fiat Puntossa.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Bogi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO.
0: Missä se nyt on se Fiat Punto? Missä se on?
1: Se, mä myin sen sun vanhalle kollegalle Sami Sarjulalle.
0: Mihin hinta?
1: Eli Salkkareiden Ossille. 300 €. Se jäi viikko sitten, se jäi tien päälle. Se, kato, se Fiat Punto loukkaantui mulle. Että mä hylkäsin sen. Ja sit se oli vaan, teki harakirin.

0: Soiko sulla aina tää biisi, kun sä teet taidetta?
1: Ei soi. Ouko ja Kosti taulutta.
0: Onko sulla muuten paljon semmosia keskeneräisiä töitä?
1: On mulla joo, kyllä niitä lojuu seinien reunoilla. Mä kuuntelen tosi paljon klassista musiikkia, mä kuuntelen myös autossa. Jos mä kuuntelen Radio Novaa, niin mä kuuntelen...
0: Hyvä pelastus.
1: Mä kuuntelen klassista musiikkia tosi paljon.
0: Hienoa.
1: Joo. Mä pidän siitä hirveästi. Mulla on se olo, että mä oon parempi ihminen, kun mä kuuntelen klassista musiikkia.
0: Sä olet parempi ihminen. Kiitos. Silloin. Äsken puhuttiin noista kohdennetusta markkinoinnista ja siitä, että kun se varsinkin kaikki tietää, jotka somessa on, että kun sä jostain puhut äänen, niin sittenhän se alkaa työntää sulle kyllä sitä. Mulla esimerkiksi tällä hetkellä, niin ihan koko aika nyt, kun mä avasin, niin siellä tuli ensimmäisenä Saksan ja Belgian pelipaitoja.
1: Joo.
0: Ja en ostanut. Enkä aio osta. Mulla on ihan tarpeeksi pelipaita. Mä itse asiassa eilen laskin, aina monta siis futispelipaitaa mulla on.
1: En osaa yhtään.
0: Heitä joku luku.
1: No nyt kun sanoit, että noita on niin monta, niin miten, 9?
0: Enemmän
1: kuin 9?
0: Joo.
1: 15?
0: 18. Mä en tiedä, miten ne on niinku kertynyt.
1: Missä tilanteessa käytät Saksan pelipaita?
0: Ei mulla...
1: Missä tilanteessa?
0: Ei mulla ole Saksan pelipaita.
1: Niin.
0: Mulla on siis Espanjan liigan paita, mulla on Real Madridin paita, sitten niin. Mulla on Barcelonan paita, sitten mulla on Kolumbian neljästäiden joukkueesta paitaa.
1: Tiedätkö,
0: mulla on Kolumbian maajoukkueen biiseripelipaitaa.
1: Sä vaikutat äijältä.
0: Joo.
1: Että jos sulla olisi omakotitalo, mä en tiedä onko sulla omakotitalo.
0: Rivitalo.
1: Noin, okei. Okay. Sä vaikutat siltä, että sä meet aina hakee aamu sanomalehden siitä, joku, tiedätkö, sanomalehdi poika on heittänyt polkupyörää sen siihen sun etupihalle. Ja sä meet hakee sen silleen, että sulla on pelkät bokserit.
0: Ja pelipaita.
1: Pelipaita. Ja ehkä kylpytakki. Mutta aina pelipaita. Ja sit sä olet jotkut niinku aika ökypunaset tohvelit.
0: Ei.
1: Jos on jotain timanteja.
0: Ensinnäkin mulle ei tule lehteä. Mä tilan diginä sen.
1: Ensinnäkin Suomessa kukaan ei tuo lehteä sillä tavalla.
0: Ja sit toisin kyllä. Kyllä. Tähän on siis toispa. Joku jenkkijuttu.
1: Niin on siis jenkkilehti.
0: Eikä Suomessa kukaan niinku.
1: No ei varmaan jenkeissäkään enää kukaan heitä sulle sanomalehteä sun etupihalle.
0: Mut mieti, että toikia...
1: Et tulee droonilla.
0: Siis tämmöset niin kuin lehti, koska siis Hesari edelleenkin tulee.
1: Kyllä.
0: Niin kuin postiluukusta sisään.
1: No. Meillä tuli Hesari, kun tuli aina siihen aikaan, että meidän skidi heräsi siihen. Se joskus tiedät, se puoli viideltä.
0: Niin te lopetitte sen takia tilauksen.
1: Joo, se faktana joo. Että tämä on niin sekopäistä elämä muutenkin nyt näiden herätysten kanssa, että ei me tarvita sitä joku plonk tulee aina yöllä.
0: Lukeeko teillä postiluukussa, että ei ilmas jakelu lehtiä?
1: Lukee.
0: Ja ei mainoksia.
1: Joo, lukee.
0: Joo. Totti just.
1: Ei, niin. Me ollaan just niitä.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Onko toi ihan uusi auto?
5: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Autaihmistä.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka nektariinit 249 rasia.
12: Nyt on makeempaa.
11: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt rykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
16: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja.
15: Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
20: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
21: Paras startti päivääsi. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi.

0: Amy MacDonald. This is the life. Varttia vaille. 8 on kello. Gogi ja Esko täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hyvää torstai huomenta. Tänään ja huomenna ollaan vielä yhdessä, niin nyt kannattaa nauttia. Gogi, sinunkin tästä hetkestä.
1: Kyllä.
0: Koska mä aion nauttia kyllä.
1: Joo, tää on ollut tosi kiva.
0: Tehdä sunkaan radiota.
1: No, mä olin just sanonut samaa. Tää on ollut kyllä tosi kiva viikko, Esko.
0: Mä lähten yhdessä johonkin reissuun.
1: No.
0: Voisi toi vähän liikaa jo.
1: Mun pitää roudaa mun pereen mukana, haittaaks? Tuossa sun perheemme.
0: 0806000 on tullut paljon viestejä, siis kun puhuttiin sä sanoit, että sä lopetit siis Hesarin, tai teidän perhe lopetti Hesarin tilauksen siitä, koska kun se tulee aina aikaisin aamulla, onko 4.35,
1: no joku,
0: se ostilukku kolahtaa. Niin tästä nyt tuli viesti, että hei, jos on älyä, Gogi, niin
1: joo,
0: laittaa pehmennykset luukun eteen, vaikkapa palaset ikkunatiivistettä, niin ei lonksu enää. Se on se 3D-printeri. Mutta jos on älyä, tässä tuli viesti. Ja sitten huomenta jantterit ilmassakeluista, niin ennen aikaa ainakin 70-80-luvulla lähikaupat jakoi tarjousmainoksia sellaisia A4-lappuja, joita oikein odotettiin saapuvaksi. Ei silloin voinut liimata postilaatikkoja, ei mainoksia, tarroja. Ja siis muistan edelleen, siis itsekin muistan, koska siis no nyt tietenkin somen kautta tulee paljon markkinointia ja viestiä ja kaikkea muuta. Mä kiitettiin kaupallisia yhteistöitä. Mutta kyllä mä muistan silloin just, kun tiedätkö, tuli vaikka joku Anttilan syyskuvasto.
1: Mm.
0: Niin sehän oli ensimmäisenä. Mä katsoin, että mikä on nyt niin kuin tämän syksyn trendi.
1: Niin, mä tykkäsin Hesen kupongit.
0: Hesen kupongit, niitä säilyttiin kanssa meillä.
1: Joo, se oli musta aina.
0: Sitten ihan älyttömän paksu. Joku, mä muistin, mikä se oli. Se oli vaan siis siellä oli kaikkea. Siellä oli vaatteita, kodinkoneita,
1: polkupyörä. Joku Ellos.
0: Joku tämmöinen. Sehän oli ihan.
1: Joo. Ja sitten, no tämä ei kyllä enää liity mitenkään tähän, mutta mä ajattelin aina jouluna huoltoasemalta niin Disney-elokuvaan joulukalenteri. Ja sekin oli semmoinen jotenkin,
0: tämä ei liity
1: mihinkään. Mitä mä sekoilen? Mutta mulla on se olo, että tämä on sitä vanhaa aikaa.
0: Siis mikä joulukalentereita?
1: Miksi mä kerroin tämän tarinan? Joo, joo.
0: Mutta siis kävetin sitten hakemaan.
1: Tämä on sitten Ellos-katalogi maailman aikaa. Mun
0: niin
1: mielestä 90-luku.
0: Niin
1: että aina kun
0: ja
1: oli
0: silloin
1: joka
0: kun
1: joulu...
0: oli tiedätkö niin kuin painotalot voi hyvin.
1: Joo, joo, just näin. Eli joka joulu kun Disney-leffa tuli. Joku, tiedätkö, Aladdin tuli tai Leijonakuningas. Niin sitä varten oli semmoinen Disney-joulukalenteri, jossa on joka luukku on ns. Niin kuin screenshotti siitä leffasta. Että sä avaat luukku ja sitten siinä on joku kohta siitä elokuvasta. Ja. Ujuma, tällainen
0: joo,
1: kohta.
0: Joo, kyllä, muistan.
1: Ja niitä sai huoltoasemalta ilmaiseksi. Se oli meille iso kohokohta marraskuun viimeinen päivä, kun sen sai hakea sinne.
0: Niin, mutta tiedätkö, mikä nykyään on korvanut kaikki tommoset?
1: No mikä?
0: Energiajuomat, niitä tulee kato erilaisia energiajuomia.
1: Se on muuten totta,
0: joo. Se on tyyppisiä.
1: Niin, jos Sunrise Avenue energiajuoma tulee ja Celine Dion energiajuoma tulee.
0: Kyllä. Ja Taylor Swift energiajuoma.
1: Onko se meidän seuraavaksi?
0: Tässä on Elizabeth Taylor.
1: Sekin on energiajuoma.
0: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, legendaarinen näyttelijä.
1: Kumpi, Taylor Swift vai Elizabeth Taylor?
0: Elizabeth Taylor ja Taylor Swift on legendaarinen näyttelijä. Hyvä laulaja kyllä, mutta ei Elizabeth Taylor.
1: Fiilaako sun tytär Taylor Swifti?
0: No ei kyllä fiila. Ariana Grande ehkä enemmän.
1: Ajaa, okei.
0: Mutta ei, jotenkin siis meiltä on mennyt tää Taylor Swift niinku tämmönen niinku...
1: Se ei ole Swifti. Eikö Swifti kutsutaan näitä faneja?
0: Autoja.
1: Eikö näitä faneja? Taylor Swiftin fanit ovat Swifties.
0: Okei.
1: Ei,
0: meiltä on mennyt vähän niinku toi buumi ohi.
1: Noniin.
0: Jotenkin tosta. Hei, Jenni Vartiainen, sitä fanitetaan kyllä. Eden soi seuraavaksi sitten, sen jälkeen tulee jo 8:00. Kyllä, STT:n toimittamat uutiset. Hmm. Siellä on niin kuin, onko siellä hyviä juttuja nyt tullut?
1: Onko hyviä juttuja
0: aamu,
1: uutisissa?
0: Niin,
1: se on aina hyvä.
0: Katsotaan, tässä on nyt on... No...
1: No mitä siellä Esko on?
0: Tässä nyt, mä just katsoin somessa, siis tuolla Etelä-Amerikassa, Venezuelassa on ollut aika isoja maanjäristyksiä.
1: No se ei ole hyvä juttu se.
0: Ei todellakaan. Siellä päälentokenttä suljetaan järjestysvahinkojen takia ja presidentti julisti hätätilan.
1: Mä en ole ikinä ollut maanjäristyksessä.
0: Mä oon ollut pari kertaa, kun ollaan asuttu Kolumbiassa. Se on aika hurja tunne.
1: Joo. Voin kuvitella, se ei ole semmoista, että pöytä vaan tärisee, vaan se on vissiin aika jännä.
0: No tässä on ollut siis 7.4 Richterin asteikolla. Se on todella iso maanjärjestys. Joo. Mä muistan, että silloin Kolumbiassa, kun oltiin, me asuttiin siis kerrostaloasunnossa 11 kerroksessa. Uh-huh. Sitten kun siellä se talo huojuu järjestyksen, niin
1: on ne rakennettu silleen, että ne kestää sitä?
0: No siis
1: niin ei se huojuntajärjestelmä.
0: Ei, se on niin kuin Japanissa.
1: Ainokin se on.
0: Niin mutta siis kyllä siinä, se oli ihan kuin pelkäjän paikalla siinä.
1: Varmana.
0: Ja sitten jotenkin me muista, kun meitä aina ohjeistettiin, että mun äitikin sanoi, että pitää mennä niin kuin noiden ovi, niin kuin noiden, mikä se on se ovi?
1: Kun raamit.
0: Raamien alle.
1: Niin, se on turva, niin se kestää.
0: Niin. Mutta sitten kun sä mietit, niin...
1: Ajattele, sä oot siellä raamin alla ja sitten pöydän alla, ja sitten sä näet sen, se joku perintö posliinikissa siellä hyllyllä, ja se väpättää koko ajan.
0: Niin.
1: Ja se on menossa reunalle, ja saakeli, mä oon luvannut mummuille, että mä pidän huolta tuossa kissasta. Sitten sä hyökkäät sinne ja se kissa,
0: no,
1: sitten palkki
0: sun
1: päähän ja heitä.
0: Tässä Jenni ja sit uutiset.

0: on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
2: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
5: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
4: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
5: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
6: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just, Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
10: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
11: Miks nää on mun oven edessä?
10: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
11: No ei mulla mitään lomaa ole.
10: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
11: No nyt se taksikin tuli.
10: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
15: easy and Audi edelleen. Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
17: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
18: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Pukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että sotilasliitto Naton jäsenmaat pettivät Yhdysvallat, kun ne eivät tukeneet maata sodassa Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa tapaamisessa Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Rutte on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa. Rutte puolusti Natomaiden toimintaa sanomalla, että tuhansia yhdysvaltalaiskoneita nousi ilmaan eurooppalaisista tukikohdista sodan aikana. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut Natoon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Etelä-Amerikassa Venezuelassa on suljettu maan päälentokenttä maanjäristysten aiheuttamien vahinkojen takia. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Rodriguez on julistanut Venezuelaan hätätilan sen jälkeen, kun 2 voimakasta maanjäristystä ravisteli maata paikallista aikaa keskiviikkoiltana. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan samalla alueella tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Näiden jälkeen on havaittu yli 20 jälkijärjestystä. Rakennusten kerrotaan romahtaneen pääkaupunki Caracasissa. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole tietoa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Säätä koko kansalle. Pohjoisessa noin 13 astetta ja siitä kun tullaan alaspäin Oulussa 18, Joensuu 18, Vaasa 17, tuolla Turun suunnalla 20 ja täällä Etelä-Suomessa 21. Sitten sadekuuroja, niitähän tulee paikoin eri puolilla maata. Heikkoa ja kohtalaista länsituulta, sitäkin on, mutta ei oteta vakavasti tätä säätä tänään. Tänään on semmoinen päivä, että puet mitä puet ja kaikki ok. Tänään on sellainen niin kuin väliinputoja sää. Että sä pärjäät ihan sama mitä sä teet, tänään sä pärjäät.
8: Jos olisi keitto, niin mikä keitto se olisi? Minestronikeitto.
7: Niin sehän on aika...
8: Onko se hyvä?
7: Ei, se on aika spessu. Tänään on tiedätkö lohisoppa. Solidi lohisoppa
8: on hyvä.
7: Niin onkin, joten on ihan hyvä. Joo, mutta ei. Mutta tämä on niin kuin sellainen varma.
9: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
10: Ai joku kampanjatarjous.
9: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
10: Oho, kiitti vinkistä.
11: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
12: Radio Nova.
13: Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihalis.
8: 8.04 on kello. Hyvää torstai huomenta kaikille. Siis kaikille.
14: Kyllä.
8: Hyvää huomenta.
14: Ihan kaikille.
8: Siltä Kiss from a Rose, sen jälkeen me jaettais Porvan Pahtimoon spesu kahvi.
14: Spesu kahvi. Muistatko, mistä elokuvasta Kiss from a Rose oli?
8: Muistan. Soundtrack. Batman Forever.
14: Joo. Sen elokuvan jälkeen, mä olin nuori mies silloin, niin mä maistoin ensimmäistä kertaa Big Macia mäkkärissä.
8: Siis, oikeesti?
14: Joo, mä en tule ikinä unohtaa sitä. Ja mä sain sieltä sen sellaisen Batman mukin, tai lasin oikeastaan, joka on sellaista niin kuin todella kyniin tekoa.
8: Ai se oli eka kerta, kun sä maistat hampurilaista.
14: Ei, kun Big Macia.
8: Ai Big Mac.

0: Aina Happy Meal ei ennestään, mutta se oli se, kun mä aikuistuin. Musta tuli aikuinen.
1: Aikuisuuden raja meni siinä Big Mac Mealin kohdalla.
0: Sen takia Kiss from a Rose on jotenkin lähellä sydäntä.
1: Okei. Okay. Kuka oli Batman muuten siinä leffassa?
0: Val Kilmer.
1: Eikö ollutkin?
0: Joo.
1: Joo. Hei,
0: arvuuttaja, kukas muukaan kuin meidän lemppari Jim Carrey.
1: Jim Carrey. Mm. Hän oli hyvä siinä.
0: Todella
1: erittäin hyvä. Siilin jälkeen sanaselityspeli. Se on kiva peli. Meidän kohdalla se on muodostunut väillä haastavaksi. Toki me ollaan vaan 4 kertaa. Itse asiassa 3 kertaa. Tänään on 4. kerta.
0: Kyllä. Toissa päivänä oli katastrofi. Eilen oli ihan
1: eilen noustiin.
0: Hyvä. Eilen oli 7, eikö ollut?
1: Oli. Tänään on välierä, koska huomenna on finaali.
0: Joo, me pyritään 8. Siis se olisi mun mielestä sellainen se henkilökohtainen tavoite.
1: 0-806 000, jos haluat päästä kisamaan, niin nyt, jos koskaan, niin kannattaa soittaa. Kohta kisataan. Hmm.

0: Tämä on kyllä hieno biisi.
1: On.
0: Kiss from a Rose. On. Ja sä sanot myöskin toisen biisin, U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, oli tämän saman Batmanin soundtrackissa. Kelaa on rahaa laitettu soundtrackkeihin siihen aikaan.
1: Siihen aikaan kyllä laitettiin.
0: Joo. Aika ja mulla oli VHS-kaset täynnä sitä nauhoitettu musateevältä Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Kun mä halusin repeatillä kuunnella sitä, nähdä sen biisin musavideon, joo, niin mulla on yksi kokonainen VHS vaan täynnä sitä nauhoitettuna musateevältä.
1: 3 tunnin mittainen.
0: No joo, mikä se nyt 2,5 tuntia varmaan on.
1: Ihanaa. Hei meillä oli äsken tuossa puhelimen kanssa jotain häikkää.
0: Kyllä.
1: 0806000 on meidän puhelinnumero, joka nyt siis toimii. Niin nyt itse asiassa Bebe Rexha, eli sun entinen pingis pelaajakaveri. No,
0: se oli looseri siinä pelissä.
1: Niin hän soi tässä vielä ennen sitä ja nyt sitten saa soittaa 0806000 sanaselityspeli. Tavoitteena meillä olisi nyt saada selitettyä ainakin 10 sanaa. Pidetään 10, okay, niin 5 ja 5.
0: 5 ja 5.
1: Ja sillä saa kahvia ja sitten vielä joku ekstra palkinto siihen kylkeen, jos ei tulee se 10. Nyt on vaan niin kuin meistä kiinni. 0806000, nyt toimii luuri, niin nyt saa soittaa ja kohta kisataan.

0: New Religion. Bebe Rexha. Se Bibi vai Bebe Rexha?
1: Mun mielestä on Bebe.
0: No sä tiedätkö hänen kanssaan pelannut pingistä?
1: No ping pong skill Rexha.
0: Bessiltä kuudessa aistimella on Mikko tuolla odottelee. Hän haluaa päästä meidän kanssa kisaamaan. Sanaselityspeli se starttaa nyt.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
0: Hyvää huomenta Mikko.
3: No huomenta.
0: Mitä siellä aamu on lähtenyt käyntiin?
3: No, semmosilla neuvotteluilla lasten kanssa, että kuka lähtee tarhaan ja kuka haluaa lähteä liikuntakerhoihin ja kuka ei.
0: Pääsittekö hyvään sopuun?
3: No, ainakin toistaiseksi vielä vanhempien sanojen mukaan mentiin.
1: Haukoitko henkeä, kun pääsit oman auton rattiin sitten lopulta?
3: No ei. Tästä kohti työpaikkaa justiinsa ja ihan niin. Kohta siinä pihassa. Niin.
0: Mites paljon niitä jälkikasvua on, Mikko?
3: No nämä kaksi veijaria on.
0: Kaksi pientä.
3: Siinä on ihan riittävästi.
0: Joo.
1: On siinä hommaa.
0: Nopeasti ne kasvaa sitten, Mikko. Mä oon nyt 17-vuotiaan tyttären iskä, niin mulla on ikävä noita aikoja.
3: No näinhän sitä sanotaan. Kyllä sitä monesti tuossa lasten äitin kanssa on mietitty, että näinkö se todella on.
0: Kyllä se on. mä oon nyt tällä puolella, niin mä sanon, että kyllä on. Mä muistan myös sitä silloin, kun oli tuossa tilanteessa. Ne oli silleen, kun kuuli kanssa, että näinköhän se on. Mutta nyt kun mä oon tässä, niin mä sanon, että näin se on. Niin. Eilenkin mä kävelin yhden leikkipuiston ohi, missä me aika usein käytin, niin mä jäin vähän fiilistelle, että vitsi, tossa me oltiin.
1: Pikkasen ihmetyksellä niin. Katsoa ne vanhemmat siellä leikkipuistossa, missä toi äijät siikailee meidän lapsia.
0: Niin kyllä, mutta sitä se on. Hei, sanaselityspeli, minuutti aikaa ja suhan pitäisi sitten niin kuin meidän selittäminä niin kertoa, että mistä sana tulee. Sä tiedät, mikä on pelin henki ja sieltä hyvää kahvia, Mikko, tulee ja ilmeisesti kahvia sitten. Tarvitkin. Juotsä paljon kahvia?
3: No kyllä kahvia tulee juotua. Ei nyt mitenkään tolkuttomasti, mutta muutama kuppi päivässä. Mutta se, että teillä on ollut hyvää kahvia
0: kyllä.
3: Siellä.
0: Kyllä, erittäin hyvä.
3: Kahdeksan tälle päivälle, muistaakseni, niin jos saataisiin ainakin se 8.
0: Kyllä me se saadaan. Yhdessä tehdään töitä tämän eteen. Pistetään tästä tämä pyörimään ja siitä noppa lähtee.
1: Noppatorniin. Ja noppa luku 5.
0: 5. Mikko, kumpi meistä aloittaa, Gogi vai minä?
3: No aloitaisko sä?
0: Niin, hirveet painet, minuutti lähtee käymään nyt. Laitetaan jalkaan talvella ja pelataan lätkää.
3: Luistimet.
0: Yes.
3: Luistin.
1: Loistava.
0: Luistimet, joo.
1: Luikertelee mudassa, semmonen pikku eliö.
3: Mudassa, mato.
1: Joo, kyllä.
3: Kär.
0: Ilmestyy tänään torstaina tämmönen Seiska nimeltä. Mikä se on?
3: Aikakausilehti.
0: Se loppuosa ja se alku on
3: Juorulehti.
0: Just se.
1: Loistavaa. Sulla on tää kädessä ja se kertoo ajan.
3: Kello, rannekello.
1: Joo, kyllä.
0: Tämmönen tyyppi, joka esiintyy telkkarissa. Kilpailuja.
3: Juontaja.
0: Se tekee muuta. Meillä soi musiikkia, niin nämä ihmiset on artisteja tai sitten on, mikä se on?
3: Esiintyjä.
0: Ei vaan, kun se hoilaa.
3: Laulaja.
0: Yes!
1: Hyvä. Mikä autossa on siinä edessä, mihin itikat osuu?
3: Tuulilasissa.
1: Kyllä.
0: Sen sai. Vitsi, mä olin huono. Mä jäin tohon laulajan kiinni. Okei, Koki, pala sulla on siellä.
1: Mulla on 3.
0: Mulla on kans 3. 6.
1: Kuudella saa kahvia,
0: Niin saa. Me haettiin 8.
1: No totta kai, mutta tää on palkinto.
0: No
1: hei.
0: Se on kyllä totta.
1: Ehdottomasti.
0: Se on kyllä totta.
1: Niin.
0: Meillä on käynyt niinkin huonosti. Miten toi laulaja on niin vaikea hakea? Tämä on yhtäkkiä näin vaikea tämä peli, vaikka tämä niinku kuulostaa
1: tosi helpolta. Sä haitsit joku, mikä TV-ohjelmissa?
0: Niin oli, liian kaukaa lähellä.
1: Eikö se nyt olisi niinku lavalla tulee niin, musaa
0: hyvä
1: tästä?
0: Hyvä se nyt on tässä.
1: Niin, jälkiviisarat, totta kai siinä paniikissa on vaikea.
0: Mikko, ootko tyytyväinen meihin? 6 pisteeseen.
3: No on, ihan hienostihan tämä meni. Pääasiat ainakin vähän saa kahvia.
0: Joo, nimenomaan.
1: Eikä niin vähänkään, se on iso pussi.
0: Kyllä me sitten avataan vähän tänne meille jätetään. Tällä ihmettelyllä siinä on Jesari, niin se on avattu pussi.
1: Niin.
0: Hei Mikko.
3: Verottaja iskee.
0: Kyllä. Ei muuta kuin hyvää työpäivää. Onko loma jossain kohtaa?
3: No oli viime viikko ja sitten tuossa pari viikon päästä sitten vähän lisää.
1: No niin, se on kiva.
0: Just näin. Ootko kattonut muuten jalkapallon MM-kisat?
3: Tosi vähän.
0: Jos sun pitäisi nyt
1: Mikko
0: veikata,
1: on mun miehi, ei
0: joo, mutta jos nyt pitäisi veikata joku, joka tuleva maailmanmestari, niin mikä joukkue se on?
3: No ihan uutisten perusteella, niin kai siellä joku Ranska ja Espanja on aika vahvoilla.
1: Näkisit Eskon ilmeen.
0: Mitä Koki sanoi?
1: Mikä se oli taas se, ketä kaikki tykkää? Altavastaja?
0: Kolumbia.
1: Ei.
0: Kap Verde
1: voittaa. Ah, okay. Joo.
3: 0-0 peleillä.
0: Niin on. Hei Mikko, kiva päivää sinne ja kiitos kun osallistut. Kahvia lähtee tulemaan.
3: Kiitos, kivaa päivää.
1: Kiitos sulle.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.
0: Jälleen huomenna mennään. Huomenna on finaalipäivä.
1: Niin on, ja Mikko kuulostaa kivalta. Mulla on isoja uutisia huomenna.
0: Niin, sulla on muuten huomenna isoja uutisiakin. Sekin tulee vielä huomenna. Tässä on Bessi, kuudes aisti. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.

0: Tämä on hyvä biisi Bessiltä. Kuudes aisti. Tästä tulee viesti just, että miten olisi voinut selittää laulajan paremmin. No onhan totta kai, mutta tiedätkö, sit kun sä oot siinä kisapaineessa ja kello tikittää, niin
1: kyllä
0: se on vaikea. Esimerkiksi Bess on tällainen laulaja.
1: Niin, esimerkiksi. Kyllä.
0: Hei, sit on tullut paljon viestejä myöskin liittyen tähän. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin tänään siitä sun toisesta puolesta, sun taiteellisesta puolesta. Siellä on tullut ihan älytön määrä viestejä. Koko aika tulee. Kävin katsomassa Gogin tauluja ja yksi sana. Wow. Okay. Mielettömän hienoja.
1: Ihanaa, jos tykkäätte.
0: Onko sulla ollut taidenäyttely?
1: On.
0: Onko?
1: Mä oon päässyt osaksi näyttelyä. Et se ei ollut Gogin nimen alla, vaan mä oon osa näyttelyä. Sitten se on ollut
0: eteisessä.
1: Kynnysmattana. Talloossa. Ei, kun se on ollut siinä niin kuin yksi seinä on sitten ollut mun juttu. Mutta kyllä mä oon miettinyt, että no nyt niitä on myyty pois. Mulla ei enää ole niitä näytillä tai mahdollista näyttää. Mutta kun teen taas jossain vaiheessa uuden satsia on aikaa, niin olisi kiva siellä mun omalla työhuoneella tuossa Helsingin Töölössä, niin pitää sellainen yhden päivän näyttely. Musta se on siistiä.
0: Vitsi, mietin. Mä joskus sitten vanhana pappana, jos elän toivottavasti elän niin pitkästi, voin sanoa, että ton kaverin kanssa mä tein joskus radiota. Tää on nyt suuri taiteilija. Asun nykyään Pariisissa, linnassa. Puolisonsa kanssa, uusi puoliso.
1: Niin.
0: 20 vuotta nuorempi.
1: Pelkin rakastajattereisiin.
0: Kyllä.
1: Siellä pihalla nurmikolla alasti.
0: Vähän se on alkoholisoitunut niin, ja hampat on keltaistuneet, kun se vetää niin paljon sikariin, mutta mukava tyyppi se oli.
1: Just näin.
0: Gogi ja Esko ollaan meidän. Hei, Radonova Suomi Instagram-storian puolelta löytyy materiaalia, taulumateriaalia,
1: no
0: mitä
1: siellä,
0: sä oikeasti
1: joo,
0: teet.
1: Kiva,
0: ja miten sä oot tehnyt sitä? Siellä on niin kuin näkyy myöskin se prosessi.
1: Niin on, joo. Ja se on sitä valuhartsitaidetta nimenomaan. Se, että sellaista aaltotaidetta. Mm. Ja se on musta ihan makeeta. Harjoittelin 2 vuotta sitä tekniikkaa, koska mä näin itse vastaavanlaisen jossain. Mä mietin, miten toi on tehty. Mä voisin niin itsekin ryhtyä tekemään tollaisia ja sitten niin syventyä siihen. Ja voisi vaikka tehdä tollaisia aaltojuttuja. Niin 2 vuotta mä kokeilin ja onnistuin ja epäonnistuin.
0: Mä ihailen tällaisia ihmisiä, jotka oikeasti, että haluat tehdä jotain, niin opettele sen jutun ja testaa ja treenaa ja tekee ja siitä alkaa.
1: Kyllä.
0: Sano vaan.
1: On asioita, mitä ihmisiä kiinnostaa.
0: Joo.
1: Ja sitten on aiheita, mitä ihmisiä ei kiinnosta lainkaan. Mä ymmärrän, että me puhutaan sitä taiteesta taulusta, niin menee toista korvasta ulos monella. Mm. Mutta on muutama aihe, mä sanoisin, että ne heti kun joku alkaa puhumaan siitä, niin on silleen, että mitä, luulet sä, että ketään muuta kiinnostaa tämä asia kuin sun? Ja mun äiti teki mulle puhelun eilen, että soitti mulle puhelun, puhuttiin niitä näitä, kyseli mun kuulumisia, kysyi lasten kuulumiset. Ja sit se alkoi kertoa taas sitä yhtä aihetta, mikä valitettavasti, mä oon pahoillani, jos äiti kuulee, mutta se ei siis millään kiinnosta ketään muuta kuin sua ja sun lähipiiriä siellä.
0: Eikö se ole lähipiiri kumminkin äidillesi?
1: Mutta se on vähän eri lähipiiri, ketä se kiinnostaa.
0: Kwan, Unconditional Love, ja sit mennään tähän. Radio
2: Nova. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war, all suffer.
2: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus. Se suojaa

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokki seini, Kyprokki lattia, Kyprokki sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyproki kannattaa hakea Rautanetistä. Rautanet.fi.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Unconditional Love Kwanilta 8.33. Viime kesänä, oliko se viime kesä? Olihan se vai toissa kesänä, kun Kwan oli tämmöisen kesäfestarirundin tehnyt.
1: Aha.
0: Olin kolmella keikalla. Hyvä meno edelleen.
1: Okay, kiva. Oliko koko bändi paikalla?
0: Koko porukka kasassa. Hyvällä sykkeellä. Ed Sheeranilta Bad Habits, Gogi ja Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mä olin kertonut tuossa noin ennen tätä biisiä, niin mä aloitin kertomaan, että äiti soitti mulle.
0: Soitatteko te usein toisille?
1: Joo, ja hänhän katsoo lasten perään aika paljon, niin me nähdään aika paljon.
0: Kiva.
1: Se on tosi kiva. Ja äitillä on yksi aihe, mistä se rakastaa niin kuin purkaa mulle.
0: Naapurit.
1: No ei suoranaisesti, ei. Ja tämä aihe on mulle semmoinen, että kun se aloittaa siitä puhumisen, niin mun silmät pyörähtää mun päässä 600 astetta.
0: Työkaverit.
1: Ei, hän on eläkeläinen nykyään.
0: Mikä se voisi olla?
1: Tämä on yhtä ärsyttävä, kun joku alkaa kertoa unista. Tiedätkö, arvaa mitä unta mä näin viime yönä.
0: Että nyt tollain voi sanoa.
1: No se on sellainen, joka kertoo. Ja mäkin olen sellainen. Mä oon oppinut vaimon kautta, että vaimon silmä pyörii 600 astetta päässä. kun mä alan kertoa mun unista. Mähän näen tosi paljon unia kanssa. Mutta mä oon ymmärtänyt, että eihän muiden unet kiinnosta. Sama kuin eihän muiden lapset kiinnosta. Okei.
0: No ei,
1: mutta tavallaan.
0: Sä tykkäät provosoida.
1: No mä vähän provon.
0: Mutta siis, joo, no mikä se on se aihe?
1: Taloyhtiön asiat.
0: Niin, sun äiti kertoo.
1: Mun äiti siis.
0: Hänen taloyhtiön asioita.
1: 27 minuuttia mä katoin kellosta. Se yhtä soittoa purkaa niiden taloyhtiön asioita. Ja mikä on hallituksen tilanne?
0: Onks hän hallituksessa mukana?
1: Ei hän ole, kun tää on siis.
0: Okei. Okay.
1: Se on niin raskasta.
0: No mikä on tällä hetkellä heidän, älä mainitse mistä, mutta mikä niin, on niin tällä hetkellä semmoinen kivikengäs?
1: No siellä on joku, että vain nykyään muuttaa paljon nuoria taloyhtiön ja he eivät välttämättä tiedä, että kannattaa kilpailuttaa asioita, että he vaan sanoo joo kaikkeen ja sitten on kallista, tulee kalliita laskuja. Ja sitten kukaan ei halua olla hallituksen puheenjohtaja, niin siitäkin nyt riidellään, miten siihen saataisiin houkutusta.
0: Ihan validia asioita.
1: On, mutta ei se ole mun taloyhtiö.
0: No, mutta se on sun äiti.
1: Ei mitään väliä. Hoida sun oma taloyhtiön asiat. Juoru naapureiden kanssa. Mene Sirpan luo kahville ja juoru sen kanssa. Sille mitään väliä.
0: Kylmä.
1: En mä rupee mun taloyhtiön. Ei se, ketään ei kiinnosta.
0: No sanoit sä sun äidilles noin?
1: Mä oon kerran sanonut sille.
0: Joo.
1: Mä sanon vähän kärkkäästi vaan, että äiti nyt ihan oikeesti.
0: Joo.
1: Nyt mua ei kiinnosta pätkän vertaa sun taloyhtiön asia. Ja sitten sä katsoi mua ja sanoi, sun kuuluu kuunnella mun juttuja.
0: Kyllä säkin
1: konstipoika mulle kerrot välillä asioita, mitkä vois olla, että eivät kiinnosta vain
0: äiti,
1: minua.
0: Se on täysin oikeassa.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Niin. Siis ihan käsittämätöntä. Kuuluuko, ei, kertokaa siellä, mikä se puhelinnumero on?
0: Mutta 0806.
1: No niin kertokaa, kuuluuko ihmisen purkaa omien taloyhtiön hallitus.
0: Oot sä ainut lapsi muuten?
1: En oo. Ei, mutta ei se mun siskolle kerro, kun mun sisko sanoi saman tien, äiti nyt loppu.
0: Okei.
1: Mä oon se empaattinen joustava.
0: Mutta siis kauan se kesti siis tää purka?
1: 27 minuuttia.
0: Ja sä kuuntelit?
1: Mä istuin parkkihallissa. Mä olin silleen, äiti, mun on pakko mennä käymään tässä. Mä latasin autoa samalla, mä istuin siinä parkkihallissa.
0: Mutta sä kuuntelit?
1: Auto lataantui 80% siinä ajassa.
0: Mutta siis mä sit tavallaan ymmärrän, koska kyllähän se tiedätkö, mä en tiedä, mä en ole eläkkeellä vielä. Mutta siis todennäköistä on, että sitten jossain kohtaa, kun siirryn siinä eläkkeelle, niin varmasti niin kuin tiedätkö, jää paljon aikaa ja se ehkä niin kuin sun perspektiivi asioihin on erilainen.
1: Niin, et
0: esimerkiksi nyt, kun sulla on tällä hetkellä semmoinen hektinen, tiedätkö, se hektinen arki.
1: On.
0: Sulla on ne lapset ja tiedätkö, on vaimoja,
1: kaikki
0: on paljon
1: tulessa.
0: Duuneja ja sitten sulla on tiedätkö, sun taidepuoli ja tiedätkö,
1: ajan väärää ajosuuntaa.
0: Sä elät tällä hetkellä niin kuin sun elämässä ruuhkavuosia ja huippua. Niin sä et mieti niin paljon taloyhtiön asioita niin kuin pitäisi. Nyt sitten niin. Vanhempana niitä tiedätkö on aikaa. Se on ihan totta, että sitten on nuoret pariskunnat, jotka tulee, niin ne ei kilpailuta, sehän nostaa vastikkeet ja muut vastaavia.
1: Ja se on ihan totta, mitä sä äiti puhuu. En mä sille sisällölle mä en pyöritä silmiä, vaan sille, että miksi sä kerrot tätä mulle just nyt tällä hetkellä mun elämässä. Mä en tarvitse tätä infoa lisää metana mun päähän, että mä alan pyörittää hänen taloyhtiön asioita mun illalla, kun mä menen nukkumaan, tiedätkö. Mutta mä ymmärrän myös sen, musta on niinku, sen huomaa, että mikä on se elämässä tällä hetkellä, mitkä
0: niin,
1: ne on
0: kyllä.
1: Ne piirit, missä juoruta, missä puhuta, mitkä on hänen elämässä tapahtuma, niin yksi on taloyhtiön asiat.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Arkisin 6-10.

0: Ed Sheeran ja Bad Habits Radonovan torstai-aamussa. Hei, liikenteessä tällä hetkellä näyttää olevan kaikki hyvin. 0-806 000, jos liikenteessä tulee jotain mainittavaa, niin ei muuta kuin laita viestiä. Koki tuli sieltä sisälle.
1: Mitä mä missasin? Anteeksi.
0: Et sä missannut mitään. Mä sanon vaan, että liikenteessä on tällä hetkellä kaikki hyvin. Hieno biisi on tulossa seuraavaksi. Arva mikä?
1: Mä näen sen tästä näin. Se on...
0: Pimeyden vampyyri. Eikö mikä
1: en
0: se on?
1: En mä osaa lukea tätä. En mä osaa lukea
0: Ozzy Osbourne.
1: Ai,
0: Dreamer.
1: Okay.
0: Kohta jatketaan siellä.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
0: Erkä Senesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosa Merelaisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
3: Hei!

0: Kuninkaallinen kuitupuuta. Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. Sata kuutiota tukkia. Taivaahan ajamaa tuktukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
1: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
7: Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
13: Juu.
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.

0: Ozzy Osbourne, Dreamer, Radonovan torstai-aamussa. 10:50 kello, Gogi ja Esko täällä, hyvää huomenta. Asherilta More, sä kysyt, muistaakseni joskus tossa pari päivää sitten, että mikä on semmonen artisti, ketä sä haluaisit niinku nähdä, mitä ei ole enää mahdollista.
1: Joo.
0: Niin Ozzy Osbourne itse asiassa olisi yksi semmonen.
1: Joo, mulla oli AC/DC,
0: niin oli.
1: Mua harmitti, että mä en silloin Hämeenlinnaan mennyt katsomaan heitä. Se on sellainen, että mä tiedän niiltä niin paljon sitä musaa ja mä digaan tosi paljon. Niin se oli sellainen.
0: Joo, no Ozzy oli mulle sellainen, että en nähnyt koskaan livenä. Uutiset ihan kohta, Asherin jälkeen. Asherin on kyllä nähnyt.
1: Ootko?
0: Olen nähnyt. Ja sekin missä? Tapahtui Vegasissa.
1: Oliko tämä sama reissu?
0: Ei, tämä oli eri reissu.
1: Celine Dionista suoraan Usheriin.
0: Joo, tämä oli eri reissu. Se on nähty. Hei, uutisissa ihan kohta, niin öljyn hinta, se laski alle Lähi-idän sota edeltävän tason. Ja Kanadan ex-pääministeri Justin Trudeau, joka huhujen mukaan seurusteli Katy Perryn kanssa, eikä se mikään huhuena ole. Sehän on vahvistettu asia.
1: Niin hän puhuu tänään... Onko se siis nyt kimpassa?
0: Hyvä. Joo, niin hän puhuu tänään Porissa. Onkohan Katy Perry mukana?
1: Ei, kun se on avaruuslennolla varmaan taas.
0: Eikä ole.
1: Siis Katy Perry lensi liian lähellä aurinkoa ja siivet suli, voin sanoa.
0: No mutta Asherin jälkeen uutiset.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Kesä ale veikon.
10: Se toimii.
9: Kesä ale veikon.
10: Se toimii.
9: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
10: Kesä ale, se on sale, mahtavaa.
9: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
15: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Autolla pois kuopasta.
15: Mm?
14: Eli nelivetoko.
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: B-lytä.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo. Linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Tänään Suomi-areenassa Porissa. Trudeau on tapahtuman pääpuhuja. Hänet nähdään Raatihuoneen puiston lavalla iltakuudesta alkaen. Puheenvuoro tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Esillä ovat myös luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana. Trudeau toimi Kanadan pääministerinä vuosina 2015-2025. Venezuelassa ainakin 32 ihmistä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä kahdessa maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan uhrilukujen on arvioitu nousevan pahimmillaan jopa 10,000. Järjestys muun muassa romahdutti rakennuksia pääkaupungissa Caracasissa, jossa asuu noin 2 miljoonaa ihmistä.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: No niin, koko Suomi kuulolla, kun täältä tulee sää. Aloitetaan pohjoisesta. Siellä ollaan kylmimmillään 13 asteessa, puoli pilvistä on ja vettä tulee paikoin koko maassa siellä sun täällä. Vaikea ennustaa, mutta se on vähän sellainen niin kuin salakavala se vesisade tänään Suomessa. Sitten kun mennään etelään päin, niin tuossa Keskivartalossa Oulun kohdilla 18 ja sitten tuolla Itä-Joensuussa 18 ja 17 tuolla lännessä ja sitten kyllä täällä etelässä 20 päästään. Niin kuin mä oon sanonut tänä aiemminkin, tää on tällainen väliinputoja sää tänään. Ei ole mitään väliä, mitä puet päälle, sä kyllä pärjäät.
8: Mitä Suutsoki? Mitä se näyttää?
7: 13.
8: No selvitetään se kohta. Nimittäin Queenin jälkeen The Show Must Go On, niin ollaan yhteydessä meidän kesäpuhelimeen. Ja eilenhän se oli Utsjoella. Katsotaan, onko lähtenyt täältä, kun sieltä Utsjoelta johonkin niin kuin vielä pohjoisemmaksi.
7: Niin.
8: Vai missä se on, niin se selvii ihan kohta. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
9: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
10: Ai, joku kampanjatarjous.
9: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99 euroa.
10: Oho, kiitti vinkistä.
11: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
12: Radio Nova.
13: Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihan.
8: 9.04 on kello. Hyvää torstai huomenta. Tosiaan Queeniähän kohta tulossa ja sitten sen kesäpuhelin. Huomenna perjantaina Gogilla on isoja uutisia myöskin kerrottavana. Kannattaa silloinkin kuulolla. Mm. Ja Rayosta löytyy meidän aamun parhaimmat pätkät, eli RAYO-sovellukset, joka on täysin ilmainen sovellus.
7: Niin on.
8: Ootko ikinä käynyt Utsjoella?
7: En ole.
8: Mä olen käynyt ja mä oon käynyt Nuorgamissa.
7: Oh.
8: Ja mutta siitä on siis vuosi, mä olin silloin lapsi. Että en muistan jotain. Muistan sen, että mentiin autolla. Ja matka oli kyllä jumalattoman pitkä.
7: Itikoita oli tuulilasissa.
8: Itikoita oli tosi paljon ja sitten oli niitä aamuherätyksiä, aikaisia herätyksiä, koska oltiin silloin kalassa.
7: Kelles me soitettiin hei eilen? Kukas tää oli? Oliko Minna?
8: Ei, Minna, mä muistan tämän miehen nimi, mutta saamelais.
7: Eikö niin, se oli joo toisessa päivänä. Joo, anteeksi, mä sekoitin.

0: Mutta joo, puhuttiin eilen just siitä, että onko tarvinnut lasinpesunestettä lisäällä. Niin hän sanoi, että joka päivä pitää lisää lasinpesunestettä. On niin paljon itikkaa tuulilasissa. Mahtava fakta.
1: Se on aika paljon.
2: Queen ja sitten kesäpuhelin. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gobi.
2: Milloin sä oot viimeksi lisännyt
0: lasinpesunestettä? Mm. Just mökillä juhannuksena painepesurin iskin sinne niin ja sitten vähän vielä löpöön perään. Niin ai, tulee puhasta.

0: The Show Must Go On Queenilta.
1: Ei ole paljon kitarasooloja nykymusiikissa.
0: Tämä on Brian May on kyllä loistava. Tämä on muutenkin niin hieno bändi. Mä mietin, että vitsi kun ne on tehnyt näitä biisejä. Mieti. Olla siellä Freddie Mercuryna.
1: Mä vaan mietin sitä, että joku menee karaokebaan ja laittaa tämän. Bohemian Rhapsody ja se on seuraavat 8 minuuttia. Mä oksennan siellä.
0: Hei, nyt kesäpuhelin.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Eilen vastattiin siis Utsjoella ja katsotaan, mitäs tänään mennään. Oho.
3: Kaisa.
1: Vastas heti.
0: Ei, saman tien. Erikäisen Esko ja Gogi.
1: Gogi Mavromellista, terve.
0: Joo, kyllä. Radio Novan kesäaamusta, hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Meidän kesäpuhelin, kuka siellä oli siis?
3: Eli Kaisa Tapiola, Utsjoen kunnan vapaa-aikakoordinaattori.
1: Siis mitä tämä...
0: Kaisa, hyvä huomenta.
1: Meillä on käsittämätön viikko käsillä.
0: Kerro meille, sanotko vielä, toistatko titteli? Utsjoen
1: vapaa-ajan koordinaattori.
3: Joo, vapaa-aikakoordinaattori, kyllä.
0: Mitä vapaa-ajan koordinaattori tekee? Koordinoi, mitä ihmiset tekee vapaa-ajalla.
3: No tällä hetkellä juoksee, että se on nyt semmoinen, mikä tällä hetkellä vetää tuonne lenkkipolulle, että eipä sitä oikein muuta sitten kerkeä.
0: Okei. Okay.
1: Tiedättekö, kun lapset on koulussa ala-asteella, sitten kysytään, mikä on vanhempi ammatti, ja sitten jo palomies ja poliisi ja mitä niitä on. Sitten on vapaa-ajan koordinaattori. Niin siinä on hetken hiljaisuus siellä luokkahuoneessa, kun sitä prosessoidaan.
3: Kyllä, jos mietitään, että mitä sellainen oikeastaan edes tekee.
0: No tämäpä just, koska siis mä en tiennyt. Mä joskus muistan sen, että kun olin tyttären oli 3. vai 4. luokalla, sitten siellä sai vanhemmat tulla kertoa just omista ammateista. Mä sanoin, että mä voin tulla kertomaan, että kato radiojuontaja, että se on kova juttu. Joo. Ketä ei kiinnosta.
1: Eikö?
0: Ei ketä. Ei ketä. Hei Kaisa, miten sä sait tämän puhelimen eilen? Kerro vähän siitä. Ja miten tää on edelleenkin Utsjoella? Tää oli eilen Utsjoella.
3: Joo, eli itse asiassa meillä oli nyt tämmöinen vähän nepotisti homma, että mun setä soitti mulle eilen, että hän on ottanut tällaisen haasteen vastaan ja meinasi sitten työntää sen mulle, eli tämän puhelimen. Ja sitten että hän tietenkin kun on, tai siis me kummatkin ollaan täältä Utsjoelta kotoisin, niin toki halutaan ottaa ilo irti, jos joku huomioi meidät, niin sitten hän toivoi, että kerrottaisiin vähän sitä, että mitä meillä täällä Utsjoella oikein tapahtuu.
0: Mä ymmärrän sen täysin, eli tämmöinen niin kuin markkinointikanava. Mm-hmm. Nyt nähtiin, että okei, nyt meillä on siis satoja tuhansia kuuntelijoita, että nyt on se hetki, kun Utsjoki voidaan tuoda kartalle niin kuin isosti. Kerro meille Kaisa nyt, mitä siellä tapahtuu.
1: Myy se meille puolessa minuutissa.
0: Puoli minuuttia aikaa myydä Utsjoki.
3: Puoli minuuttia, okei. Okay. Meillä oli nytten viime viikolla festivaali, jonka nimi on Ostjohka Sjärra, joka on vielä tällainen pienimuotoinen festari, joka pääasiassa tuo niinkön saamelaismusiikkia esille ja näitä meidän hienoja Utsjoen taiteilijoita. Mutta sitten meillä oli myös Utsjoelta juuret omaava Etta esiintymässä, jollaista meillä ei ole niin kuin ikinä ennen nähty, että saatiin sellaista ihan sellaista niin kuin kunnon festarimeininki, että oli upea tapahtuma. Vähän satoi vettä, mutta ihmiset oli iloisia ja etenkin tällaiset nuoret miehet oli oikein iloisia, kun Etta tuli meille esiintymään.
0: Tiedätkö, tämä on mulle ihan täysuutinen, että Ettan juuret on niin kuin sieltä, hän en tiedä.
3: Kyllä, eli hänen äidin puoli on niin kuin täältä, täältä kotoisin, että olin tosi iloinen, että hän halusi tulla meille, koska ihan kaikki välttis haluaa Utsjoelle tulla, niin oltiin kyllä tosi iloisia.
0: Mä haluan kyllä tulla Utsjoelle.
1: Ja jos vähän sataa vettä, niin ei ole itikoita.
3: Kyllä.
0: Kaisa, mä vielä keskitän sua. Kun sä olet siellä Utsjoella, sä asut siis siellä ihan pysyvästi.
3: Kyllä.
0: Milloin sä oot viimeksi käynyt esimerkiksi Helsingissä?
3: No itse asiassa mä mietin nyt, että ensi viikolla, nyt on semmoinen kutina, että ensi viikolla pitäisi päästä niin kuin Helsinkiin.
0: Mutta milloin edellisen kerran oot käynyt täällä?
3: Vappuna.
0: Okei, että sitten kumminkin tulee käytyä. Niin.
3: Mummo tunnelissa siellä vappuna pailasin, niin oli kyllä aika kivaa.
1: On hyvä paikka.
0: Ai että. Siis jos sanotaan näin, että jos helsinkiläinen tai Tampereelta tai täältä etelästä kun tulisi sinne, niin onko siellä Utsjoella, niin onko siellä vastaavainen tämmöinen kokemus kuin mummo tunneli?
1: Niin.
0: Ihminen haluaa lähteä yöhön, niin mikä on se
1: joku
0: paikka?
1: Mummo tunturi.
0: The place to be Utsjoella.
3: No kyllä se täytyy sinne tunturiin mennä tai sitten löytää täältä meiltä jostain kotipileet, koska valitettavasti meillä ei tässä kylällä ole edes yhtään baaria tällä.
1: Eikö? Ai että, vaikeeta.
3: Mummo tunneli se on lähettävä.
0: Eli siellä ei ole baareja, niin mitä sitten ihmiset, ne on kotibileissä?
3: Kotibileet, siihen se on alkanut nyt vähän meneen, tai sitten ollaan siellä tunturissa.
0: Kuinka paljon asukkaita tällä hetkellä Utsjoella?
3: Kunnassahan on semmoinen 1100 ja tässä kylällä noin 400 ihmistä.
1: No joku baariyrittäjä nyt, hei, sinne bisnes niin pystyy.
0: Kyllä.
3: Kyllä, ehdottomasti baariyrittäjä. Sitten meillä on tänä viikonloppuna, meillä on pohjoisen vahvin kilpailu, ja sitten me toivottaisiin vielä muutamaa lisää kilpailijaa, että meillä on ollut semmoinen 30 muuta nyt parina viime vuotena, mutta sitten tänä vuonna on vähän tippunut, että on semmoinen 16 olisi tällä hetkellä tulossa.
0: Mikä jos on joku kriteerit? Tuntee,
1: pitää olla vahva.
3: Niin, että tämä on semmoinen matalan kynnyksen kilpailu, jossa on treenannut ja tuntee olevansa voimensa tunnossa, niin tervetuloa Utsijoille nyt viikonloppuna, että vielä kerkee tulla kilpailemaan.
1: Jos sä oot pohjolalainen ja vahva, niin sit sä oot vielä ekstra vahva. Kyllä se on sitkeätä kansaa.
0: Niin on. Kaisa, nyt meillä on sulle tehtävä.
1: Mulla on kierrepallo sulle.
0: Sulla on nyt kierrepallo, Gogi kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä.
1: Nepotismi loppuu tähän.
0: Kyllä.
1: Nimittäin sun
0: nyt
1: tehtävä.
0: Nyt loppu toi sukulaisverkostoituminen.
1: Niin onkin, niin on. Meidän pitää päästä pois Utsijoelta.
0: Joo.
1: Äkäsee, kun ei ole baarejakaan.
0: Kyllä, suuta kuivaa.
1: Ja kierrepallo on tässä.
0: Kai sä kuuntele.
1: Sun pitää antaa se puhelin seuraavaksi henkilölle, jota sä et tunne.
0: Ja se voi olla mahdoton ajatus, koska jos miettii, että siellä on 1100 ihmistä, niin jokainenhan varmaan tuntee tavalla tai toisensa. Mutta nyt sun pitää antaa se puhelin semmoiselle ihmiselle, ketä sä et tunne, ja yritetään päästä nyt niin kuin Utsjoelta. Ei niin, että Utsjoki olisi hieno paikka, mutta et nyt saada puhelin vähän liikkeelle.
1: Kyllä, me halutaan se kesän aikana ympäri Suomea menemään, niin nyt jatketaan matkaa, ja ihanaa, että ollaan oltu Utsjoella, mutta nyt joo, haaste on siinä, että sun pitää nyt epäsuomalaiseen tyyliin mennä juttelemaan ventovieraan henkilön kanssa, kertoa, että mikä on kupletin juoni ja mitä hänen pitää tehdä. Luuletko, että tällainen onnistuisi, Kaisa?
3: Ehdottomasti onnistuu. Saanko kysyä, että mikä tässä on nyt vielä se aikaikkuna, koska tämän pitää lähteä eteenpäin?
0: No siis huomenna aamulla me soitetaan tähän 9 jälkeen, niin se pitäisi olla se puhelin silloin jollain toisella.
3: Mulla on jo hyvä suunnitelma. Mä menen seisoon tuonne meidän paikalliseen kauppaan ja katson sieltä jonkun tuntemattoman ja lyön tämän puhelimen sen kyytiin.
1: Mahtavaa. Eli kannattaa antaa tämän päivän aikana kertoa, miten se toimii, ja huomenna me soitetaan puhelimeen 9 pintoihin.
0: Kaisa, kiitos kun vastasit. Vielä sano mulle, että mikä on Utsjoen slogan?
3: Saako sanoa semmoisen epävirallisen sloganin?
1: Ne on parempia.
3: Utsijoilla hymy ei hyydy, se jäätyy.
1: Oi!
2: Radio Novan kesäpuhelin, jälleen huomenna.
0: Erittäin hyvä slogan.
1: Tuli ihan loistava slogan.
0: Tässä Alex Warren.
1: Oli kuin Game of Thronesista.
0: Niin oli.

0: Fever Dream Alex Warrenilta, 19:09 kello. Janilta tuli viesti, palautetta tuli. Se on muuten aina, kun palautetta tulee, niin jotenkin sit tulee aina heti, että aha, nyt tulee. No mut kuuntele, Jani laittaa viesti. Esko ja Gogi on ihan parhaat.
1: Ei, ihanaa, kiitos Esko.
0: Kiitos.
1: Kuka se oli?
0: Jani.
1: Anteeksi, kyllä. Kiitos Jani.
0: Ja sitten tuli viesti liittyen tuohon meidän kesäpuhelimeen, niin hyvä Esko ja Gogi, oikea päätös kesäpuhelimen antamisesta eteenpäin. Toivotaan, että kierrepallo meni maaliin, eikä tämä päivän vastaajana puhelinta kaupassa paikalliselle, vaan sellaiselle, joka ei tunne. Mutta siis mä ymmärrän siis tavallaan sen, että se on aina kumminkin, että jos sä saat puhelin, jos sä saat minkä tahansa tavaran jostain, esimerkiksi nyt tästä tilanteesta tämä kesäpuhelin, niin se on kumminkin se kynnys antaa jollekin, niin siinä on aina sitä skeptisyyttä. Jos joku tulisi mulle tarjoa jotain puhelinta.
1: Niin, kyllä.
0: Mä oon silleen, että hetkinen.
1: Et nykyaikana sellaista tehdään. Vähän menee
0: siitä. Joo. Että nyt tässä on jotain. Että mä soitan poliisit.
1: Etu. Joo.
0: Soitan poliisit nyt, jos sä et nyt lähde menee. Niin mä ymmärrän siis sen, että sit se on totta kai helpompi antaa, että hei Mikko, sä oot mun serkku, niin sä otat tää. Ja... Mutta että nyt katsotaan, miten tää kierrepallo lähtee ja huomenna sitten toivon mukaan, niin ei ole.
1: Mulla on se olo, että jos taisi joku Afrikan tähti, jota me pelataan, mutta Suomen kartta, niin toi Utsjoki on jotenkin maali. Niin sieltä on vaikeaa lähteä takaisinpäin.
0: Niin se on vähän niin kuin Cap Verde.
1: Juuri näin, just näin. Ja se timantti on nyt se on takataskussa.
0: Nyt
1: ja
0: pitäisi palata takaisin Marokkoon.
1: Niin, ja nyt se on aika hankala. Nyt on hankala palata takaisin Marokkoon. Ja mulla on se olo, että toki jos sä tapaat kaupassa nyt jonkun ventovieraan, niin kuin tämä meidän Kaisa nyt lupasi tehdä, niin mistä sä tiedät, onko tämä ventovieras, se on paikallinen, mistä se tulee, miten se tulee siirtää puhelimen pois Utsjoelta?
0: Se voi olla joku turisti, joka pysähtyy.
1: Tiedätkö, niin se olisi paras, mutta sitten se on joku saksalainen, tiedätkö? Sitten se yhtäkkiä me ollaankin Berliinissä huomenna.
0: Guten Morgen!
1: Niin, joo.
0: Fraune Hasen. Jason Derulo ja Dido will love
2: talk. Where is the phone?
0: Jason Derulo Dido jälkeen puhutaan siis tämän kesän, mä en tiedä, onko tämä vielä ilmiö. Tästä nyt on vain yksi uutinen ollut. Mutta tiedätkö, kun on ollut näitä sarjakakkaajia ja tämän tyyppisiä tyyppejä.
1: Uusi sarjatyyppi
0: niin on ilmestynyt. Nyt on ehkä todennäköisesti tällainen ilmestynyt, tämmöinen ällötys.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Salet!
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Kappas 3 putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium, niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
10: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
11: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Hau.
12: Anteeksi.
13: No että, hau.
12: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
13: Puff.
12: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
13: Puff, puff.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Hau, hau.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Urnajaiset alkakoon!
13: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Paras sekoitus.

0: Daido ja Jason Derulo, When Love Sucks.
1: Rakkaus imee.
0: When Love Sucks. Rakkaus niinku
1: pusee.
0: Kymppi on kello, hei. Adam Lambertilta What Do You Want From Me -biisiolla hän sitten räjäytti potin ja tuli maailman kuuluiksi. Hei, tällä hetkellä, tuli tämmönen uutinen vastaan itse asiassa tänä aamuna, kun eilen illalla, kun selailin nettilehtiä ja mietin, että miksi joku ihminen tekee näin. Ainahan on kaiken näköisiä ihmisiä, mutta Iltalehdessä oli uutinen tästä Helsingissä. Helsinkiläinen Marina kuuli Mekkonsa kostasta kohtalosta naapuriltaan.
1: Mekko oli siis pyykki.
0: Se on pyykkinarulla ollut.
1: Ei kuivunut yön aikana.
0: Ei.
1: Ja Mekko tuli märemmäksi.
0: Mekon omistaja Kanamäkelän Marina luki tapahtuneesta taloyhtiönsä sisäisestä Facebook-ryhmästä, jossa kohtauksen sunnuntaina 21. päivä kesäkuuta nähnyt naapuri siitä kirjoitti. Eli siinä on ollut niin, että joku mies on siis mennyt ja kussu ihmisten vaatteille siellä kuivaushuoneessa.
1: Sarja pissaa ja piinaa helsinkiläisiä Kannelmäessä.
0: No jotakuinkin näin. Ja sitten jotenkin sitä ihmetellään, että miksi joku nyt tekee näin. Mitä tapahtuu, että onko tämä ihminen pränkki vai onko tämä ihminen vaan ollut niin kuin humalassa, että ei ole tajunnut, että tuo on niin kuin kuivaushuone.
1: Niin. Mun mielestä hauska kommentti siinä artikkelissa oli se, että ajattelin aluksi polttaa sen Mekon vai Leninin.
0: No ihan ensimmäisenä mullakin tulisi mieleen.
1: Miksi sä vaan heitä sitä roskia, miksi se pitää polttaa, aika dramaattista polttaa, mutta sitten päätinkin vain pestä sen.
0: Niin.
1: Sakki saippua kehiä avot.
0: Mutta ihan siis super ärsyttävä. No, tämä on siis se, joskus aikoinaan, kun oli taloyhtiössä, jossa oli tämmöinen kuivaushuone ja tämmöisiä. Me ei ikinä viety mitään. Muistan äidin kanssa, oli tosi tarkkaa, että lakanat, jotka on niin kuin mielettömän kokoisia, että sitten kun ne pestiin, niin vietin sinne pihalle, sinne narulle kuivumaan. Ja sitten tsekattiin ikkunasta, että kaikki on hyvin.
1: Ja joku kusee siellä niin
0: päälle. Ei kukaan vie niitä lähinnä.
1: Niin just joo.
0: Asuttiin Espoon Matinkylässä.
1: Mä oon asunut koko ikäni kanssa kaupungissa, niin me ei olla kyllä ikinä kuivatettu ulkona vaatteita. Se on jotenkin outoa jättää ne sinne ulos, koska mulla on se sama kuin sä et ikinä jätä ovea auki, niin kuin silleen, että sä et lukitsisi ovea niin kuin kaupungissa. Mulla on vähän sama, että jos mä jätän vaatteet sinne roikkumaan, oli ne kuin tuhnuset tahansa, niin silti joku salee pölliin ne.
0: Mutta siis niin, kun hän ikinä tiedä, eikä siis, ja sekään ei ole niin kuin alueesta enää mitenkään kiinni.
1: Ei tietenkään, se on vaan huono mäihä.
0: Muistan tämmöisen tarinan kuuleni. Toissa kesänä kaverilta, joka oli ollut tämmöisessä muuttofirmassa jonkun aikaa töissä, niin sanoi, että se on uskomattoman paljon, niin kuin miten joskus katoo tavara. Tiedätkö, se on muuttoauto. Sä ajat jonkun rapun eteen.
1: Joo.
0: Ja sit sä rupeat kantaa kamaa ylöspäin. Ja sit kun sulla on se auki, se auto siinä, niin sit joku vaatii, että se tulee ja nappaa sieltä jotain. Niin. Ja on käynyt useita kuulemma kertoja.
1: Oot sä lavadyykkaaja,
0: Esko? En.
1: Mä oon.
0: Mitä sä oot, mikä on sun ison löytö?
1: Mä oon löytynyt sieltä tällaisen vanhan puuarkun, jonka me sitten...
0: Ihmisarkku?
1: Ei.
0: Ei. Mikä puuarkku?
1: Aikamoinen sisustuselementti, jos ruumisarkku himassa. Ei ole, kun siis semmoinen, tiedätkö sä siis sohvapöytäarkku, tämän tyyppinen.
0: Joo.
1: Se oli aika huonossa hapessa, niin sitten mä otin sen ja ne palat, mitä siitä oli vähän niin kuin lähtenyt irti.
0: Älä mä arvan, sä tuunasit sen.
1: Totta kai mä kunnostin sen. Mitä sä pyörität silmiin? Kaikki korjataan. Ja kaikki ehostetaan.
0: Joo. Mut, niin, no ehkä sä oot kyllä, mä en...
1: Ja sit mä rakastan löytää esimerkiksi metallisia jotain niinku pöydän jalkoja. Jotain niinku tyylikkäitä, ei mitään konttori, vaan sellaisia tyylikkäitä. Koska mä tiedän, että mä pystyn rakentamaan tosta noin, mulla on se runko siihen, mä pystyn rakentamaan tosi kivan kahvipöydän tai mä pystyn rakentamaan... Mitä?
0: Ei, mä mietin vaan, että siis susta niinku koko aika paljastuu uusia asioita. Sä oot siis vielä kaikille vielä kätevä käsistä.
1: Puuhapete. Mä oon puuhapete.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Goki.
0: Siis sä oot löytö. Sä oot one in a million.
1: No, sitä mä oon, mutta en tiedä, onko
0: sun puolissa samaa mieltä.
1: Yhä meillä valuu se lavuaari siellä, se hana. En oo sitä saanut aikaiseksi korjaa.
0: Kesän aikana.
1: Niin.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
2: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
13: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
10: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, piste fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
21: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
20: Tuuri.fi.
22: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
23: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
24: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Hetkenti on kevyt tehosekoitin. Ja jos mä jotain tiedän, niin mä tiedän sen, että tehosekoitin on Nina Bachmanin lempibändi.
1: Yksi niistä
0: lempibändeistä.
1: Itse asiassa niin lempibändi, että mullahan on yksi kesä silloin joskus villissä nuoruusajassa, että mä oon kulkenut tehareiden siis keikkabussissa koko kesän keikalta keikalle. Ja voitte vaan kuvitella, että se oli sitä tehareiden niin kuin piikkiaikaa, niin niitä keikkoja oli siis ihan valtavasti. Koko se kesä meni festarilta festarille vaan.
0: Nyt kun
1: mä olin vähän niin kuin bändäri.
0: Sä olit bändärinä, mutta siis miksi sä olit niihin mukana?
1: No koska mä tunnen ne kundit.
0: Niin sä olit messissä koko kesän?
1: Joo, koko kesän. Ihan törkeen.
2: Tiedätkö, iso osa sitä bisnestä nykyään on kaikki tämä merkku, mitä myydään, eli kaikki tämä oheistuote.
0: Niin
2: onko tehosekottimilla ikinä ollut tehosekottimia?
1: Hei, mä muistan, mä en silloin tuntenut kundeja ja nehän on mua, olisiko ne mua 10 vuotta vanhempia suurin piirtein. Ja ne oli ehkä lyönyt jo siinä kohtaa läpi ja mä muistan, että mä katsoin Yleltä jonkun tällaisen, olisiko joku Ylen aamu tai joku muu vastaava, tällainen haastattelu. Ja se oli se studio täyteen laitettu tehosekottimia ja
2: sitten
1: tehtiin heidän haastattelu.
0: Niin just joo. Tämä on muuten hyvä idea.
1: Joo.
0: Sitten siellä on eri hintaiset tehosekottimia. Joo, ja sitten eikö se ole Otto?
1: Joo. Ja sitten Matti.
0: Ja
1: Matin mä itse asiassa tapasin, kun mä halusin kuunnella tehareiden CD:tä lapsen ensimmäisessä synnytyksessä. Ja päivää ennen, kun menin synnyttämään, mulla oli siis, käynnistettiin synnytys, joten sovittiin päivä ja aika, ja sitten mä matkustin sporalla synnyttämään, kuin menisi johonkin palaveriin.
0: Kyllä.
1: Ei ollut mitään, tiedätkö, sellaista, niin kuin, että nyt tulee fiilistä. Tapasin Matin ja sain Matilta CD:n ja heidän CD:nsä ja sitä soitettiin sitten synnytyssalissa.
2: Aika Matti oli kätilönä sitten vähän.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Arkisin 6-10.

0: Behind Blue Eyes, niin Limp Bizkitiltä.
1: Diippi.
0: Nyt molemmat katsoi toisiaan silmiä ja katsottiin, minkä väriset silmät meillä on. Sulla on ruskeat.
2: Niin, no sullakin.
0: Mulla on vähän vihertävä siinä.
2: Joo.
0: En mä nyt mitenkään halua siis silleen korottaa, tietysti prameilla, mutta siis siinä on vähän vihreätä.
2: Onko se parempi, että siinä on vihreätä vai?
0: Ei, mutta...
2: Sä oot tällainen puoliveri. Mun mielestä vihreä vähän puoliverisen.
0: Uutiset ja uutisten jälkeen Backmanin Niina jatkaa. Ja huomenna me ollaan täällä sitten kello 6.00 ja huomenna hei isoja uutisia Gogilta tulossa.
2: Kyllä.
0: Ollaan sitten kuulolla. Kyllä. Mitä sä lähdet tekemään nyt tästä? Anna mä arvan.
2: Niin, no niin.
0: Koti, lapset, no. Perhe.
2: Aika.
0: Eikö se ole ihanaa?
2: No, on siinä oma juttu se jo. Mulla tulee semmoinen täysväsymyskaos tuossa yhden pintoihin.
0: Niin, mun niin tältä, mutta
2: ennen sitä nyt on tosi kiva. Niin, no just näin.
0: Hei, onko teillä, meitä tänään minnekään, teet tänään perheen kanssa kaikkea kivoja juttuja?
2: Joo, kyllä varmasti tänään puuhataan jotain. En vielä tiedä mitä, mutta ihan hauska improvisoida.
0: Voisiko tulla teille yöksi tänään?
2: Me ei oteta ihmisiä yöksi meille.
0: Okei, okay. No niin. No mutta huomenna mulla on täällä kuhrat. Hei.
3: Radio Novan kesä on.
4: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
8: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
8: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
9: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
8: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
10: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei ole koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Huijaaminen ja tyhmyys. Nämä asiat olivat listan kärjessä, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, mikä suomalaisia ärsyttää. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisena. Peräti 89% suomalaisista kertoi olevansa onnellinen jatkuvasti, usein tai ainakin silloin tällöin.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys tässä vähän vaihtelee. Osassa maata on kyllä aurinkoista. Lapissa voi tulla päivän aikana vähän sadekuuroja.
10: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
11: Ai, joku kampanjatarjous.
10: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99€.
11: Oho, kiitti vinkistä.
12: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
13: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
9: Aikamoista. Tuossa oli äsken uutisissa, että suomalaisia ärsyttävät ylitse kaiken sodat ja puhelinmyyjät. Jotenkin noi kaksi ei sovi samaan lauseeseen, kun miettii, että no onneksi sotaa meillä ei täällä ole, mutta, tai Suomessa ei ole, mutta puhelinmyyjiä kyllä. Jotenkin huvittaa äärilaidat tuossa nyt. Hei, alkoholimuutoksesta tai alkoholilakimuutoksesta voitaisiin vähän vaihtaa ajatuksia seuraavaksi. Kuunnellaan ennen sitä kuitenkin Mirellalta timanttei. Kello on 10:04.
13: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.11 on kello. Kings of Leon soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, tuossa äsken sanoin, että vaihdetaan vähän ajatuksia tuosta alkoholilakimuutoksesta, niin Helena laittoi tänne viestiä, että voi pelasta meidän presidentti Stubb ja kielle se alkoholin kotiin tilaamislaki. Eikö voisi oppia toisten virheistä? Englanti esimerkiksi esimerkkinä, näin siis Helena kirjoittaa. Muutos vastarintaa on aina, niin kuin tässäkin. Ja niin vaan me ihmiset ollaan sitten sopeutuvaisia lopulta, että tätäkään ei sitten varmaan tuossa muutamien vuosien kuluttua me ei enää edes muisteta jotenkin tätä muutosta. Tuossa oli Ilta-Sanomissa, että eduskunta todella siis äänesti nyt tiistaina alkoholilain muuttamisen puolesta ja lakimuutoksen jälkeen esimerkiksi olutta voi tilata kotiovelle tai vaikka puistoon. Sitten sen lisäksi osa alkoista voi olla just auki sunnuntaisin tai pyhäpäivinä. Tutkimuspäällikkö, dosentti Tuuli Pitkänen Nuorisotutkimusseura ry:stä kertoo, että kaikki asiantuntijat, joiden kanssa hän on lakimuutoksesta kuullut ja puhunut, vastustavat tätä lakimuutosta. Asiantuntijoiden yhtenä pelkona on, että uudistus lisää nimenomaan nuorten alkoholikulutusta. Ja Pitkänen sanookin, että sehän tässä se tarkoitus itse asiassa onkin. Nuorten alkoholikäyttöä on ollut laskussa oikeastaan jo niin kuin vuosikymmeniä ja vuoden vaikka 2024 ESPAD, eli ESPAD, koululaistutkimuksen mukaan peräti 35% pojista, 36% tytöistä ilmoitti, ettei koskaan käyttänyt alkoholia. Ja tämä Pitkänen arvioikin, että tämä on saanut nyt sitten alkoholin tuottajat huolestumaan tulevaisuudesta. Ja koko tämän lakiasetelman taustalla on kulutuksen lisääminen. Ja uutta alkoholilakia ajavat vahvasti ne, jotka hyötyvät taloudellisesti, että heidän tuotteitaan kulutetaan ja silloin tärkeitä näitä käyttäjäryhmiä ovat nimenomaan nuoret. Ja joo, siis mä uskon tähän, siis aivan varmasti on näin. Kyllähän se nyt on selvää, että tämän lakimuutoksen takana raha puhuu. Siis aika lailla varmasti pelkästään tietysti, toihan on bisnestä. Ja toi on kanssa totta myös toi jotenkin, miten nykynuoret suhtautuu alkoholiin, se on aivan erilaista kuin vaikka silloin, kun me, jotka olemme nuoruuttamme viettäneet, sanotaan nyt 80-90-2000-luvun alussa, kaikki pyöri alkoholin ympärillä. Ja nyt kun mä katselen vaikka omia lapsiani, niin kyllä musta täytyy sanoa, että näin äitinä ja vanhempana niin hyvältä ja huojentuneelta tuntuu, että heidän meininkinsä ei ole ollenkaan samanlaista kuin vaikka itsellä on ollut silloin nuorena.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: The Script Hall of Fame soi Radio Novassa. Kuumaa tuu vielä himaan. Kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Näin on, että eduskunta äänesti nyt tiistaina alkoholilain muuttamisen puolesta ja tämän lakimuutoksen jälkeen, vaikka nyt sitten olutta voi tilata kotiovelle tai jos istut vaikka jossain puistossa piknikillä, niin sinne voit tilata sitä olutta. Ja sitten alkot voi olla auki sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Tuossa oli Ilta-Sanomissa vaan juttua siitä, miten tutkimuspäällikkö dosentti Tuuli Pitkänen nuorisotutkimusseura ry:stä kertoo, että ylipäätänsä siis nuorten alkoholikäyttö on laskussa ollut vuosikymmeniä jo. Ja koko tämä lakiasetelman taustalla on sen kulutuksen lisääminen ja tätä uutta alkoholilakia ajavat vahvasti ne, jotka hyötyy taloudellisesti siitä. Heidän tuotteitaan kulutetaan silloin esimerkiksi nuoret on juuri näitä tärkeitä käyttäjäryhmiä. Eero laittoi tänne ääniviestin.
1: Mun mielestä on tosi järjetöntä, että nuorille tuputetaan tuota alkoholia jotenkin, että sitä lisätään. Tai jotenkin, kun itsekin on aika nuori, 22-vuotias, ja mitä muistaa, kun sitä tuli 15-vuotiaana vedetty sinne 20-vuotiaaksi asti ihan perkeleesti, niin se aivosumun määrä ja mitä se niinku oikeasti, se ei ole oikeasti niinku hyvä juttu. Ja mun mielestä niinku vaikuttaa niin paljon kaikkeen niinku huonolla tavalla, että voi olla tosi radikaali sanoa, mutta alkoholi on yksi osa, niin kuin, se on vähän niin kuin huumetta.
0: Niin, mä ymmärrän mitä Eero ajaa takaa. Sehän on, se on vaan laillistettu. Se on niin kuin, se on bisnestä. Se on laillistettua bisnestä. Tänne tuli tällainen viesti, että ärsyttää, että tämä Alkon monopolihomma ja se, että esimerkiksi viiniä ei voi laittaa ruokakauppaan. Mutta sitten halutaan, että sunnuntainakin voi hakea koskenkorvaa. Kuinka lisääntyy vaikka maanantaina poissaolot töistä ja kuinka nuorten niin kuin alkoholikäytössä käy? Saako lapset puistossa nyt jonkun helposti hommaamaan itselleen juotavia? Kohtuu käyttäjille, mä en näe tässä mitään ihmeellistä. Tuskin kauheasti tarve sunnuntaina hakea Alkosta mitään, oletan.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu-op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
13: tulilasirikki.fi.
14: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
16: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
15: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
16: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
17: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Mutsi, onks me mitään syötävää?
20: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
19: Eiks on mitään muuta?
20: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
19: Yes, eli on syötävää.
20: Kyllä, on siellä syötävää.
21: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
22: Herkkuja ruokapöytään.
23: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe kone.

0: Market.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: 10.32 on kello. Huumaa tuu vielä himaan, soi Radio Novassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää torstaita. Hei, otetaan vielä Tuiren näkökulma tähän alkoholilakimuutokseen. Tuire soitteli numeroon 0108 06000.
1: Meillä on vuosi, tai siis puhutaan, että todellakin nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt vuosikymmeniä, mutta mitäs, olisiko se vaan siirtynyt tuonne huumepuolelle lääkkeiden ja muiden väärinkäyttöön? Ja just uutisoitiin, kuinka kokainin käyttö on taas lisääntynyt, että toisaalta niin, ja ne, joilla on alkoholiongelma, niin ne hankkii sen juotavansa, olkoon alko auki tai kiinni. Et siitähän niin kun ei ole kysymys, että nyt sitten ne, jotka on, joille se alkoholi on ongelma, niin et heitä jotenkin helpotettaisiin. Enpä usko. Ja mitä tulee nyt nuoriin, että nuoret on tässä kohteena, niin kyllä mä nyt kuitenkin mieluummin näen sen, että se nuoriso juo sitä alkoholia, kun käyttää huumeita. Että meillä toi huumeongelma tahtoo olla vähän semmoinen juttu, että se on vaiettu salaisuus. Se on niin kuin semmoinen, että me ollaan siitä hiljaa, jokainen tietää sen, mutta me ollaan vaan hiljaa siitä, ikään kuin lakastaa se vähän maton alle. Ja kuitenkin se on alueita, joissa se on todella iso ongelma. Ja ei ole enää Suomessa sellaista paikkakuntaa, joka voisi sanoa, että ei meillä huumeita kukaan nuori käytä. Kyllä käyttää. Huumeet on levinnyt ihan joka puolelle Suomea. Ja siihen nähden niin toi alkoholi on aika pieni ongelma. Mutta sitten taas mä oon periaatteessa sitä mieltä, että niin kuin juhlapyhinä ja sunnuntaisin, niin ylipäätään kaikki kaupat voisi olla kiinni, että nykyään perustellaan sillä, että on vuorotyötä ja perheiden pitää saada viettää yhdessä aikaa ostoskeskuksista. Hupan puppaa. Vuorotyötä on ollut kautta aikojen. Kukaan ei ole Suomessa sen takia kuollut nälkään tai janoon, että ei ole kaupat ollut auki. Ja jos perheillä ei ole yhdessä mitään muuta tekemistä kuin mennä ostoskeskukseen, niin kyllä on surullista.

0: 10.38 on kello. Alkoholikalakimuutoksesta tuossa puhuttiin ja Tuire soitti ja uskalsi kertoa oman näkökulmansa. Joka oli puhtaasti se, että meillä on vaiettu salaisuus täällä Suomessa ja se on huumeongelma. Ja nyt tulee siis niin valtavasti viestiä. Itse asiassa kaikkien viestien sisältö on tämä sama. Mikä Marikan ääni viestissä?
1: Moro Niina. Harvoin on niin samaa mieltä kuin äskenen nainen, joka sinne laitteli viestiä tuosta huumeongelmasta ja kauppojen aukioloista ja tästä alkoholilain uudistuksesta. Komppaan aivan täysin tätä. Meillä on huumeongelma ja kauppakeskuksetkin voisi olla sunnuntaina kiinni. Ei mulla muuta. Hauskaa päivää.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: Elton John soi Radio Novassa. Hei, tie 40 Raisio. Haittaa, kun meet Piikkiön suuntaan. Hetkinen, tarkempi paikka on siinä Raision kaari ja Raision tien välillä. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Eli haittaa, kun meet Piikkiön suuntaan. Raisio tie 40, Raision kaari.
1: Radio Novan kesä on.
2: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesä hetki, kesä teko, kesä mieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee ohi. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen, auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
11: Siis Oulussakin...
10: On!

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
11: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kuulosta.
12: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
18: Paras sekoitus.

soi Radionovassa. Kuunnellaan Pinkkiä seuraavaksi. Kello tulee myös kohta 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ja sit hei sen jälkeen, onko sulla jotain omaa sellaista, no vaikka suvussa kulkevaa, tai sitten ootko itse kehitellyt jonkun tällaisen marinaadireseptin? Mulla antaa sulle ensinnäkin yksi vinkki, tämä on MTV-uutisissa oleva tällainen vinkki ainesosasta, tuiki tavallisesta ainesosasta, mutta mikä ehdottomasti siihen marinaadiin kannattaa laittaa. Ja sitten meillä on yksi marinaadi, jota me laitetaan aina kanalle. Se on todella hyvä. Mä vinkkaan senkin sulle, mutta jos sulla on myös jotain omia, niin laita ihmeessä tänne päin. Jaetaan, kato, vaihdetaan vähän reseptejä. 0806000 on puhelinnumero, mutta jatketaan tästä 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, oho, aika, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisia, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka nektariinit 249 rasia.
8: Nyt on makeempaa.
6: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Yhdysvallat lähettää pelastajia ja humanitaarista apua maanjäristysten koettelemaan Venezuelaan, Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo X-tilillään. Myös Intian pääministeri Narendra Modi sanoo Intian olevan valmis auttamaan Venezuelaa. Venezuelaan iski 2 järjestystä, jotka molemmat olivat voimakkuudeltaan yli 7. Useita kymmeniä on kuollut ja ainakin yli 700 ihmistä on loukkaantunut.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään, no pilvisyys vaihtelee, osassa maata kyllä aurinko paistaa. Lapissa voi tulla päivän aikana vähän sadekuuroja.
5: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
6: Ai joku kampanjatarjous.
5: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
6: Oho, kiitti vinkistä.
7: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
8: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: 11:04 on kello ja tänne satelee nyt jo hei näitä marinaadireseptejä. Aivan loistavaa. Mennään tähän kohta. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin Coldplaytä, sen jälkeen Aprilta teipillä tai rakkaudella ja sitten. Mä otan itse asiassa yhden jo tähän. Mimmi laittoi tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Laitan kuvaa mun marinoidikastikkeesta ja tää on siis kuva oikeasti hänen selkeästi niin kuin reseptikirjastaan. Käsin kirjoittanut. Käytän tätä esimerkiksi ripsien marinoimiseen. Tämä on superhyvä. Mutta tämä ei ole oma ohje. Hyviä grillailuja kaikille. Okei, eli kolaa, ketsuppia, vahvaa chilikastiketta, ruokosokeria, punaviinietikkaa, valkosipuloja kuorittuna ja paloiteltuna. Sitten savupaprikajauhetta ja tuoretta timjamia. Kaikki kattilaan, kiehauta ja hauduta muutama minuutti.
8: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: tietää, että...
1: 11.12 on kello. Abreun Teipillä tai rakkaudella. Soi Radio Novassa.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
1: MTV-uutisissa oli marinaadeista. Kaupoista löytyy runsaasti valmiiksi marinoituja tuotteita, mutta sitten joskus kannattaa myös kokeilla ihan itse sitä marinaadia. Marinointi vaikuttaa parhaimmillaan sekä lihan makuun että sen mureuteen. Onko sulla jotain omaa reseptiä? Tänne on jo muutamia tullut, mutta laita vaan lisää. Vai onko se silleen, että sä ostat yleensä sitten sellaisia, missä vähän niin kuin valmiina on se marinaadi? Tässä jutussa neuvotaan laittamaan sokeria. Eli sokeria voi pitää niin sanottuna kosteana ainesosana, sillä se sulaa nopeasti kostuessaan ja lämmetessään. Ja tämä ominaisuus on nyt sitten hyödyksi, kun tekee marinaadeja. Eli kun sokeri liukenee, sen tahmean rakenne tarttuu kanan tai sitten vaikka lihan pintaan ja sitten se edistää sitä karamellisoitumista siellä grillissä. Eli sokeri vaikuttaa myös makuun silloin. Kannattaa ehdottomasti kokeilla ja myös esimerkiksi vaikka, no lohenkraavauksessahan se on ihan loistavaa. Sokeri vaan niskaa ja paljon. Me tehdään mökillä sellaisia, no niitä kutsutaan nokikanoiksi. En tiedä minkä takia sen nimi on nokikana, mutta näin mä oon niin kuin kutsunut. No niin kauan kun mä oon mieheni tuntenut 21 vuotta ja jo ennen sitä on tehty, että tää on niin kuin hänen juttunsa. Se on vaan jäänyt jostain, mutta siis grillissä mökillä ulkona aina. Ja siinä se marinaadi on nimenomaan se juttu. Siihen tulee oliiviöljyä ja tähän ei ole siis mitään tarkkaa reseptiä. Eli tää on vähän kyllä fiiliksen ja sit pitää aina maistella siinä samalla, mutta siis oliiviöljyä ja sit voita. Siihen tulee tosi paljon voita. Sulatetaan sinne sisään, sekaan. Sitten just sokeria laittaa sinne mukaan. Timiamia. Sitten voi laittaa vähän sinappia. Se tuo sellaista karvasta makua. Sen takia just esimerkiksi lisää siihen sitä sokeria, että se vähän tasapainottaa sitä. Sitten suolaa avaamaan niitä makuja. Ja sitten yksi tärkeimmistä on hunaja. Juoksevaa hunajaa. Sitä paljon. Ai että, se on niin hyvää.
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Voice of the Fall soi Radio Novassa. J-Lota kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, nyt tulee hyvä marinaadi lihalle. Sä tarvitset minikrippussin tähän. Laitat sinne minikrippussiin öljyä, soijaa, sinappia, ketsuppia, grillimaustetta, pippurisekoitusta, paprikamaustetta, ripaus chiliä. No tääkin on nyt sit varmaan, että tykkäät sä voimakkaammasta vai et, niin sitten enemmän tai vähemmän. Valkosipulia, sit lihat sekaan ja laitat jääkaappiin 2 tunniksi. Tai sitten ihan yön yli. Oi, mikä resepti! Kiia kirjoittaa, tehty kuule jo monta vuotta ja ihan itse oon keksinyt. Niin, ja ei unohdeta hunajaa.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja
8: ruokapöytään. Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
11: Hei, noita grilliin.
10: Pirkka nektariinit 249 rasia.
11: Nyt on makeempaa.
10: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännösostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, piste.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Paras sekoitus.

11.35 on kello, Backstreet Boys soi Radio Novassa. Kuunnellaan Linda Lampeeniksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin seuraavaksi Niina sun kanssa. Hei, Ilta-Sanomis oli, että Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne siis Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy elokuussa, näin VR tiedottaa. Oulun ja Haaparannan väliselle reitille tulee nyt sitten 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin, aina viikon jokaisena päivänä, ja junaliput sitten reitille tulee myyntiin puolestaan tämän kuun tiistaina 30. päivä. Ja kyseessä on ainakin VR:n mukaan täysin uusi rajan ylittävä junayhteys Suomen ja Ruotsin välillä.

0: Radionovassa soi Liekin heitin. Parikymmentä minsaa, niin kello tulee 12. Hei, edelleen tie 40 Raisionkaaren kohdalla. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Näin siis Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä hälyttää studion päässä. Ja tää haittaa, kun menet Piikkien suuntaan.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi.
2: Erika Senesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosa-Merelaisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
0: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää
5: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
16: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Urkkaa tarjoukset euromaster.fi.
17: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Halo?
22: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukon kantokisoihin.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Paras sekoitus.

tulee kohta 12 ja kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Niina sunkaan viettää torstaita. Ja tuossa aikaisemmin tänään puhuttiin marinaadeista erilaisesta. Vähän vaihdettiin reseptejä siinä. Mutta tuossa kello 12 STT:n uutisten jälkeen voitaisiin puhua tällaisesta meksikolaisesta mausteseoksesta. Mä en ole koskaan kokeillut tätä, mutta mua kiinnostaa tietää, että oot sä. Tästä oli vain juttua MTV:n uutisissa, mutta mennään tähän uutisten jälkeen. Kello 12 STT:n uutiset siis ihan kohta.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
9: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
10: Mitä sä kirjoitat?
11: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
10: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
11: Nyp.
12: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
18: Hei noita grilliin.
17: Pirkka nektariinit 249 rasia.
18: Nyt on makeempaa.
17: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
20: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
21: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
22: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
23: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
24: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
25: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu. Sale.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää torstaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivien vanhempien määrä on kasvanut viidenneksen vuodesta 2022. Sairastuminen myös romahduttaa vanhempien tulot. Sylvan mukaan tulot laskivat 4/5 vanhemmasta lapsen hoitojen aikana. Sylva tutki perheiden vointia ja tuen tarvetta myös vuosina 2021 ja 2022. Uuteen barometriin vastasi 139 syöpään sairastuneen lapsen vanhempaa ja huoltajaa. Suomesta pääsi

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
7: Oho, kiitti vinkistä.
8: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
9: 12.04 on kello. Oikein hyvää torstaita. Hei, ihan kohta tällainen... Se on meksikolainen mausteseos. Mä haluan tietää, että oot sä maistanut sitä ja miten sä käytät sitä ylipäätänsä. Ja jos et sä oot tiennyt tällaisesta, niin tästä tulee nyt hyvä vinkki tälle kesälle. Tätä voi käyttää siis ruoanlaitossa. Tätä voi käyttää jopa, kun teet erilaisia trinkkejä vaikka. Niin tää on hyvä siihen. Mä kerron kohta, mistä on kyse.
2: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000. I took the long road across the ocean.

0: Ladies in Time soi Radio Novassa. 12.10 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tuossa äsken sanoin, että kerron sulle kohta tällaisesta meksikolaisesta mausteseoksesta, niin Johanna laittoi tänne viestiä numeroon 0806000, että kyseessä on varmasti tajin mausteseot, eikö niin? Tajin, miten toi nyt ikinä lausutaankaan, tahin varmaan. Niin kyllä, siis tämä kyseinen mausteseos ja MTVn uutisissa kysytään, että oletko törmännyt tähän? No en ole. Haluan tietää, että mistä on kyse. Eli meksikolainen mausteseos. Chili lime, suolamausteseos, joka on siis nyt noussut suosioon erityisesti siksi, että se on hapokas, se on suolainen, sitten se on hieman tulinen. Ja maku korostaa hedelmiä ja vihannesta ja muiden ruokien makua. Siis kuulostaa todella hyvältä. Oletko maistanut? Ainakin Johanna on. Meksikossa sitä ripotellaan usein vesimelonien, mangojen, ananaksien, appelsiinien ja kurkun päälle. Ja sieltä se ilmiö on nyt sitten lähtenyt leviämään sosiaalisen median kautta muuallekin maailmaan. Johanna kirjoittaa, että se on niin ihanaa ananaksia melonin kanssa. Ne paloiksi vähän vaahterasiirappia, sitten tätä mausteseosta perään, shake, jääkaappiin marinoitumaan. Ihan super kesäherkku, ollut jo vuosia. Siis tätähän on pakko testaa, ihan pakko testaa. Tämä mausteseoksen käyttö on yleistynyt myös erilaisten juomien valmistuksessa. Eli esimerkiksi tällainen mausterreunustrinkki lasiin. Eli ensin lasin yläreunat sivellään limellä, jonka jälkeen lasi dipataan lautasella olevaan mausteseokseen niin, että sitä maustetta tarttuu siihen lasin kostutettuihin reunoihin. Toi kuulostaa niin hyvältä. Tätä voi hei valmistaa myös itse. Ei se kotitekoinen versio tietenkään välttämättä maistu täysin samalle kuin se valmis seos, mutta voit kokeilla tätä. Eli kotitekoisena voi testata sekoittamalla esimerkiksi 2 ruokalusikallista mietoa chilijauhetta, 1 ruokalusikallinen suolaa ja sitten 1-2 teelusikallista kuivattuja limen kuoriraastetta. Ja sitten jossain ohjeessa tämä limen kuoriraaste on korvattu sitruunahapolla.
1: Työpäivän paras sekoitus. Radio Nova ja Niina Backman.

0: 12.18 on kello. Meidän All About Money soi Radio Novassa. Ja siis mun oli pakko ensinnäkin tarkastaa, että koska tää julkaistiin. Koska silloin kun tää julkaistiin, tää oli ihan järjetön hitti ja soi koko ajan. Vuonna 98. Ajattele. Se menee niinku isarin puolelle. 98 on julkaistu tää biisi. Ja sit seuraavaksi tietysti mietin, että mitäköhän siis mitäköhän Meija tekee nykyään. Niin musiikin ohella hän on laajentanut toimintaansa designin ja sisustuksen puolelle. Eli Meija pyörittää tällä hetkellä Meija Design-nimistä yritystä. Hän on siis ruotsalainen, joka keskittyy asuntojen ja huonekalujen muodonmuutokseen ja kierrätyssisustamiseen.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaan tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa, kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
10: Tuuri.fi.
12: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
15: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon juonut vaan 4!
19: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
17: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Sekoitus.

Radio Novassa soi Harry Styles, American Girls. Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Joo, tuossa äsken kerroin tällaisesta meksikolaisesta mausteseoksesta, jossa on chiliä, limeä ja suolaa. Eli chili, lime, suolamausteseos. Ja sitä nyt voi käyttää ruuissa, voi laittaa vaikka vesimeloonin päälle tai mangon päälle. Ja sitten hetkeksi aikaa jääkaappiin, niin siitä tulee kuulemma taivaallista. Ja sitten myös erilaisissa trinkeissä. Ja tässä ainakin MTV-uutisissa oli tällainen vinkki, että mausteseoksen käyttö on yleistynyt erilaisten juomien valmistuksessa. Esimerkiksi maustereunus. Trinkkilasiin. Ensin lasin yläreunat sivellään limellä, jonka jälkeen lasi dipataan lautasella olevaan mausteseokseen. Niin, että siitä maustetta tarttuu niihin lasin kostutettuihin reunoihin. Siis toi kuulostaa taivaalliselta. No Sari laitto tänne, hei, viestiä. Numero on 0806000, että kuule Niina, tämmöiseen hauskaan törmäsin viime kesänä. Appelsiini viipale ja kanelia vodkan tai tekilan kanssa. Ja tuossa on todella siis snapsilasi, jossa sitten liekö, mitä tuossa nyt onkaan. No, vähän miestä väkevämpää. Ja sitten siinä päällä on appelsiinin viipale ja siihen appelsiinin viipaleeseen on laitettu sitä kanelia. Eli siis sama periaate kuin suola ja lime, mutta sitten appelsiini ja kaneli. Sari jatkaa, että lurpsis ja hupsis, hyvää oli. After

Radionovassa soi Damien Davidin The First Time. Kuunnellaan Antti Tuiskulta Hyökyaalto seuraavaksi. Niina sunkaan viettää torstaita. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu ensinnäkin edelleen ilmoittaa tästä Raision onnettomuudesta. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Haittaa, kun meet Piikkiön suuntaan, tie 40. Se on siinä Raision kaaren kohdalla. Se on siis edelleen nyt voimassa siellä. Ja jos sulla on tarkempaa tietoa tästä, niin laita mulle ihmeessä viestiä tai soita. Numero on 0108 06000. No nyt sitten Savonlinna, tie 14. Paikasta Parkumäki suurin piirtein parisen kilometriä Kallislahden suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaistaa on suljettu liikenteeltä. Nähtävästi tiellä on palava ajoneuvo tällä hetkellä. Tästä myös, jos on tarkempaa tietoa, niin laita. Eli tie 14 Savonlinna ja Parkumäeltä parisen kilometriä Kallislahden suuntaan.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
4: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
13: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
14: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
19: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
5: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
12: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa.
0: S-Market.
20: Shhh. Kotivaran meetvursti kypsyy.

0: Radionovassa soi Bebe Rexha. Lene Marlin Sitting Down Here kuunnellaan seuraavaksi. Ja kello tulee kohta 13. Kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Joka neljäs peruskoululainen sai osa-aikaista erityisopetusta vuonna 2024 ja 2025. Kuulet tästä ihan kohta lisää. Mutta hei, mä sain äsken puhelinsoittoa numero 0806000 liikenteestä. Ninalla oli sieltä asiaa.
1: Kuule, mä soitan semmoisesta, tuun tuolta Kajaanista vitostietä eteläänpäin ja tuossa Leppävirran kohdalla, niin on se, eli semmoinen kaksiosainen hiekka-auto, niin on niinku etelän puoleisen menovalla kaistalla kaatunut ja siellä oli kaksi miestä liikennettä ohjaamassa ihan 3 minuuttia sitten.
0: Sanotko vielä uudestaan, että missä tämä kohta on?
1: Eli se on niinku Leppävirran tien risteyksestä 3 kilometriä pohjoiseen, vitostietä, ja se on täällä etelään tulevalla.

0: oli Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetki.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
7: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puhilaan.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
18: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Hei!

0: Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Keski- ja Etelä-Eurooppaa koetellut lämpöaalto on yhdistetty yli 200 kuolemaan Espanjassa sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Kyseessä on julkisen instituutin tekemä arvio. Arvioon on käytetty järjestelmää, joka kokoaa Espanjan päivittäisiä kuolematilastoja ja laskee niiden erotuksen aiempien vuosien perusteella tehdyistä kuolinennustuksista.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys vaihtelee tänään. Osassa maata kyllä aurinko paistaa, mutta Lapissa voi tulla tämän iltapäivän aikana sadekuuroja.
3: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
4: Ai, joku kampanjatarjous.
3: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimintaa.

0: Hei sinä! Onko tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Radionovassa soi Roxette. Céline Dionia kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Radio Novan kesäpuhelin on tällä hetkellä ihan Pohjois-Suomessa. Utsjoella oli eilen, ja tuossa tuli itse asiassa aikaisemmin viestiä, että antakaa hei nyt sen kesäpuhelimen vaan seikkailla tuolla Pohjois-Suomessa ja ihan tuolla ylhäällä todellakin, koska niin kuin sitä on hauska seurata, kun se on siellä. No, Utsjoella siis eilen, mutta missä tänään?
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Oho.
3: Paista.
2: Ei saman tien. Erikäisen Esko ja Gogi.
4: Gogi Mavromellista, terve.
2: Joo, kyllä. Radonova kesäaamusta, hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: Meidän kesäpuoliksi. Kuka siellä oli siis?
3: Eli Kaisa Tapiola, Utsjoen kunnan vapaa-aikakoordinaattori.
4: Siis mitä tämä?
2: Kaisa, hyvää huomenta.
4: Meillä on käsittämätön viikko käsillä.
2: Kerro meille, sanotko vielä, toistatko titteli? Utsjoen
4: vapaa-ajan koordinaattori.
2: Miten sä sait tämän puhelimen eilen? Kerro vähän siitä. Ja miten tämä on edelleenkin Utsjoella? Tämä oli eilen Utsjoella.
3: Joo, eli itse asiassa meillä oli nyt tämmöinen vähän nepotisti homma, että mun setä soitti mulle eilen.
2: Aha.
3: Että hän on ottanut tällaisen haasteen vastaan ja meinasi sitten työntää sen mulle, eli tämän puhelimen. Ja sitten että hän tietenkin kun on, tai siis me kummatkin ollaan täältä Utsjoelta kotoisin, niin toki halutaan ottaa ilo irti, jos joku huomioi meidät, niin sitten hän toivoi, että kerrottaisiin vähän sitä, että mitä meillä täällä Utsjoella oikein tapahtuu.
2: Mä ymmärrän sen täysin, eli tämmöinen niin kuin markkinointikanava. Mm. Nyt nähtiin, että okei, nyt meillä on siis satoja tuhansia kuuntelijoita, että nyt on se hetki, kun Utsjoki voidaan tuoda kartalle niin kuin isosti. Kerro meille, Kaisa, nyt sit, mitä siellä tapahtuu?
4: Myy se meille puolessa minuutissa.
2: Puoli minuuttia aikaa myydä Utsjoki.
3: Puoli minuuttia, okei. Okay. Meillä oli nyt viime viikolla festivaali, jonka nimi on Ostjohka Sjärra, joka on vielä tällainen pienimuotoinen festari, joka pääasiassa tuo niinkön saamelaismusiikkia esille ja näitä meidän hienoja Utsjoen taiteilijoita. Mutta sitten meillä oli myös Utsjoelta juuret omaava Etta esiintymässä, jollaista meillä ei ole niin kuin ikinä ennen nähty, että saatiin sellaista ihan sellaista niin kuin kunnon festarimeininki, että oli upea tapahtuma.
2: Tämä on mulle ihan täysuutinen, että Ettan juuret on niin kuin sieltä, käden tien.
3: Kyllä, eli hänen äidin puoli on niin kuin täältä, täältä kotoisin, että olin tosi iloinen, että hän halusi tulla meille, koska kaikki välttämättä haluaa Utsjoelle tulla, niin oltiin kyllä tosi iloisia.
2: Mä haluan kyllä tulla Utsjoelle. Kun sä olet siellä Utsjoella, sä asut siis siellä ihan pysyvästi.
3: Kyllä.
2: Milloin sä oot viimeksi käynyt esimerkiksi Helsingissä?
3: No itse asiassa mä mietin nyt, että ensi viikolla, nyt on semmoinen kutina, että ensi viikolla pitäisi päästä niin kuin Helsinkiin.
2: Mut milloin edellisen kerran oot käynyt täällä?
3: Vappuna.
2: Okei, sitten kumminkin tulee käytyä. Niin.
3: Mummo tunnelista siellä vappuna pailasin, niin oli kyllä aika kiva.
4: On hyvä paikka.
2: Kaisa, nyt meillä on sulle tehtävä.
4: Mulla on kierrepallo sulle.
2: Sulla on nyt kierrepallo, Gogi kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä.
4: Nepotismi loppuu tähän.
2: Kyllä.
4: Nimittäin sun
2: nyt
4: tehtävä.
2: Nyt loppu toi sukulaisverkostoituminen.
4: Niin on. Meidän pitää päästä pois Utsjoelta. Äkäsee, kun ei ole baarejakaan.
2: Kyllä, suuta kuivaa.
4: Ja kierrepallo on tässä.
2: Kai sä kuuntelet.
4: Sun pitää antaa se puhelin seuraavaksi henkilölle, jota sä et tunne.
2: Ja se voi olla mahdoton ajatus, koska jos miettii, että siellä on 1100 ihmistä, niin jokainenhan varmaan tuntee tavalla tai toisensa. Mutta nyt sun pitää antaa se puhelin semmoiselle ihmiselle, ketä sä et tunne, ja yritetään päästä nyt niin kuin Utsjoelta. Ei niin, että Utsjoki olisi hieno paikka, mutta et nyt saadaan puhelin vähän liikkeelle.
4: Kyllä, me halutaan se kesän aikana ympäri Suomea menemään, niin nyt jatketaan matkaa, ja ihanaa, että ollaan oltu Utsjoella, mutta nyt joo, haaste on siinä, että sun pitää nyt epäsuomalaiseen tyyliin mennä juttelemaan ventovieraan henkilön kanssa, kertoa, että mikä on kupletin juoni ja mitä hänen pitää tehdä. Luuletko, että tällainen onnistuisi, Kaisa?
3: Mulla on jo hyvä suunnitelma. Mä menen seisoon tuonne meidän paikalliseen kauppaan ja katson sieltä jonkun tuntemattoman ja lyön tämän puhelimen sen kyytiin.
4: Mahtavaa. Eli kannattaa antaa tämän päivän aikana kertoa, miten se toimii, ja huomenna me soitetaan puhelimeen 9 pintoihin.
1: Radio Novan kesäpuhelin.

sellainen juttu täällä Radionovan studiossa, että tuoksuu ihan pullavalta. Kyllä vaan, ja pullava tarkoittaa Nannaa. Nannahan siis juontaa Radionovan kesäiltapäiviä aina kello 14-18, niin kuin tänäänkin. Mutta Nanna on jo nyt saapunut tänne studioon, eli ihan kohta Nanna kertoo, että mitä tapahtuu tänään kello 14 jälkeen.

0: mitään.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pii.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: sadassa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Kaupan pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Se suoja.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Paras sekoitus.

0: Robin Bakkaleen 1001 tapaa soi Radio Novassa. Adelea kuunnellaan seuraavaksi Niina ja Nanna sun kanssa.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Pulla pullava.
3: On helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
0: Näin on, hyvää fiilistä. Hyvää fiilistä olla pullava hengessä viety eteenpäin.
4: Jo 50 vuotta.
0: Kyllä.
4: Se on. Eikä suotta.
0: Eikä suotta. Puoli vuosisataa. Siinä on pullava ehtinyt jo kokea kuule kaikenlaista.
4: Voi hettinen sen.
0: Aattele. Mietin nyt ihmisen elämää 50-vuotiaana. Niin. Sä oot oikeasti niin kuin sulla elämän kokemusta.
4: No todellakin on. Niin. Ja kelaa kuinka monta kättä siellä on rakkaudella vääntänyt näitä
0: no
4: pullavia.
0: No eikö tämä. Juu, juu, juu.
4: Ihan mieletöntä, kun rupeaa miettimään tolleen.
0: Kyllä, eikö todella?
4: Niin. Ja sitten joku on joskus kehittänyt täydellisen reseptin. Mm. Ja sillä jatketaan.
0: Mm. Ei, kun se on juuri tämä. Jos löytää jotain hyvää, niin mitäpä
4: miksi
0: sitä...
4: Muuttaa?
0: Niin, miksi muuttaa ja mitä sitä vaihtamaan. Joka päivä ollaan myös keskusteltu erilaisista aiheista.
4: Kyllä.
0: On aina päivän kysymys.
4: Joo. Ja nyt päivän kysymys on semmoinen, mä tuossa mietin... Me jokainen tiedetään joku semmoinen ihminen, joka jaksaa aina jurnuttaa ihan kaikesta. Silloin niin kuin elämässä aina kaikki jotenkin vinksallaan ja vinossa ja kauhea ja kiire ja hääbädäbädää.
0: Toi on ihmistyyppi kysymys.
4: Niin on.
0: Joo, se sellaisia on.
4: On, semmoisia on. Niin nyt mä haluaisin nostaa sellaisia ystäviä ja lähellä olevia ihmisiä, jotka aina jaksaa nähdä positiivisen puolen.
0: Oi, mä tiedän heti.
4: Joo, jotka on, tiedätkö, sellaisia ihmisiä, jotka jotenkin vaan väreilee sellaista positiivisuutta ja iloa. Ja sitten onpa tilanne kuin tahansa, niin aina jotenkin osaa tuoda sen näkökulman siihen. Ja ne ei lähde siihen marmattamiseen mukaan.
0: Joo.
4: Niin nyt nostetaan. Mä haluan kuulla sellaisia ihmisiä, jotka osaa tämän taidon, koska mun mielestä se pitäisi olla sellainen taito, mitä oikeasti kannattaisi opetella kaikki.
0: Siis osaatko olla sellainen? Osaat sä olla? Niin kuin?
4: Mä en ole osannut olla nuorena. Mä olin täysin päinvastainen. Mutta sitten vaikeiden sairauksien ja elämän kysymysten äärelle olen joutunut pysähtymään. Mä olen opetellut sellaiseksi ihmiseksi.
0: Okei.
4: Mulla ei enää ole ongelmia, mulla on vaan ratkaisuja.
0: Oot sä tosissas?
4: Kyllä.
0: Okei, mä haluan myös saavuttaa ton, koska mä en ole vielä tuolla.
4: Mutta hei, mä oon tehnyt yli 50 vuotta töitä tän eteen, että,
0: niin just,
4: että okay, sitä on harjoiteltu ja harjoitellaan koko ajan.
0: Okei, no perästä tullaan. Jos mun pitäisi vastata tähän kysymykseen, niin mä tiedän heti ihmisen, joka on juuri tuollainen, joka löytää aina hyvän, joka on aina ratkaisukeskeinen, joka aina näkee niin kuin todella ikävässäkin tilanteessa jotain. Pystyy jotenkin niin kuin ajattelemaan niin, että tämä on niin kuin yksi osa ja sitten on paljon kaikkea muuta hyvää. Mm,
4: just näin.
0: Hän on mieheni, Lore.
4: Mä arvasin, että sä sanot Lore.
0: Siis se on jotain aivan uskomatonta. Siis se on, kun mä oon taas semmonen, että kun tapahtuu jotain ikävää, niin mun koko muun maailma lakkaa olemasta.
4: Okay.
0: Ja se niin kuin maalaa, tietsä, niin kuin sellaisen mustan pilven, sellainen sadepilvi, joka seuraa mua joka puolelle.
4: Joo.
0: Ja sitten taas Lore on sellainen, joka näkee aina, että se osaa todella, siis musta se on hieno taito, pystyä ajattelemaan, että se on vain yksi osa. Se on jotenkin, että jos miettii vaikka niin kuin tällaista ympyrää, niin se on vain yksi sellainen siivu siitä. Ja sitten on kaikki ne muut asiat,
4: just
0: mitkä on hyvää.
4: Tiedätkö, mä just kuuntelin yhtä sellaisen neurotiede-ekspertin haastattelua tuossa äsken matkalla tänne. Ja sattumalta tästä samasta aiheesta, hän sanoi niin, että hän käyttää tällaista, kun mehän pystytään, neurotiede on tutkinut, että me pystytään uudelleen ohjelmoimaan meidän aivoja. Myöskin sillä tavalla neuroyhteyksiä, että me ruvetaan myös ajattelemaan toisin. Se on vähän niin kuin sä menet salille ja sä teet hauista, niin sun pitää tarpeeksi monta kertaa käydä se tekemässä, niin se rupeaa kasvamaan.
0: Just näin.
4: Ihan samaa meidän ajattelun kanssa. Eli me voidaan laittaa semmoisia siemeniä sinne ja sitä aivolihasta hyödyntää niin, että siitä tulee osa sua. Se kertoo tämmöisen esimerkin, että se tekee nyt puhekeikkoja ja se pelkäsi sitä yli kaiken, se oli ihan kauheata. Niin se teki niin, että se 100 kertaa päivässä kirjoitti, että mä rakastan puhumista, mä rakastan puhumista, mä rakastan puhumista. Sitten se muutti sen niin, että 10 minuuttia päivässä mä rakastan puhumista ja se sanoo, että hän rakastaa tällä hetkellä puhumista.
0: Mutta joo, mä uskon tuohon
4: niin,
0: myös.
4: Se ohjelmoi sen uudelleen ja se sanoo, että tämä ei ole mikään placebo, vaan oikeasti rakastaa puhumista tällä hetkellä. Niin mieti, meillä on kaikilla mahdollisuus muuttaa meidän ajattelua siihen positiivisempaan suuntaan tai mihin suuntaan sitten haluatkin.
0: Muutos on aina vaikeaa, mutta se on mahdollista.
4: Kyllä.
0: Okei, näitä tarinoita, näitä henkilöitä nimenomaan saa ilmi antaa nyt.
4: 0108-06000. Laittakaa myös ääniviestiä. Ihana kuulla myöskin jonkun muun kuin äänikin mun.
1: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetääks laivalle?
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Sale!
13: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Green Day. Ihan kohta kello tulee 14. Ja kello 14 STT:n uutisten jälkeistä Nanna jatkaa sun seurassa torstai-iltapäivää aina tonne kello 18. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää torstai-jatkoa. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhkiloon.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka nektariinit 249 rasia.
13: Nyt on makeempaa.
12: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Hei!

0: sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää Purl-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti tänään Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton Purl-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Sisäministeriön aikomus lakkauttaa medialle suunnattu onnettomuustietopalvelu ja tiedotteet herättää huolta paikallislehdissä. Tähän saakka ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty medialle samaan aikaan kuin palokunnille. Tiedot ovat olleet nähtävissä myös Petomedia-palvelussa. Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen mukaan palveluiden lakkauttaminen aiheuttaisi runsaasti lisätöitä paikallislehdissä ja pelastuslaitoksilla. Lisäksi se lisäisi virheellisen tiedon leviämisen riskiä. Sisäministeriö on perustellut muutosta esimerkiksi muuttuneella turvallisuusympäristöllä. Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Grégoire. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Britanniassa mitattiin eilen maan kuumin kesäkuun lämpötila ikinä 36,1 astetta. Helle on käristänyt myös muun muassa Espanjaa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna perjantaina sää näyttää siltä, että tuommoinen vaihteleva pilvinen sää nyt jatkuu. Ja tuonne länsiosaan saadaan sadealue ja se jatkaa sitten matkaansa itään päin. Maan itä- ja pohjoisosassa iltapäivä kuuroja huomiselle päivälle ja jopa ihan paikoin saattaa ukkostaakin. Mutta lämpötilat maan eteläosassa ollaan 20 ja 23 asteen välillä, maan keski- ja pohjoisosassa 15 ja 20 asteen ja sateen sattuessa sitten paikoin alempi.

klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Pulla pullava, on helppo herkku jokaisen, maukas pulla pehmoinen.
2: Pullava, pullava, pullava. Aivan ihania viestejä tänne. Kiitos. Ystäviä nostetaan, aviomiestä nostetaan. Ruvetaan purkaa, mitä kaikkea tänne on tullut. 0-108-06-1000. Ihan ensimmäiseksi otetaan täältä ääniviesti Niinalta.
3: Moikka Nanna, Niina Espoosta. Halusin nostaa esiin mun rakkaan ystävän Merjan, joka aina jaksaa olla niin iloinen, positiivinen, muita kannustava ja aina tukea ja nähdä positiiviset asiat elämässä. Vaikka hänelläkin on ollut haasteita ja paljon välillä rankkaa ja kestämistä, niin aina, jos hänelle laittaa viestin tai hänen seuraan menee, niin tulee semmoinen rauha sydämme ja semmoinen hyvä mieli. Pelkästään hänen olemus, ei pelkästään mitä hän sanoo tai tekee, vaan se olemus huokuu semmoista positiivisuutta, semmoista hyvää mieltä, iloa ja aitoa ystävyyttä. Että mullakin on välillä ollut tosi raskasta ja kaikki mennyt päin peetä, enkä itse jaksa olla aina niin positiivinen. Mutta sitten kun mä menen Merjan seuraan, niin mulle tulee semmoinen rauha sydämeen ja semmoinen hyvä fiilis.
2: Ihana ystävä tollanen. Kyllä on tosi tärkeää, että on tommosia ystäviä. Anneli Seinäjoelta kirjoittaa, että aina positiivisesti ajatteleva henkilö on mun mies Tommi. On nostanut mut niin monesta suosta ylös, kun meillä tahtoo usko loppua monien vastoinkäymisten jälkeen. Ja Tommi tykkää pullasta. Se on tärkeää sekin. Kyllä myös toiset kirjoittaa puolisoistaan. Mun puoliso on aina niin optimistinen, näkee asioissa kuin aina positiivisen puolen. Hän ei turhista valita ja tartuttaa positiivisuuden muihinkin. Vitsi, ihania ihmisiä sellaiset, jotka tota tekee. Se on jotenkin niin älyttömän tärkeetä. Sitten jatketaan täällä. Tulipa mieleeni Anni, joka on ollut kausiapuna meidän firmassa. Toimelias, iloinen ja aina posin kautta ajatteleva. Terveisin Kirsikka. Ihana, ihana. Sitten katsotaan täältä. Moi maa, toivon mukaan. Ei, kun nythän tämä meneekin ihan tässä. Vaivan väärät päivät nousee täältä. Otetaan tästä vielä ääniviesti. Ja musta tuntuu, että olisiko meillä tässä nyt sitten pullavan ansainnut.
4: Heippa, kyselit positiivisia ihmisiä. Ja mulla tuli heti mieleen mun hyvä työkaveri Jan, joka on aina niin ihanan positiivinen. Ja näkee sekä ihmisissä että asioissa aina jotakin hyvää. Ja hän aina sanoo mulle, kun välillä on mielimaassa ja välillä joku ahdistaa, niin hän sanoo mulle, että nyt häntä pystyy vaikka hakaneulalla. Sitä on itsekin yrittänyt viljellä ja tämä sanalta saa ainakin itselleen aina semmoisen mukavan fiiliksen. Ihanaa kesää kaikille. Moikka!
2: Aivan superhyvä sanonta. Häntä pystyy vaikka hakaneulalla. En koskaan kuullutkaan tuollaista, mutta otan tuon heti käyttöön. Kyllä musta nyt tuntuu siltä, että sinne nyt lähtee pullakahvit. Onneksi olkoon nyt työkaverin kanssa. Maiju, onneksi olkoon. Sä olet voittanut pullakahvit nyt työkaverisi kanssa. On muuten ihan supertärkeää, että ympärillä on positiivisia ihmisiä. Sellaiset, jotka aina jaksaa jotenkin tuoda sitä valoa, vaikka kuinka tuntuisi, että on niin pilvinen päivä. Niin se, niillä on tärkeä tehtävä tässä elämässä.
0: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 5.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Enrique Iglesias ja Bailamos. Nanna toivottelee aurinkoista torstaita täältä. Liikenteessä näyttää olevan kaikki hyvin. Liikennepalvelu Fintra Trafikin mukaan ei ole tällä hetkellä tien päällä minkäänlaisia onnettomuuksia, mikä on aina iloinen asia ja toivottavasti näin myös pysyy. Kaikille tien päällä liikkujille niin mukavaa ja turvallista matkaa. Ja muistutan tuosta numerosta vielä 0806000. Jos siitä jotain tapahtuvaksi näet, niin luotan siihen, että laittelet mulle viestiä taikka soittelet. Mika laulaa meille kohta Relax, Take It Easy. Ja se onkin hyvä motto meille kaikille.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
4: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Onko toi ihan uusi auto?
9: On.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
15: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Hei. Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
18: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
19: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasirikki.fi.
20: Pilkington, kirkkaasti parempi.
22: Rakastu juhannuskotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
25: Särkänniemen, Särkänniemen.
26: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
27: Sekoitus.

0: Relax, take it easy, laulaa Mika Radionovassa.
1: Radionovan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: No niin, onko tässä mitään järkeä? Ja vielä muistutan, että aina on mahdollisuus lähettää mulle viestiä, ehdottaa jotain kysymystä tähän osioon. Onko tässä mitään järkeä? Nyt me ollaan saatu ihan ammattilaiselta tänne kysymys, joka kirjoittaa näin. Käytän teidän isoa näkyvyyttä hyväkseni ja kysynkin, miksi niin moni asiakas pakkaa suurehkotkin ruokaostoksensa niihin kaupan ilmaisiin läpinäkyviin hedelmäpusseihin? Olen ruokakaupassa töissä ja usein pohdin, miten kukaan jaksaa tai edes kehtaa tehdä noin, että pakkaa tavaransa noin 5 hedelmäpussiin. Onko se piheyttä vai mistä on kyse? Oma muovikassi mukaan, jos ei viitsi ostaa sellaista. Onko tässä mitään järkeä käydä hakemassa sieltä heviosasta, hedelmävihannesosastolta niitä läpinäkyviä pusseja ja sitten pakata kaikki ruokaostoksensa niihin pusseihin? Mä en ole koskaan nähnyt muuten tällaista tapausta, joka näin tekisi, mutta ilmeisesti nyt näin sitten tapahtuu. Onko tässä mitään järkeä? Mitä mieltä sä olet tästä? Ja kerro sun ajatus myös, mikä järki tässä on, jos sellainen tästä löytyy. 0806000. Sanrei Dalton ja Blood Running on kappale.

0: Ray Dalton, Blood Running, Radionova kesäiltapäivässä ja Nanna sun seurana. Onko tässä mitään järkeä? Saatiin nyt kaupassa työssä työtä tekevältä viestitäänsä. Onhan siis ruokakaupassa töissä ja pohtii tässä, että kun moni asiakas pakkaa ne suuret kohtkin ruokaostokset niihin kaupan ilmaisiin läpinäkyviin hedelmäpusseihin ja joskus jopa viiteenkin sellaiseen, että ne saa mahtumaan, että mistä on niin kuin kyse? Onko tässä mitään järkeä? Onko tämä piheyttä vai mitä? Minkä takia näin toimitaan? Katsotaan, mitä täällä nyt vastataan. Ei ole järkeä. Kestokassi matkaan, kesäterkuin Tape. Niin, kestokassi on kyllä kova. Ulla kirjoittaa, me suomalaiset ollaan niin, hetkinen, nyt varmaan tuli kirjoitus, pihejä, joo. Että niin kun ne pussit on ilmaisia, totta kai niihin pakataan vaikka 10, Ulla kirjoittaa. Ehkä siinä on sitten semmoinenkin ajatus. No sitten täällä kirjoittaa, keräjäskannaa tulee joskus jukurtit ja villit pakattuna hedelmäpussiin. Kätevä sitten nostaa kestokassista olevien ostosten päälle lähtiessä oikeaan, nyt on vähän vaikea lukea tätä viestiä, oikeaa kaupan mainoskassia juurikaan tulee ostettua. Ennemmin paperikassi, kirjoittaa Aitte. Okei, no mä ymmärrän ton, että jukurtit ja villit laittaa semmoiseen erikseen, niin sitten sen saa nostettua sieltä kassista. Tässä on ihan hyvä selitys, miksi näin tehdään. Mä toimin usein niin, kirjoittaa. Täällä asun yksin ja ostokset on useimmiten pieniä, jotka mahtuvat yhteen kahteen pikkupussiin. Isompiin ostossatseihin otan sitten tietty muovikassin. Niin, no okei. No tässäkin on ihan looginen selitys, että kun on vaan pikkasia ostoksia, niin miksi siihen sitten isoa pussia ostas? Joo. No nyt on kyllä aika tasan, täytyy sanoa, ajatukset siitä, että onko tässä mitään järkeä. Osaan sitä mieltä, että ei ole mitään järkeä. Sitten on kuitenkin näitä, jotka harrastaa, mutta myös selittää, miksi näin toimivat. Toivon nyt, että tämä meidän kauppahenkilö on kuulolla nyt ymmärtää tätä selitystä. Tässä oli mun mielestä ihan järkevät selotukset, selityksiä jo sillä, että minkä takia näin toimitaan. Tietenkin saattaa olla myös se piheys siellä joillakin ja nyt tästä päätellemme siis näin, että riippuu siitä, kuka ottaa sen pussin ja mitä varten ottaa sen käyttöön. Eikä tässä muuta. Jatketaan käyttämistä tai sitten ei käytetä. Järkeä tai ei. No se on, siinä puolessa välissä ollaan sitten. Nelly Furtado ja Man Eater.
1: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon.

0: Nelly Furtado ja Man Eater. 14.39 kello. Torstai kesäiltapäivää kuuntelet Radio Nova tässä, Nanna täällä studiossa sun kanssa. Nyt tulee lisää viestejä vielä aika paljon tähän äskeiseen, onko tässä mitään järkeä, kun ihmiset ruokakaupassa laikka pakkaa kaikki ostoksensa 5 eri tämmöiseen hedelmäpussiin, eikä ota sitä isoa muovipussia, niin täällä on tullut mulle nyt todella paljon viestejä vielä tässä lisää. Mun on pakko ottaa tässä vielä yksi näkökulma tähän asiaan. Näin nimittäin kirjoittaa hän, että niin säästyy 45 euroa kuukaudessa, kun yksi muovipussi maksaa 55 senttiä. 45 euroa, okei. En ole koskaan edes miettinyt, että tämmöisessäkin voisi säästää, mutta 45 euroa on kyllä ihan aika lailla rahaa monelle. Niin en sitten ihmettele sitäkään. Talk to me, Damiana David Tyla ja kumppanit ja Avril Lavigne, Complicated, niin kuin tämäkin asia.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pulla.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämpä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
9: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
10: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
14: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Paras sekoitus.

0: Complicated laulaa Avril Lavigne Radionovan kesäiltapäivässä kellon ollessa 14.53. Mä sain viestin 0806000 Pihlalta. Ja tuossa on poliisiauton kuva ja hän kirjoittaa: Pihla täällä, moi. Vitostien onnettomuus vaikuttaa vieläkin täällä. Fintrafic liikennepalvelu ei enää kerro mistään vitostien onnettomuudesta, mutta siellä on ilmeisesti ollut aikaisemmin, koska Pihla mulle ton kuvan laittaa. Mutta Fintrafic liikennepalvelu sen sijaan kertoo, että tie 14 Juva-Savonlinnan välillä on onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä tästä syystä. Siellä on palava ajoneuvo tiellä tällä hetkellä. Tämä on nyt sitten tarkempi paikka paikasta Parkumäki, 2,6 kilometriä suuntaan Kallislahti. Tämmöistä tietoa siellä saattaa hidastaa vähän matkan tekoa. Mutta nyt me lähestytäänkin sitten uutisia.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
2: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesä.

0: niin hänelle, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
1: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein, mieli kuin nuorena tyttö.

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta-atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä, beelytä, beelytä. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Nicolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan nelivuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Työnantaja- ja palkansaajapuolet valitsevat perinteisesti valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat jo aiemmin keväällä, että Elomaa oli niiden ehdokas seuraavaksi valtakunnan sovittelijaksi. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen tänään hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde. Ruotsi on päättänyt valtion tuen myöntämisen ehdoista uuden ydinvoiman rakentamiseksi maahan. Ruotsin hallitus on sopinut asiasta ydinvoimayhtiö Videberg Kraftin kanssa. Etelä-Ruotsissa Värön niemimaalla sijaitsevaan Ringhalsiin on määrä rakentaa 3 pienempää uutta reaktoria. Ruotsin valtion omistusosuus ydinvoimaa rakennuttavasta Videberg Kraftista tulee olemaan 60%, eli valtio ryhtyy enemmistöomistajaksi. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvailee päätöstä historialliseksi. Venezuelassa ainakin 164 ihmistä on kuollut ja lähes 1000 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä 2 maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa 10,000. Lukuisat maat ovat ilmoittaneet lähettävänsä apua Venezuelaan. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomisen sää näyttää siltä, että se on tämmöistä vaihtelevan pilvistä. Maan länsiosassa tulee pieni sadealue, joka sitten jatkaa vähän tuonne itään päin. Itä- ja pohjoisosassa iltapäiväkuuroja kehittyy ja paikoin jopa ukkostaa. Lämpötilat on maan keski- ja pohjoisosassa 15 ja 20 asteen välillä ja maan eteläosassa 20 ja 23 asteen välissä. Ja sitten tietenkin sateessa paikoin alempi.
9: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
10: Ai, joku kampanjatarjous.
9: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
10: Oho, kiitti vinkistä.
11: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
12: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
8: Tänä toivottelee sulle täältä kesäistä torstai-iltapäivää kello ollessa 15.03 tällä hetkellä. Liikenteessä tällä hetkellä nyt poistui tuo aikaisempi onnettomuus ja palava ajoneuvo.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

Rain Over Me, Pitbull ja Mark Anthony. Kello 15.07. Mä luin mielenkiintoisen artikkelin tänään Hesarista. Italia, heti kun jostain Italiasta kirjoitetaan, niin täytyyhän sitä nyt sitten tämmöisenä Italiaa rakastavana niin päästä lukemaan. Tässä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kun meidän eri maissa erilaisia mentaliteetteja ja tapoja toimia, niin tässä nyt tämmöinen suomalainen nainen, joka on asunut pitkään, hänen mies ilmeisesti on, tai siis ymmärsin tästä artikkelista, että on italialainen, niin meillä Suomessahan niin kuin aika paljon lapset itse saattaa, ainakin jos muistelen omaa lapsuuttani, sanotaanko näin, että nyt en pysty ehkä muuhun sanomaan kuin siihen, että miten mun lapsuudessa on toimittu. Niin kyllä mä oon aina itse kävellyt kouluun jo ekaluokalla, kun se oli semmoinen pari kilometriä, niin kouluun mä köpöttelin silloin 7-vuotiaana ja kotia kanssa, aina sitten Harri ja Karin kanssa, jotka asuivat siinä naapurissa. Ja se oli täysin normaalia. Pyörällä mentiin ystävän luokse, Tiinan luokse, polin pyörällä, johon oli sitten vähän pitempi matka. Ja sekin oli ihan täysin normaalia. Niin kyllähän suomalaiset niin kuin lapset, jos puhutaan 14-vuotiaasta lapsesta, niin se alkaa olla jo sen ikäinen, että se aika hyvin pystyy, varmaan riippuu missä asuu, niin kuin liikkumaan itse ja saa yksinkin mennä bussilla ja kouluun tai pois tai näin. Tämä korjatkaa, jos mä oon väärässä. Mutta mä vertaan nyt ihan omaa lapsuuteeni tässä, koska omia lapsia ei ole, niin sillä tavalla mulla ei ole tästä nyt faktatietoa. Mutta Italiassa siellä taustalla vaikuttaa laki, että jonka mukaan alle 14-vuotiaista ei saa jättää yksin kotiin. Eli sitä lasten turvallisuutta pidetään italialaisessa kulttuurissa tosi tärkeänä. Siellä on erilaisia koululaisille tämmöisiä mamma-taksiksi kutsuttuja school media

0: Mutta silti vanhemmat pääsääntöisesti, 10 000 vanhemmat vie lapsiaan kouluun ja hakee niitä siellä. Ja nyt hän on asunut siellä 20 vuotta, niin häntä naurattaa tätä kyseistä naista vielä muutamat asiat, jotka Italiassa otetaan tosi, tosi vakavasti teinien kohdalla varsinkin. Esimerkiksi jos on märät hiukset, niin se on kuulemma paljon kamalampi asia kuin yksin pussilla kulkeminen, joka mä jotenkin rupesi naurattaa, koska hänen poikansa on teini-ikäinen ja hän treenien jälkeen tulee. Sitten suihkusta hiukset märkinä lähtee, niin siinä on heti sitten muut vanhemmat tarjoamassa fööniä, että meetkö kuivaamaan ne hiuksesi. Ja kaikilla pelikaverilla on hiusten kuivailaukussa, koska niin paljon pelätään flunssaa, että flunssa iskee päälle. Se on 14 vuotta niin kuin oikeudellisesti tärkeä rajapyykki siellä. Siellä on tänne ihan rikoslain 591 pykälä ja sen mukaan alle 14-vuotiaan hylkääminen tai jättäminen ilman asianmukaista huolenpitoa on rangaistavaa. Tässä on mun mielestä erittäin hyvä esimerkki siitä, miten maassa on niin erilaisia tapoja ja sen takia on aika luonnollista, no tämä ei liity tähän, mutta on myös luonnollista, että sä saatat 30-vuotiaana vielä asua kotona. Ja sitten puhutaankin tämmöistä italialaisista mammanpojista, mutta siinä on kyllä myöskin se syy, että ei ole sitten vara lähteä pois sieltä kotoa, eikä vaan nyt sen takia, että ollaan paijattu pieleen. Mutta tämä kyseinen suomalainen nainen haluaa omalle pojalleen kuitenkin kulttuurista riippumatta, niin opettaa tämmöistä itsenäisyyttä ja tekemistä, että kyllä meillä Suomessa aika paljon luotetaan jo aika nuorella iällä. En tiedä, miten itse vanhempana olet toiminut omien lasten kanssa. Onko sulla joku tietty ikä, onko se 14 vai onko se sitten 7-8, niin kuin se oli mulla Kajaanissa. Mutta hengissä ollaan. U2 ja One on kappale.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bous.

0: U2 ja One. 15.14 kello. Maassa maan tavalla erilaista mentaliteettia ja tapaa toimia. Kerroin tuossa äsken, miten Italiassa 14 on selkeä semmoinen raja, että yksin ei saa mennä bussiin eikä muutenkaan oikeastaan yhtään mihinkään. Heli laittoi mulle viestin 0806000, että viisaita ovat nuo italialaiset. Jotenkin se vielä korostuu minun mielestäni nämä turvattomina aikoina, eikä ole samalla tavalla varmasti yksinäisyyttä kuin Suomessa. Itsekin lapsena huitelin päiväkaudet omilla reiteillä, kunhan illaksi tulin kotiin. Maailma muuttuu, terveisin Heli. Eikä vaan. Kyllä se, ja näin se vaan täytyy muuttua mukana. Mutta sitten hei, nyt Niina laittaa tuossa, se laittoi mulle jo tuossa hetken aikaa sitten viestiä. Tie 51 länteen päin on 2 kilometriä ennen Pikkala ABC, jono seisonut monta minuuttia. Nyt hän laittoi sitten toisen viesti heti perään siihen, tämä on yhtä piip. Ja nyt tuli taas yksi viesti, paikalla seistään yhä. En tiedä Niina yhtään, mitä tapahtuu siellä, koska liikennepalvelu Fintravikki ei kerro mulle, olisiko siellä joku onnettomuus tai joku muu. Joten jos jollain on tietoa, niin arvostetaan kovasti Niinan kanssa ja varmaan muidenkin kanssa 0806000, niin tiedetään, minkä takia siellä nyt seistää. Kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä. Stone Sour ja True Glass. Kuunnellaan kohta.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
4: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
8: Easy and Audi edelleen. Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia, tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennus puuta hehtaari, Saimaalta viikoksi oma saari.
9: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
10: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
11: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
14: Hei sinä! Onks tää sun auto?
15: Joo. Mitä sä teet?
14: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
15: Kenen luvalla? Mitä listaa?
14: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
15: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
14: Ah, tässä on tyyppivika.
15: Mikä?
14: Tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y-Van verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
10: Olkaa paikoillanne.
9: Mitä tarkoittaa?
10: Valmiit.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Hep.
9: Mitä?
10: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka nektariinit 249 rasia.
12: Nyt on makeempaa.
11: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
16: Paras sekoitus.

0: Sauvo ja True Glass. 15.26 on kello ja Niina tuossa äsken kyseli multa 0806000. Tie 51 länteen päin, ennen Pikkala ABC, tää on nyt seissyt siellä pitkään, että mitä tapahtuu. Ja näin se juuri menee, kun minä kysyn sitten kuulijoilta, niin kyllä me se tieto saadaan. Niittäin Fintrafikin liikennepalvelu ei kertonut mistään kyse, mutta Radinovan kuulijat tietää. Mä oon saanut nyt monta viestiä, kiitos. Siellä on iso tietyö juuri tuossa ABC:n kohdalla. Hitaat nopeudut siinä kohtaa aiheuttaa ruuhkaa, kirjoittaa mulle Miia muun muassa. Asfalttityö, liikennevalot yksi suunta kerrallaan, Pade laittaa. Matti laittaa, että kestää vielä monta viikkoa kautta kuukautta tämä ja hidastaa joka päivä molempiin suuntiin. Eli ei ole vaan hetkellinen, vaan siis on nyt sitten koko ajan ilmeisesti. Elikkä ja Molla vielä laittaa täällä lisää tietoa siitä. Elikkä nyt varmaan sitten, jos on kiire, niin tänä ruuhkapäivänä kannattaa sitten, jos mahdollista, miettiä joku toinenkin reititys. Mutta Beemiä ja kaiken arvoinen me kuunnellaan kohta, mutta kaiken arvoinen on meidän kesä ja se on lyhyt. Se on lyhyt. Me ollaan 25. päivä kesäkuuta menossa ja helteet on luvattu viikonloppuun niitä sitten odotellessa, mutta minusta aika hienot kelit meillä on ollut nyt jo. Mutta nyt tämä kesähetki on se hetki, kun me pysähdytään hetkeksi. Sään, että ihan sama missä ollaan, niin koitetaan jotenkin olla läsnä tässä hetkessä, kun tämä kesä on niin piu. Se meni jo ja sitten lomalla kauhea paine, kun kaikki kasautuu siihen, että silloin pitäisi olla onnistunut ja levännyt ja voimaantunut ja kaunistunut ja kaikki mahdolliset sitten pitäisi tapahtua sen loman aikana ja luultavasti mitään niistä ei sitten tapahdu. Ja sitten lähdetään stressantuna takaisin töihin. Olipa se muuten negatiivinen nyt. No nyt pois negatiivisuus, koska nyt mä haluaisin sulta 0806000. Missä sä olet just nyt? Mikä sun kesähetki on tällä hetkellä? Aivan sama, ootko töissä sisällä, ulkona autossa, mutta nyt on kesä ja tää on sun hetki. Ja mun hetki on tässä studiossa. Ihanasti näkyy sinistä taivasta, mutta aika paljon on pilveä tuolla, mutta jostain se pikkasen paistaa tuohon merenpintaan. Näyttää ihan täydelliseltä säältä. Elikkä, laita mulle sun kesähetki. Ääniviestikin on kiva, koska on kiva kuulla myös sun ääni. Ja sitä ennen Beemi ja kaiken arvoinen.
1: Radio Novan kesähetki.

0: Beemi Radionovan kesäiltapäivässä. Kaiken arvoinen. Ja kaiken arvoinen on meidän kesä. Kyllä lyhyt sellainen, mutta ihan kaiken arvoinen. Jokaisen hetken arvoinen. Ja nyt niitä kesähetkiä. Mitäs tänne Tiinalla?
1: No Tiina tässä, moi. Töistä ajelen kotiin. Olisi semmoset 4 vapaata, joka on yhtä kuin tässä tapauksessa muutto. Mutta tämä on mun kesähetki. Muutto uuteen kotiin ja nauttiminen sit siitä. Ihanaa kesäpäivää.
0: Aivan ihana. Onnea uuteen kotiin, ihan parasta. No sitten katsotaan, mitä muuta täällä tapahtuu. Kesähetki ja Ford-maalaus. Nyt ollaan auton maalaamisessa. Ihan mahtavaa, näyttää hyvälle. Metsälenkki poikien kanssa ja nyt pojat on 4 tollaista ihanaa mustaa koiraa, jotka vetää tuolla edessä. Mukavaa kesämatkaa. Töissä ollaan, on selkeästi ajetaan, Benjamin ajelee autolla. Kesähetki, Virpi ja Rontti, isompi ja Bella, pienempi. Nyt ollaan sitten selkeästi tämmöisellä ihanalla hiekkatiellä koirien kanssa kävelemässä. Tässä on mun kesähetki. Pääsit töistä kotiin ja ajat omaan pihaan. Ja tämä keli on aivan upea. No kyllä kieltämättä, ja niin näyttää kyllä kotiin menokin oleva ihana. Ihana maisema siellä. Kesähetki, niin juuri nyt. Mansikoiden siivoaminen laittaa päivi. Ihan, siis vitsit, nyt täytyy muuten, ei voi unohtaa mansikoita. Täytyy muistaa itsekin ostaa uusia mansikoita. Töissä menee nämä kesähetket vielä pari viikkoa. Sitten on vuorossa tämän vuoden 4 päivän kesäloma lasten kanssa Kannonkoskella mökille ja järven rannalla. Heikki laittaa. Aivan mahtavaa, siinä ollaan hommissa sielläkin. Kuopiossa kahvihetki ulkona ollaan. Mun kesähetki on just nyt löhötän matkan jälkeen. Tulimme äsken Narvan maatilan majoituksesta. Illalla olin mieheni ja ystävättäreni kanssa Laukon kartanon kesäkonsertissa kuulemassa Rajatonta ja Club for Fivea. Hyvä konsertti ja kiva majoituspaikka, kesäterkkuja Ritva laittaa. Ihania kesähetkiä, näitä tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Me otetaan tähän väliin Bon Jovi, We Weren't Born to Follow.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

We weren't born to follow ja Bon Jovi Radionovan kesäiltapäivä torstaissa. Mennään ja Nanna sun seurana täällä. Aivan ihania kesähetkiä. Viestejä on tullut aivan valtavasti. Se on ihan tosi tärkeää jotenkin aina pysähtyä siihen hetkeen. Että tämä kesä nyt vaan lirvahan meidän ohi. Jaana muun muassa laittaa mulle kuvan. Pätkin pikkupuita saunaa varten illalla kesäteatteriin. On muuten aika paljon pätkitty sitten. Tuossa on ihan valtava kasa noita puita. Tällä hetkellä kiertämässä Suomea moottoripyörällä Kuusamossa just nyt Lasu Pohjanmaalta laittaa. Aika kiva. Nyt on aika hyvät kelit varmaan mennä siellä. Kesähetki just nyt matkalla ja autossa joku aika siirrytty poronhoitoalueelle. Tulee siitä ja siinä on kuvakin. Itsellä aika töissä pellolla nauttiessa niittotöistä. Ihan mahtavaa. Töitä tehdessä ja vielä nauttien. Voiko parempaa olla? Hei Nanna, mun kesähetki on, kun valmistelen 60-vuotisjuhlia, jotka pidämme 27.6. lauantaina, vaikka täytin jo 23.6. Raksu laittaa. Onnea minultakin. Nanna, syömistä ähkyyn asti ja nyt saunan kautta järveen. Mukavaa päivää, kiitos. Toimistorotta kotimatkalla terassinpesu odottelee ja yöksi takaisin töihin tunnelimaailmaan. No mutta hei, pikku välilevähdys siihen. Eikö kesä ole jo ohi, kun alle puoli vuotta joulua? Janne laittaa. Janne! No ei, kesä ole missään nimessä ohi. Nyt ollaan ihan väärillä lantoilla. Ei lähetä tohon ollenkaan. Otetaan vielä yksi, me voidaan tohon lopettaa. Moi, kauan odotettu Kyproksen loma perheen teinien kanssa alkoi eilen. Kesähetkestä kyllä voidaan puhua nyt oikeasti, Mika laittaa. No ihan varmaa. Ja täällä oli joku laittu myös viestin, että Tanskassa katkarapuja kuori siellä ja oli kuulemma ihan hullu helle päällä. Aivan mahtavaa. Nyt me jatketaan. Leoni, Don't Worry on kappale ja Sia Sam Paulin kerran jatkaa siihen. Cheap Thrills.

0: oot niin mukava. Ihana. Ei kun hurmaa. Va?
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin mukava ja hurmaava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, vähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi, ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
10: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
9: Tätä se premiumi tietää.
10: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
9: Niin siis masterilla?
10: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
10: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja tälle yksi kling.
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Hotellit.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war, all suffer.
2: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.

Kello 15.51 ja se on Sia ja Sample Cheap Thrills-kappale, jota vielä hetki kuunnellaan. Lähestytään uutisia, mutta Dua Lipa viihdyttää meitä Houdini-kappalella ennen tätä. Vitsi tää Dua Lipa, mä oon tähän perehtynyt häneen, siis aivan mieletön persona. Ja tää Training Season-kappale, joka Radionovallakin on soinut tosi paljon, niin se itse asiassa on manifestointi hänen nykyiselle miehelleen. Ja mä oikein rupesin tsekkaamaan niitä sanoja, mitä se siellä laulaa. Se nimittäin se training season is over tarkoittaa sitä, että nyt ei jaksa enää treffailla ja se päätti, että nyt loppu. Hän haluaa tällaisen miehen ja siinä laulussa se sen kertoo. Ja nyt hänellä on sellainen ja hän on just mennyt naimisiin. Mutta nyt Dua Lipa.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
3: Erkäsen Esko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosameriläisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi, koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
4: Ostin itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoa. Mökin lonki sit Harvia puukiuas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliin. Niin.
5: Rautanet.fi. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Oi salta!
8: Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
19: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
20: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
22: Hei noita grilliin.
21: Pirkka nektariinit 249 rasia.
22: Nyt on makeempaa.
21: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
23: Visit K-Supermarket.
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa. Se

0: Novan ja STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Nicolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan nelivuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Työnantaja- ja palkansaajapuolet valitsevat perinteisesti valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat jo aiemmin keväällä, että Elomaa oli niiden ehdokas seuraavaksi valtakunnan sovittelijaksi. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen tänään hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde. Tietosuojavaltuutettu on antanut Oikeuspalveluvirastolle huomautuksen työntekijöiden luottotietojen tarkastamisesta ilman perustetta. Tietosuojavaltuutetun mukaan Oikeuspalveluvirasto tarkasti vuosina 2024 ja 2025 yhteensä lähes 700 virkahenkilön luottotiedot. Oikeuspalveluvirasto ilmoitti tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle itse viime marraskuussa. Virheellisesti tarkistetut tiedot on viraston mukaan tuhottu. Tietosuojavaltuutetun toimisto muistuttaa, että henkilötietojen käsittely edellyttää aina lainmukaista käsittelyperustetta. Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Grégoire. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Britanniassa mitattiin eilen maan kuumin kesäkuun lämpötila ikinä, 36,1 astetta. Helle on käristänyt myös muun muassa Espanjaa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomisen perjantain sää on semmoista vaihtelevan pilvistä. Tuolla maan länsiosaan sinne saapuu sadealue, joka jatkaa sitten matkaansa tuonne idän suuntaan. Itä- ja pohjoisosassa myös iltapäivä kuuroja kehittyy ja paikoin saattaa jopa ukkostaakin. Lämpötilat maan eteläosassa 20 ja 23 välillä, maan keski- ja pohjoisosassa 15 ja 20 välillä.
3: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
4: Ai, joku kampanjatarjous.
3: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
4: Oho, kiitti vinkistä.
5: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
6: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
2: Nanna viettää sun kanssa kesäiltapäiviä aina maanantaista torstaihin. Kello on nyt 3:04. 16.03 tikittelee kello tällä hetkellä. Natalia Imbruglia. Siitä me kuunnellaan Tuon on kappale. Ja tiedätkö, mun on pakko tunnustaa sulle, että mä oon elämässäni yhden kerran laulanut karaokea. Se on tämä kyseinen kappale. Ja taidanpa tässä samalla vähän fiilistellä nyt sitten tätä soittaessani.
6: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

0: Natalia Imbruglia ja Toon Radionovan kesäiltapäivässä. 16.08 näyttää kello tällä hetkellä. Nanna sun seurana täällä. Mun pakko kertoa sulle, kun mä oon tässä naurannut tänään ja eilen. Kun mä oon tullut tänne studioon ja meillä on aina Niinan kanssa tuossa niin kuin vaihto silloin, kun hänellä on vielä lähetys kesken ja mä tuun tähän. Ja tää on kuin sauna, tää studio. Täällä on siis, täällä oli tänään 24,3 lämpöä, eilen oli 24,2. Ja se, Niina istuu täällä eilen semmoinen kollegehuppari päällä siis ja mulla oli niin kuin kesäiset vaatteet ja mä olin sen kanssa pari minuuttia, niin mulla valui hiki. Ja hänen mielestään tällä oli täydellinen lämpö. Tällä oli semmoinen niin kuin, mä tulin vähän niin kuin sellaiseen kasvihuoneeseen, tiedätkö, joka on niin kuin kostea ja kuuma. Ja hänen mielestään ei ollut yhtään kuuma. Ihan sama tänään. Kävelin tänne ja hiki valu, varustauduin tähän tilanteeseen tänään niin, että laitoin vielä kesäisemmät vaatteet päälle. Muuten en olisi laittanut, mutta kun ajattelin, että Niina on varmaan lämmittänyt tämän studion, ja niinhän se oli. Täällä oli ihan älyttömän kuuma. Ja hänen mielestä täällä oli ei ollut yhtään kuuma, ja mulla oli välittömästi hiki, kun mä olin ollut pari minuuttia tässä studiossa. No, tämä 24,3 sisälämpötila tässä studiossa, niin kyllä on kieltämättä aivan liikaa. Joten mä laitoin sitten 18 ton ilmastoinnin puhaltamaan, niin nyt 2 tuntia myöhemmin, niin täällä alkaa olla semmoinen olo, niin kuin normaali lämpötila. Eli mulla menee aina pari tuntia viilennettäessä tämä studio, että tämä normalisoituu sen jälkeen, kun Niina on tehnyt tästä saunan. Näin me ollaan erilaisia, miten me koetaan lämpötilat. Ihan käsittämätöntä. Pink. Blow Me on kappale.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Juurikin näin. On kyseinen paikka Klas Olsson se, että tarvitko sitten itsellesi jotain piknikkitarviketta täältä lähdössä reissuun ja pitäisi hakea jotakin mukavaa, järkevää, ehkä matkalaukkua tai siellä on itse asiassa sellaisia älyttömän hyviä sellaisia niin kuin pusseja, vetoketjuli, johon sä voit sitten pakata vaikka niin kuin teepaidat yhteen ja näin. Pikku vinkki tuli tässä samalla, ihan superhyvä. Ei ole mitään sellaista, mitä et kesällä ehkä tarvitsisi. Jos ruokaostoksille ei ehkä kannata mennä, mutta herkkuja sieltä kyllä saa. Mutta siis kauppa, mistä saa mitä tahansa. No eilen arvuteltiin ääntä ja keksittiin siinä sitten, tuli varmaan kaikki maailman pallot ja vielä jotain omia keksimiäkin siihen sivuun ennen kuin päädyttiin siihen perinteiseen jalkapalloon. Niin katsotaan, miten käy tänään. Eli nyt kannattaa ottaa jo puhelin käteen 0108-06000 numero. Ääniviestiä mulle laittaa. Mistä äänestä on kyse nyt, koska se olisi jollekin onnekkaalle 100 € lahjakortti Klas Olssoniin. Ja sillä hän saa vaikka sun ja mitä. Tässä on nyt ääni tänään.

0: Mitä tässä tapahtuu? Mistä on kyse? 0806000. Ja nyt tähän vinkkiin, eilen tuli paljon WhatsApp-puheluita, niin niitä en pysty ottamaan WhatsAppiin. Ääniviestejä ja viestejä WhatsAppiin, kiitos.
1: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0806000. Arvaa ääni ja voita. Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: Puuhiloon. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Hei, täällä on ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Käynnistynyt.
15: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
16: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
17: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
18: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
19: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Go
14: Go-auto. Miten voin auttaa?
20: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. Go-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
20: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa Go-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
20: Olenhan vanha appiukko.
21: Go-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
22: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe kone.

0: ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Kaikille kesän fiksaajille ja kaikille kaikkea, täytyy kyllä sanoa. Nyt on tullut niin paljon erilaisia ehdotuksia. Mäpä kerron, mitä kaikkea nyt ihmiset kuuli tuosta äänestään. Oli paistinpannuja, oli aika monta. Poraa oli muutama. Ruohonleikkuria oli aika monta. Pihvin laittaminen grilliin. Maton pesu. Auton pesu automaatti. Radiokanavan etsiminen. Toi on hyvä. Ilmapistooli, ruiskupistooli, tulostimesta Nella laittaa, suihkulähde pihalla. Sitä mieltä oli Sanna. No mitäs täällä Henni?
2: Hei Nanna. Kyllähän se ääni tulee tällaisesta vesiletkusta, missä on semmoinen suihkutin juttu päässä, millä voisi vaikka niinku kukkia kastella.
1: Joo, mutta kun nyt, ei voi hyväksyä, kato, kun se tarvitaan se just oikea sana. Eli haettiin sitä jalkapalloa ja oli kaikki maailmanpallot ja omia keksittäviä hienoja muitakin palloja, mitä ei ehkä olisi olemassa, tuli eilen. Mutta kun nyt haetaan sitä yhtä sanaa ja mä otan täältä nyt ihan summan mutikassa jonkun ääniviestin. Katsotaan nyt sitten, kuka, meneekö tämä huti, koska näitä on ihan jumalattoman paljon täällä. Niin tosta lähtee vaikka toi. Ja nyt katsotaan, kuka täällä, tai joku Jani, mitä Jani sanoo?
3: No niin, Jani tässä, terve. Minusta tuo kuulosti äskettäin tuo ääni, niin kuin olisi sateen ropinaa ja ukkosen pauketta sillä taustalla kuuluu. Että tämmöinen sateinen kesähetki ukonilmalla ehostettuna, niin voisiko olla semmoinen?
1: No kyllä vois, mutta kun ei oo. Mutta aika kivan maalasit tuosta äänestä. Otetaan tästä nyt, mennään selkeästi alaspäin ja otetaan tuota seuraava ääni, joka on tuossa. Ja tää on nyt joku Ansku. Mitäs Ansku sanoo?
4: Sanoisin, että kyseessä on nyt hyvinkin ajankohtainen laite, eli tällainen pöytätuuletin, mistä lähtee toi soittamasi ääni.
1: Pöytätuuletin, siis ajankohtainen kyllä, mutta huti meni. Sekin meni huti. No nyt mennään eteenpäin täällä. Mä otan tosta mistä ääniä saadaan. Kuka? Täällä on niin älyttömästi näitä. Otetaan tosta tuosta. Ja tää on nyt joku Sari. Sari, mitä oot mieltä?
5: Äskeinen Radionovan äänimysteeri. Niin siinähän pestiin painepesurilla ehkä mattoja. Näin väitän. Mukavaa kesän jatkoa.
1: Hyvä Sari. Mutta tiedätkö mitä jotenkin niin ihanaa, kun ei vaan riitä, että sanoo sen painepesurin, vaan Sari maalasi, että mitä sillä tehdään. Sillä pestiin mattoja ihan selkeästi. Jokuhan olisi voinut miettiä, että ei kun sillä pestiin laituria tai sillä pestiin terassia tai autoa. Ei, vaan nimenomaan mattoja. Saat ekstra pisteet, Sari, tuosta matosta. Mutta onneksi olkoon, se oli painepesuri. Ihan mahtavaa. Tämän päivän onnekas voittaja Sari olet sinä. Nyt mä tarvin sulta yhteistiedot vielä. Sä olet juuri voittanut 100 euroa Klas Olssonille. Voit vaikka käydä hakemaan itsellesi painepesurin sieltä.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.

0: Satellite, Taylor Swift, Radio Novan kesätorstai-iltapäivässä. Kello on 16.33 ja se on Nanna täällä. Mä naurattaa, kun se on niin mielenkiintoista, miten tää mielikuvitus maalaa, äänet maalaa erilaisia tarinoita. Jaana nimittäin laittoi mulle tänne vielä, että ei sillä pesty mitään tuossa, kunhan suhutti vettä. Sitten vastasin hänelle, että eikö jännä, miten mielikuvitus tuottaa tarinoita. Niin hän kirjoittaa, että no on, mun mielikuvitus ei kuunnellut tarpeeksi. Nimenomaan, sun mielikuvitus ei kuunnellut tarpeeksi. Ja meni nyt ihan oikeaan osoitteeseen, koska voittaja Sari laittaa mulle tietoja täällä, että mä en koskaan voita mitään. Nyt kannattaa, Sari, käydä ehkä lottoomassakin vielä, koska nyt voitit. Pääset ostaa ihan mitä vaan sieltä kaupasta saa, ja sieltähän saa sitä sun tätä. Kaikkia mahdollista ja vielä enemmän. Rock and Bone Man, hieno biisi, Skin, seuraavaksi.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Rock and Bone Man ja Skin Radionovan kesäiltapäivässä. Liikenteestä sen verran, että Turun kehätiellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä tällä hetkellä. Tämä haittaa ajosuunnassa Piikkiä. Tämä on välillä Raision kaari ja Raision tie. Nelostiellä myös onnettomuus tarkempi paikka on välillä Hatuperä ja Leskelä. Kuin myös sitten Kasitiellä Vaasa-Kokkolan välillä tie on suljettu, siellä on päällystyöt menossa ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtuva paikalla on käytössä kiertotie ja liikenteen ohjaus. Suurin sallittu leveys on 4 metriä ja haittaa molempia ajosuuntiin matkan tekemistä. Tämän paikasta Sturmossen 200 metriä vaikutusalue 3,1 kilometriä suuntaan Koivulahti. Pepe Rexha New Religion tulossa ja Mac Riley ja Every Time We Touch.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää. Jo 50 vuotta.

0: sadassa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
5: Lumon.
4: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
6: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä, .fi.
8: Paras sekoitus. Klassikoita.

Every time we touch, Mackie Riley. Radionovan torstai kesäiltapäivässä. 16.50 näyttää kello. Siellä olisi vielä Ani, joka laulaa Jos puhutaan totta tuossa ennen uutista, mutta vähän liikenteestä sain nimittäin viestiä 0108-06000. Ismo laittoi, että tämä tie 51 Pikkalan ABC:ltä Siuntian tienristeykseen päällystystyö. Parin kilometrin jonot kumpaankin suuntaan hidastaa liikennettä 10-15 minuuttia suuntaansa. Länteenpäin mennessä liikenne jonoutuu Kirkkonummelta alkaen 51:lle. Tämä oli aikaisemminkin meillä ongelmana ja kiitos Ismo tiedosta edelleenkin. Siis kannattaa varmaan jotain muuta reittiä miettiä, jos ei jaksa seistä liikenteessä. Tuomas myös kirjoitti, Sturmossen Grevlax-työt lopetettu, liikenne sujuu normaalisti taas sitten siellä. Mutta nyt sitten, Ani, jos puhutaan totta ja sitten mennäänkin uutisiin.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki, piste fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule muuttiloon.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Mitä jos taprakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
18: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
19: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
20: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
21: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
22: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
21: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
22: No laita vaikka katkarapu.
21: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
23: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
24: Herkkuja ruokapöytään.
25: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
26: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
27: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
28: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
29: Saletisti onnistuu! Saletisti!
0: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta. Israelin ja Libanonin neuvottelut Yhdysvalloissa etenevät hyvin ja maat ovat lähellä AIE-sopimusta, sanoo Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kyseessä on prosessi, joka vaatii paljon työtä. Iran on korostanut, että rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa ei ole mahdollinen, jos se ei koske myös Libanonia. Libanonin presidentti Joseph Aoun puolestaan korosti viimeksi eilen, että Libanon ja Israel käyvät erillisneuvotteluja. Israelin Etelä-Libanoniin tekemä isku surmasi tänään 3 ihmistä, kertoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Israelin iskuissa Libanoniin on kuollut yli 4100 ihmistä maaliskuun alun jälkeen. Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästys vaikuttaa susikantaan heti poistettujen yksilöiden kautta, mutta osa sen vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Sää on kyllä vaihtelevaa vielä huomenna perjantainakin. Tällainen sadealue saapuu maan länsiosaan ja jatkaa siitä sitten matkaa idän suuntaan. Itä- ja pohjoisosassa niin iltapäivä kuuroja ja paikoin jopa ukkostaa. Lämpötilat maan eteläosassa 20 ja 23 välillä ja maan keski- ja pohjoisosassa 15 ja 20 asteen välillä.
4: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
5: Ai, joku kampanjatarjous.
4: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
5: Oho, kiitti vinkistä.
6: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
3: Nanna täällä sun kanssa vielä kello 6 saakka. Kello on nyt 17.04 tällä hetkellä. Liikenteestä sen verran, että Turun kehätiellä on rikkoutunut raskas ajoneuvotiellä. Tämä haittaa ajosuunnassa mentäessä Piikkiöön päin. Välillä Raision kaari ja Raision tie. Tällaista tietoa tien päältä. Left Outside Alone laulaa Anastasia ja Kuuma jatkaa siihen vielä. Tuun vielä himaan.
7: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

kuumaa ja tuun vielä himaan. Radionovan kesä iltapäivässä 17.10 näyttää kello. Mä haluan tässä vaiheessa jo kertoa sulle, että ensi viikosta eteenpäin, niin mulla on aina ensimmäinen tunti, eli 2-3, niin mulla on vieras. Ja mulla on aivan huikeita vieraita.

0: Päätä koko heinäkuun siis. Kaikenlaista tarinaa tuutte kuulemaan vielä. Siellä on Jaakko Parkkali. Hän tulee maanantaina. Malta odottaa tätä luistelijakaveria. Niin luonnonlapsi, että vitsit Instagramissa seurannut hänen touhuansa, niin aivan jäätävää. On Elias Salosta, Niina Lahtista, on Robin Paakkaleen, Harri Syrjästä, Minttu Kaulasta, Jarkko Tamminen. En malta odottaa muuten sitä varsinkin. Ja mä itse toivoisin, että Jarkko niin osaisi imitoida mua, niin täällä olisi sitten kaksi nannaa. Ihan vaan sen takia, että kuka oikeasti on Nanna. Olisi mielenkiintoista kuulla oma ääni. Siis itse asiassa varmaan ihan hirveä, mutta joka tapauksessa. Ihan mahtavia vieraita. Siis ensi maanantaista lähtien, niin joka päivä, niin 2-3 joku on mun kanssa täällä studiossa. Sun lisäksesi. Sonic ja Sky, soitan seuraavaksi.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Se on Sonic ja Sky. Kello on 17.15 ja tää on tää kiva hetki tässä iltapäivässä tässä vaiheessa kelloa, kun en olekaan yksin täällä, vaan mä olen saanut aurinkoisen Maijan tänne mun kanssani.
1: Oi, ihana kun kutsut aurinkoiseksi.
0: Sä kyllä.
1: Mä toin, kato, tuot vähän arskaa ulkoa sisään.
0: Se on hyvä, se on hyvä. Sitä pitää olla. Tämähän nyt sit tarkoittaa sitä, ja mitäs tää tarkoittaa?
1: No tää tarkoittaisi nyt sitä, että on aika kisailla ja vastata väärin. Niin helppoa eikä, ja simppeliä.
0: Niin, ja sehän ei nimenomaan ole sitä. Niin.
1: Me ollaan tässä nyt koko viikko toitotettu tätä, että se, joka luulee, että tämä on helppoa, niin soittakoon tänne.
0: No, eilen soitti Anton.
1: No joo, okei. Okay.
0: Meidän 13-vuotias, jolle oli niin helppoa, että ei...
1: 6 oikein, siis ihan mieletön kaveri. Mä en toivu tästä ikinä tästä suorituksesta.
0: Mä fanitan Antonia joo, nyt kyllä. Jo. Antonille terveisiä, jos kuuntelet sille ja äitillesi myös.
1: Niin.
0: 0108-06000.
1: Kyllä, ja sinne kannattaisi soittaa just nyt, sillä nyt joku pääsee mukaan, kun sä Anna pyöräytät tuosta vähän vielä jotain biisiä. Ja
0: otetaanko Halo Helsinkiä? Otetaan Kuussa
1: Halo tulee. Helsinki, joo.
0: Eikö se ole hyvä?
1: Ja sit joku mukaan.
0: Hyvä.

0: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
0: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pulla pullava, helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radionovan kesäpassi.
3: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
4: Tiedätkö mitä, Susanna?
3: No?
4: Se joku on... Se oot sinä! Ja se on te!
3: Eikä! Eikä!
4: Kyllä!
3: Oikeesti!
4: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
3: Siis oikeesti.
4: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
3: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
1: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Mä tuun.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
14: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
13: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
14: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
15: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
16: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
17: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
18: Hymyile, olet turvassa.
19: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
19: Tuuri.fi.
4: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
20: Hei noita grilliin.
10: Pirkka nektariinit 249 rasia.
20: Nyt on makeempaa.
10: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
21: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
23: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
22: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
23: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
24: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
25: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
26: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
27: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
28: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
29: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
30: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
31: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
32: Paras sekoitus.

0: Kuussa tuulee, halo Helsinki, Radionovan kesäiltapäivässä. Ja Maija ja Nanna täällä valmiina kohta kisailemaan. Ja meillä on tuolla Heli linjoilla, joka vähän hieman huonon kuuluvuuden vuoksi laitettiin seisoo paikallaan
1: ulos. Sitten vasta varmistettiin, että eikä siellä sada muuten.
0: Eli mä luotan, että sä oot siellä. Ihan kohta otetaan sut

0: kisa.
1: Se olisi vastaan väärin kisa aika. Ja onko meillä Heli siellä paikallaan?
2: On.
3: Nyt kuulu. Hän sanoi on.
1: Niin, kuulu hyvin.
3: Hyvä.
1: Onko nurmikonleikkaaja kuulokkeillansa ohitellut sua tässä odotellessa?
2: Ihan riittävän kaukana.
1: No niin, hyvä. Ja nyt kuuluu ihan loistavasti. Sä oot kiltisti pysynyt paikallaan. Ja onneksi ei saada. No niin, Heli. Onneksi olkoon pääsit kisailemaan. Palkintohan on ihan mitä mojovin ja maukkain. Ja pyydettiin sua tuossa Maijankaan miettimään, että kumpaa vastaan meistä haluaisit kisata tänään.
2: No, Nanna.
1: Selvä.
3: Nanne.
1: Sitten mennään. Nanne. Ja vielä sun pitää päättää, että haluaisitko aloittaa vai haluatko, että minä aloitan?
2: Aloita sinä.
1: No huhu.
3: Nanne.
1: Okei. Se on siis 30 sekuntia. Heli, sullekin vaan vielä käydään läpi nämä, että 30 sekuntia ja sitten Maija toimii tuomarina ja kyselijänä ja sitten katsotaan, mitenkä mennööpi.
2: Okei.
1: No niin, minä olen valmis.
3: Pistäpä kello käy.
1: Minäpä pistän.
3: Mitä birthday tarkoittaa?
1: Kuolinpäivää.
3: Mitä suihkutat itseäsi, jotta tuoksuisit hyvältä?
1: Tervaa.
3: Mitä katsot kellosta?
1: Leffaa.
3: Kerro kaksi kotieläintä.
1: Norsu ja haukka.
3: Mikä on pyöreä ja sitä potkitaan?
1: Sulkapallo.
4: Wow! Hyvä.
1: Menikö hyvin?
4: No meni aika tosi.
1: Kato, Marlon kehittyy.
4: Sä oot todellakin kehittynyt.
1: Hei, tässä on aika monta viikkoa menty jo kuukausia. No, niin, jos nyt yhden kerran menee edes johonkin suuntaan, niin sitten.
3: No, eipä paljasteta vielä pisteitä, kun paljastetaan nyt vasta sitten Helin vastaukset, koska Heli, oot sä valmiina?
2: Joo.
3: Hyvä.
2: Joo.
3: Hyvä.
1: Hyvä. Nyt lähtee.
3: Kuinka monta kansanedustajaa on eduskunnassa?
2: 15.
3: Mikä viikonpäivä on keskiviikon ja perjantain välissä?
2: Tiistai.
3: Mitä soitinta Linda Lampenius soittaa?
2: Kitaraa.
3: Mikä Netflix on?
2: Apua. Se on videovuokraama.
3: Nimeä kaksi suomalaista räppäriä.
2: Kirta ja Paula Koivuniemi.
3: Mikä on Suomen itsenäisyyspäivä?
2: 4.5.
1: Hyvä, Heli.
3: Nyt Helille on aplodit tässä kohtaa.
1: Hyvä, Heli. Hyvin velit. Kuulin, että jännitti vähän sua.
2: Piti miettiä.
1: Eikö se ole jännä?
4: Mut oikeasti toi Netflix-vastaus oli ihan
1: niin
4: briljantti.
1: Niin oli.
4: Siis mä olin ihan hikihatussa
1: niin
4: täällä, mitenköhän käy.
1: Yritin miettiä, mitä mä vastaisin.
3: No niinpä, nimenomaan. Mm. Tässähän sitä aina miettii.
1: Mm-hmm.
3: Mutta nyt on, kuulkaa sitten naiset, sitten tulosten julkaisun aika. Aloitan Nannasta.
1: Mm-hmm.
3: Uskomatonta, mutta totta. Tai siis Nannahan on ihan super, niin Nällä on ihan totta. Hyvä, kone. 5 oikein!
1: Hyvä!
3: No mutta niin. Sitten meidän no. Heli.
1: No niin.
3: Heli,
2: no.
3: Sä sait 6
1: Eikä.
3: Oikein.
1: Ei ole totta.
3: Siis ihan järjetöntä. Eilen vastattiin 6 oikein, tänään vastattiin 6 oikein.
1: Mitä täällä tapahtuu?
4: No ihan hirveän fiksuja ihmisiähän täällä on Suomen maa täynnä näköjään.
1: Kyllä. No onneksi on.
3: Mm, kyllä.
1: Muualla, kun täällä ei ole.
3: Nimenomaan varsinkin.
1: Heli, ootko kahvin ystävä?
2: Kyllä.
4: Oi hyvä.
1: Ihan mahtavaa, koska siis sähän olet nyt siis voittanut itsellesi Radionovan spesiaalikahvisekotusta.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja hei, ihan superhyvin vedit. Ihana kun soitit. Ihanaa kesäpäivän jatkoa, iltapäivän jatkoa illaksi. Mihin tämä menee, kun Maija aina korjaamaan, kun mä puhun jo illasta. Joo. Ja ei ole kuin vasta iltapäivä.
3: Tulee ilta ja sitten
1: niin,
3: tulee yö.
1: Juuri näin. Ja ihanaa kesää sulle.
2: Kiitos samoin.
1: Kiva.
2: Samoin sinne.
1: Se on, heippa.
3: Moi.
2: Moi.

0: Kamrad ja Be Mine. Radionovan kesäiltapäivässä, Nanna, vielä sun kanssa tuohon kuuteen saakka. Sain viestin täältä 0806000, että oli muuten hyvin jännä tulla kesken äskeisen visan linjoille tietämättä yhtään mistä on kyse. Saan kuvitella, mitä siellä tapahtuu. No sitten pari viestiä myös tuli, että sulkapallo ei ole pyöreä. Se pää on siinä sulkapallossa aika pyöreä, mutta mä hävisin joka tapauksessa, kahvit meni just oikeaan osoitteeseen. Se olisi Texas ja Samson.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Radionovan torstai-kesäiltapäivässä Texas. Ai vitsi, tämä biisi ja se albumi, missä tämä biisi oli, niin on jossakin vaiheessa elämääni kuunnellut aivan järkyttävän määrän. Texas oli yksi mun lemppari monen muun artistin mukaan lukien, mutta muun muassa tämä. Se on 17.39 kello. Siellä on Alex Bornenia tulossa. Fever Dream on kappale, ensynkkiä. Soitan sulle vielä ennen kuutta. It's gonna be me. Eiva Maxia, My Head and My Heart.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pulla.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
3: Ei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Mitä sä teet?
7: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
6: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
7: Ei enää.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
3: tulilasirikki.fi.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
10: Paras sekoitus.

It's gonna be me, laulaa Ensynkki. Ja Nanna rupeaa laulamaan kohta lähtöään pois studiosta ja päästään Maijan viettää sun kanssa iltaa. Tässä vaiheessa toivotan sulle jo ihanaa viikonloppua, koska en ole huomenna sun kanssa täällä. Olen taas maanantaina ja ensimmäisen tunnin 2-3 Jaakko Parkkali tulee mun kanssa sitä viettämään ja toivottavasti sinäkin. Siitä syystä toivotan sulle superihanaa viikonloppua. Nyt on luvattu helteitä, niin muistetaan nesteyttää itseämme ja pitää huolta aurinkorasvoistakin. Mutta nautitaan, koska nyt on kesä. Se on heippa!

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, piste.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu -OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
12: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
16: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta. Hallitus esittää muutoksia ampuma-aselakiin. Muutosten tarkoitus on helpottaa lain soveltamista ja täydentää puutteita asedirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa. Esitys keventäisi säännöksiä, jotka koskevat deaktivoitujen ja pysyvästi ampumakelvottomaksi tehtyjen ampuma-aseiden säilytystä. Niitä saisi vastedes säilyttää myös esimerkiksi asunnossa tai varastossa, jota tavallisesti pidetään lukittuna silloin, kun siellä ei oleskella. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle tänään. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Britanniassa on jälleen mitattu uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Ja huomenna perjantaina alkaa lämpötilat nousta myös täällä Suomen maalla, joskin nyt ei ihan viikonloppunakaan kuitenkaan ilmeisesti ihan hurjiin lukemiin asti mennä, mikä tietysti hyvä. Ja huomenna iltapäivällä etelässä lämpötilat kohoo tuonne 24 asteen kieppeille suunnilleen. Maan keski- ja pohjoisosassa sitten huomenna lämpötilat liikkuu 16 ja 22 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa sitten huomenna 13-18 astetta. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Itä- ja pohjoisosissa pilvisyys vaihtelee ja se sitten näitä sadekuuroja tuo, mutta etelä- ja länsiosissa maata sitten sää vähitellen pilvistyy päivän mittaan ja sieltä lännen suunnalta tulee jossakin kohtaa tuommoinen hajanainen sadealue. Heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puolesta tuulta huomiselle lupaillaan.
8: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
9: Ai, joku kampanjatarjous.
8: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
9: Oho, kiitti vinkistä.
4: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
10: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
7: Hei hei, mitä kuuluu? Miten se sit jatkuu? Sä kysyt, että onks kaikki ok? Tai jotenkin näin. No onks kaikki ok? Toivottavasti näin. Mulla on ainakin ihan semmonen peruspäivä, perus ok. Ei mitään valitettavaa ja... niin. Eikö se ole semmoinen suomalaiselle sielulle hyvä? Että jos sun niinku ei mitään tarvitse silleen hirveästi valittaa, niin silloinhan se on jo ihan hyvä päivä. Ihanaa torstaita, kello on ihan just 5 minuuttia yli ilta 6. Maija Ilmoniemi siis täällä sun kanssa. 10 asti. Joo, näin se on.
10: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
7: Jenni Vartiaisen seurassa korkataan tämä torstai-ilta. Tää on väärään suuntaan.

0: sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Jenni Vartiainen tässä väärään suuntaan. Nyt on tullut useampia tietoja tuolta liikenteestä. Toi Rosa laitto viestiä oikein kuvan kerran. Totta se on. Sirkusrekka on pohjastaan jumissa Paraisten keskustassa siellä S-Marketin kohdalla keskustasta Tokmanille päin ajaessa. Näin Rosa kertoo. Rekka on siis poikittain siellä keskellä tietä ja liikenne Rosan mukaan seisoo kokonaan ja liikenneympyrät tukossa. Tämä vaikuttaa siis liikenteeseen tuolla Paraisilla kaikkiin suuntiin. Tämä on tullut hetki sitten. En tiedä, onko tilanne edelleen sama, voisin kuvitella, koska aika ison näköisestä aparaatista on kyllä nyt kyse, joka siellä poikittain tiellä on. Sitten toi Wilhelm laittoi myöskin viestiä Lohjan kohdille. Valtatie 1 liikenne seisahtuu heti Hyvinkään liittymän jälkeen, kun mennään Lohjan ja Turun suuntaan siellä. Ja sitten tuli vielä tuolta Fintrafikin palvelusta Vitostielle. Leppävirralle. Siellä on Sorsakoski-Palokangas välillä tapahtunut myös onnettomuus jonkin sorttinen. Tästä en tiedä nyt enempää, mutta kuten aina, jos sä tiedät tästä tai muista tapahtumista, niin liikenteessä, niin pistähän viestiä tai soita 0806000.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Ja sama numero muuten pätee just nyt. Päivän paras uutinen on se asia, jota mä aina odotan erityisesti, koska on ihana kuulla niistä hyvistä asioista, joita elämässä tapahtuu. Niin nyt olisi sen aika, mitä tänään on tapahtunut sellaista, että haluat kertoa ja mainita sen erikseen. 0806000 on numero tänne Radionovan studioon, niin kuin varmasti jo muistat. Mä pistän tuossa James Bluntin 1973 ja sitten Avicii Allo Blackin SOSin soimaan ja sitten päivän parhaita uutisia. Kerro mulle, mitä sulle on tänään tapahtunut hyvää.

0: No se on B-jänis tässä. Siellä oli maininta, että Lohjan liittymässä on, taikka Lohjan harjun liittymässä aikaisemmin jo seisahtuu liikelle. Siellä on kans rekka levähtänyt oikealle rampille ja sitten vain yksikaista käytössä, että varmaan on joku 3 kilometrin jono siinä Turkuun päin mennessä. Jos on Lohjalle menijöitä, niin kannattaa mennä siitä Muijalan liittymästä. On varmasti nopeampaa.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
2: Sitten Seinäjoelta, hei.
3: No moi.
2: Tai tällä hetkellä on isossa töissä, mutta sä kyselit päivän semmoista hyvää asiaa.
3: Joo.
2: Mä kävin ennen kuin mä lähdin töihin, niin mä kävin hakemassa koiralle jauhelihaa ja raijuustoa sitteristä. Ja sitten siinä istui pyörätuolissa laitokabineessa semmoinen nainen ja katteli sinne ylös. Ja mä sitten kysyin, että tarvitsetko jotakin? Joo, tuon sitruunakermapurkin tuolta. Mä annoin sen hänelle. Hän oli hyvin kiitollinen, niin mulle tuli aivan älyttömän hyvä mieli siitä.
3: Ihana. Voi et. Ihana uutinen. Voi, nämä on ihan parhaimpia, kun voi antaa jollekin jotain pientä, itselle aika pientä juttua mutta, ja pientä apua, mutta sitten toiselle ihan valtavan tärkeää ja suurta. Ja näitä pitäisi kyllä ihan ehdottomasti tehdä paljon enemmän, koska paikkoja kyllä löytyy. Takuu varmasti, niin kuin varmaan Tittakin tuossa huomasi Titan kertomuksesta, että kun vähän ympärilleen katsoo, niin aina voi olla jotain mahdollisuutta auttaa. Täällä Pini laittoi kanssa viestiä Radionovan studio WhatsAppiin 0806000. Päivän paras uutinen, että on tutustuin uuteen ihmiseen, jonka kanssa synkkasi heti. Näin aikuisiällä on tuntunut hieman vaikealta tutustua uusiin ihmisiin ja saada ystäviä, mutta pitkästä aikaa sellainen ihminen löytyi yhteisen harrastuksen kautta. Niin. Ai että, tämän päivän parhaiten uutisten teemana on selkeästi tämmöiset ihanat ihmiskohtaamiset. Näitä lisää.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

Benjamin Ingrosso tässä, Look Who's Laughing Now. Ruotsalainen artisti, jonka äiti on muuten Ruotsissa kovin suosittu ja tunnettu laulaja ja näyttelijä, Pernilla Wahlgren. Ja hänen isänsäkin Emilio Ingrosso, tunnettu. Niin. Ja Benjamin muuten edusti Ruotsia tuolla Euroviisuissakin. 2018, näin se oli. 22 minuuttia yli 6 näyttää kello. Torstai-iltaa mennään Google Dolls Iris ja sen jälkeen Jennifer Lopezin Save Me Tonight tulossa seuraavaksi.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Autaihmistä.fi.
12: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
16: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
17: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei olla koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
19: No S-Marketista tietysti.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
11: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
11: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
11: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin?
13: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
20: Kultakiertue.
21: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Hei!

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Paras sekoitus.

0: Jennifer Lopez tässä, Save Me Tonight. Nyt näyttää tässä alkuillasta olevan vähän tapahtumia tuolla liikenteessä. Johanne just laittoi viestiä Radionovan studion WhatsAppiin 0806000. Liikenne seisoo kantatie 51:llä Kirkkonummelta länteen. Ennen Pikkalaa liikenne seisyt jo yli 20 minuuttia. Yhden kerran eteni joitain satoja metrejä. Nyt mä näen täältä WhatsAppissa, että Johanne just kirjoittaa jotain. Ehkä hänellä jotain. Kyllä, lisätietoa oli. Hän kertoi, että siellä on asfaltointityö Pikkalan jälkeen Lohja-Simuntio-risteykseen saakka. Ja tämä aiheuttaa nyt siellä hidastuksia. Kiitos Johanna näistä tiedoista.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
0: Tälle reaaliajassa sitä vaan. Johanna laittaa viestiä, minä luen suoraan. Tällain tämä toimii. Ihanaa, radion taikaa. Timbaland ja One Republic tässä. Apologize.

0: Timbaland ja One Republic Apologize siinä pohtivat, että onko liian myöhäistä. Tai he sanoo, että on liian myöhäistä pyytää anteeksi. Mutta onko koskaan liian myöhäistä pyytää anteeksi? Tällaista filosofista voi postia vaikka tässä kohtaa iltaa, kun kello näyttää 20 minuuttia vaille. Ilta 7. Damiana Davidin, Tylan ja Nile Rodgersin Talk to Me. Tulossa seuraavaksi Tayo Cruzin Break Your Heart.
1: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuiloon. Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
8: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market. Se suojaa.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

Tayo Cruz, Break Your Heart. 18.51 on kello. Eveliinan kirsikat seuraavaksi ja sitten sen jälkeen kello 19 uutiset.

0: tiedossa, mökin siivoilla.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onko tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6 ilta 10.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko!
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
11: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
13: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan Jula.fi.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen tänään hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde. Raakaöljyn Brent-laadun hinta laski alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Brent oli torstaina aamusta Suomen aikaa laskenut reiluun 72 dollariin barrelilta. Hinta oli hieman alle sen, missä Brent sulkeutui sodan aattona. Päivän mittaan Brent-laadun hinta nousi jälleen. Alkuillasta Suomen aikaa sen hinta oli lähes 74 dollaria barrelilta. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Laivaliikenne öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormuzin salmessa pitkälti seisahtui ja öljyn hinnoissa nähtiin merkittäviä hintapiikkejä. Korkeimmillaan Brent-laatu kävi sodan aikana noin 119 dollarissa barrelilta. Öljyn hinnat ovat lähteneet laskuun Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edetessä. Munaksin sopimustuottajan tilalla epäillään aiemmin tiedettyä laajempia salmonella-tartuntoja. Yhtiö tiedotti tiistaina, että sopimustuottajan tilalla on omavalvonnan yhteydessä todettu salmonella-tartunta yhdessä kanalassa. Samalla ilmoitettiin kananmunien takaisinvedosta. Tänään saadun tiedon mukaan salmonella-epäily kohdistuu myös tilan muihin kanaloihin. Munaksin mukaan kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat vedettiin takaisin tämän viikon tiistaina. Uusi tieto ei vaikuta takaisin vedettävien tuotteiden luetteloon.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Huomenna perjantaina sadekuuroja tulee aika lailla eri puolilla maata paikoin. Tuolla itä- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja siellä tulee jonkun sadekuuroja. Ja etelä- ja länsiosissa sää alkaa päivän mittaan vähitellen pilvistyä ja sitten lännestä leviää hajanainen sadealue. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista. Lämpötilat kohoaa huomenna etelässä tuonne jopa 24 asteen, 20-24 asteeseen ja maan keski- ja pohjoisosassa sitten lämpöä 16-22, Pohjois-Lapissa 13-18 astetta.
17: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
18: Ai, joku kampanjatarjous.
17: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
18: Oho, kiitti vinkistä.
19: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
20: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
16: On siellä kyllä ainakin, kun minä tästä ikkunasta katson tuonne Helsingin Lauttasaaren ylle, niin aika jykeviä pilviä tälläkin hetkellä, mutta tulisiko niistä sitten sadetta? Saa nähdä. Mites siellä, missä sä olet tällä hetkellä? Onko pilviä? Paistaako jossain aurinko tällä hetkellä? Vielä eletään niitä aikoja, että aika myöhään asti yöllä näkyy täällä etelässäkin se aurinko. Siellä pohjoisessa on hyvänen aika. Päivää ei vielä. Ei kun yöt. Hyötä ei vielä nähdä. Nonni! Maija täällä pohdiskelee syntyjä syviä sun kanssa. Kello näyttää kohta 5 minuuttia yli ilta 7. Kiva, kun olet siellä.
20: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
16: Tässä on Katy Perry, The Teenage Dream.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Ja kyllä, tänään hot or not, eli siis kuumaa vai ei kuumaa, niin keskittyy itse asiassa vähän tähän kuumuuteen. Nyt kun näitä lämpimiä ilmoja on tulossa ja jopa kuumaa ja oot varmasti kokenut joskus melkein semmoisia trooppisia öitä, eikö viime kesänäkin ollut Suomessa niitä. No, mä oon saanut siis itse aina vähän kommenttia siitä, että kun olen ihminen, joka nukkuu siis villasukat jalassa ihan joka yö poikkeuksetta, minkälainen sää ikinä onkaan ja onko kuuma vai lämmin ja suorastaan surkuhupaisaa, mutta myöskin niinä kuumina öinä, jolloin ulkona on ollut lämmintä ja yö on trooppinen, niin silloinkin ei välttämättä ole mitään muuta, mutta villasukat aina jalassa. Niin ajattelinpa nyt tässä sitten, että käydäänpä nyt tämä läpi tämä asia. Minun kokemus on se, että aika harva ihminen nukkuu ihan milloin tahansa, tai siis aina villasukat jalassa ja tosiaan sitä noottia on tullut. Niin mites sä, villasukat jalassa vai ei? Villasukat jalassa siis tänään hottia, mutta jos ei missään tapauksessa, niin sitten sanot mulle nottia. Minkälainen sun nukkumatyyli oikein on? Mikä mua ei siis kiinnosta tänään kuin, että onko siellä jaloissa jotain varpaiden suojana. Mä laitan tässä Harry Stylesin American Girlsin ja Within Temptationin Stand My Groundin soimaan ja katsotaan sitten, että kuis käy. Onko villasukat jalassa nukkuminen ihan aina ympäri vuoden hottia vai nottia? 0108 06 000 pistähän viestiä tai soittelepa tänne päin.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tässä on Pia Lehtonen, päivää.
2: No päivää.
1: Niin, minä nukun aina villasukat jalassa.
2: Oikein. Oikea vastaus.
1: Mm, joo.
2: Miksi näin?
1: Okei. Okay. En tiedä, se tuntuu vaan hyvältä. Jopa lämpimällä ilmalla, niin ei ole mitään. Kenties pikkuhousut jalassa.
2: Just näin,
1: niin,
2: kyllä.
1: No.
2: Joo. Hyvä okay. Sinä, hyvä me.
1: Joo.
2: No niin. Moi.
1: Joo, moi.
2: Mä oon ehkä vähän puolueellinen nyt tässä asiassa. Mutta kun siis mä oon saanut niin paljon siitä noottia, niin on se ihana kuulla ja nähdä näitä viestejä, jotka Radionovan studio WhatsAppiin 0806000. Villasukat jalassa herättää nyt selkeästi, siis villasukat jalassa öisin herättää nyt selkeästi kyllä tässä niin kuin innostusta ja keskustelua. Kyllä tää on niin kuin ihan selkeä. Hottilaiset on aivan ykkösenä täällä. Täältä tulee koko ajan vastauksia. On täällä pari nottia, mutta ihan sanotaanko 90% tulee hottia. Ihmiset nukkuu villasukat jalassa. Tämä voi olla myös nyt tämmöinen vinouma tässä, että nyt kun kerrankin saa mehustella villasukat jalassa nukkumista eikä kukaan kritisoi, niin sitten kaikki, jotka niin tekee, niin nousee täällä esiin. Heli laittoi myös tässä, että hotti on villasukat jalassa nukkuminen, tosin ihan kuumimmilla keleillä en käytä ja usein muutenkin potkin ne pois jaloista jossain vaiheessa yötä. Villasukat pitää olla, yöpukua en käytä. Siis siinä on joku semmoinen turvan tunne tai joku sellainen asia ja joo, kyllä itsekin joskus on potkassut pois, mutta aina illallani alkaa. No niin.
0: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeekään Radionovan torstai-illassa. On kello ja näitä hot or not villasukat jalassa nukkumisiin aiheeseen liittyviä viestejä tulee siis ihan valtava määrä. Niin tossa mä laitan Avicii Waiting for Love ja sit sen jälkeen Holly Humberstonein To Love Somebody biisit soimaan. Niin vielä semmonen viimeinen yhteenveto tästä aiheesta.
1: Radio Novan kesäpassi.
2: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
3: Tiedätkö mitä, Susanna?
2: No?
3: Se joku on, se oot sinä. Ja se on teidän perhe!
2: Eikä!
3: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
2: Siis oikeesti.
3: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
2: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
1: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
4: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
5: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
4: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
5: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
6: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu!
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
20: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
14: Beelytä? Siis mitä?
20: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
14: Ai siinä kaikki?
20: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
21: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
22: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
25: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
26: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
25: Tuuri.fi.
27: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
28: Lumon.
27: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
29: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
30: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
31: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
32: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
33: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
34: Sekoitus.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tämän torstai-illan hot or not aiheena villasukat jalassa nukkuminen ja tää homma on ihan selkeä peli. Muutamia sora-ääniä tonne notin puolelle tuli, mutta kyllä Radio Novan kuulijat on sitä mieltä, että villasukat jalassa nukkuminen on hottia ja aika suuri osa vielä nukkuu ihan koko vuoden läpi, onpa kuuma tai lämmin. Ja sitten vielä kaikista hoteinta on tämä mun mielestä, Kipa kirjoittaa, että aina yöllä itse neulotut villasukat jaloissa. Kyllä, itsekin olen neulonut omat yövillasukkani.
0: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
1: Koska neulominen on ihan hirveän mukavaa hommaa. Kiitos kaikista näistä valtavasta määrästä viestejä. Näitä oikeasti tuli ihan tosi paljon. Tässä on Himmi ja Wicked Game.

Himin Wicked Game Radionovan torstai-illassa. 20 minuuttia vaille ilta 8. Kello tässä kohtaa Leonin Don't Worry ja sitten Backstreet Boysin Show Me the Meaning of Being Lonely tulossa seuraavaksi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
2: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luurella. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
8: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Käynnistynyt.
14: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
15: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
16: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Volvon kehittämä 3-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
21: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
22: Särkänniemen.
23: Paras sekoitus.

bändi ja biisi, että sitä ei tarvitsisi edes nimeltä mainita, kun jokainen varmasti jo tietää. Backstreet Boys ja Show Me the Meaning of Being Lonely, yksi Radionova ihan suosituimmista biiseistä. 19.51 kello 20 uutiset vain yhden biisin päässä. Se on tää. Etta ja Million Dollar Smile.

0: Kesältä kesäterasseille.
1: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
2: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
3: Okay. Se meni sit melkein oikein.
2: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetki.

0: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, premium, niin mikä se on?
7: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
12: Niin.
11: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
12: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
12: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
13: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
15: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
16: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Iso veri. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetista. Me sinne. Rautanet.fi.
18: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää torstaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank-huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana. Kainuun aluehallitus päätti tänään käynnistää hyvinvointialueen koko organisaatiota ja henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialue kertoi torstaina esittävänsä aluehallitukselle neuvottelujen aloittamista. Neuvottelujen tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja arviolta 8 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Alustava henkilöstövaikutus on noin 120 henkilötyövuotta. Aluehallituksen mukaan tavoitteena on, että asiakas- ja potilastyötä tekevän henkilöstön osalta vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Markkinaoikeus on jälleen suominut teleoperaattori Elisaa yhtiön alennuskampanjoinnista. Kuluttaja-asiamies vei helmikuussa Elisan etuhintakampanjan mainoksen markkinaoikeuteen, koska siinä ei ilmoitettu mainostettavien puhelinten alinta hintaa edelliseltä 30 päivältä. Elisan mukaan merkintää ei tarvittu, koska mainos oli tarkoitettu kanta-asiakkaille. Markkinaoikeus katsoi, että puhelimia markkinoitiin käytännössä kaikille. Se määräsi Elisan menettelylle kiellon 100 000 euron sakon uhalla. Kyseessä on jo toinen kielto, jonka Elisa on tänä vuonna saanut alennusmyynnin säännösten kiertämisestä. Britanniassa on jälleen mitattu uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Helteet lähenevät Suomeakin, mutta arvion mukaan ei kuitenkaan missään ihan hulluissa lukemissa mennä. Huomenna on jo melko lämmintä. Iltapäivällä etelässä lämpötila kohoaa tuonne 20-24 asteen välille. Maan keski- ja pohjoisosassa sitten 16-22 astetta ja Pohjois-Lapissa 13-18 astetta. Mukava kesäinen päivä tulos huomenna perjantaina, mutta sadekuuroja tulee sitten kuitenkin vähän eri puolella maata. Itä- ja pohjoisosassa maata pilvisyys vaihtelee ja tulee sadekuuroja. Ja etelä- ja länsiosissa päivän mittaan toi sää vähitellen pilvistyy ja sitten lännestä leviää tommonen hajanainen sadealue. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen tuolta lännen puolelta tuulee.
23: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
24: Ai joku kampanjatarjous.
23: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
24: Oho, kiitti vinkistä.
25: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
26: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
22: Mukava yhteinen torstai-ilta on jo hyvällä mallilla tässä kohtaa. Yhteistä matkaa, kello näyttää 4 minuuttia yli ilta 8. Miten sulla menee just nyt? Mulla on aika hyvä fiilis. Torstai, eikö se ole sitä kuuluisaa toivoa täynnä? Toivottavasti sulla, mulla ainakin, aika paljonkin toivoa ihanista jutuista. Se on hyvä. Paras kesämeno.
26: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
22: Seuraavana Take That. Tämä biisi on nimeltään Patience.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Maan raparpereista mehua. Missä sä olet nyt tällä hetkellä ja mitä teet, kun Radio Novaa kuuntelet?
5: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Alanis Morissette tässä. Ironic.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Johan on ollut luurit tötteröllä, kun nyt me on ihan solmussa jo näiden viestien kanssa, niin paljon näitä tuli. Mä yritän tässä tehdä tämmöistä katsausta, että kuinka niin kuin laajasti kautta koko maan kuunnellaan. Jaana kuuntelee Helsingissä. Savonrannan mökillä on tuossa Pirjo. Missä on Savonranta? Hausjärjellä Hyvinkäälle matkalla tuolla Kirsi. Tämä on mulle mystisin paikka. Soile istuu autossa matkalla kotiin Rukalta. Kertoo, että ollaan Kiikan kohdalla. Ja matkaa jäljellä vielä 120 kilometriä. Tämä on kuin semmoinen peli, että arvaa missä asun. Kiikka. En tiedä yhtään missä se on. Sun täytyy Soile kertoa, missä päin on Kiikka, jossa juuri olette ainakin hetki sitten ollut. Forssassa. Kyllä tämä nyt silleen, ja Rovaniemeltä tuli muuten tuossa Sinikalla. Hän kirjoittaa, että Rovaniemellä kuuntelen, just mietin, mitä kivaa lomalla voisin tehdä. Pohjoisesta on pitkä matka joka paikkaan. Tulin tänne jo 400 kilometriä tänne pohjoisempaan. Pitäisikö käydä torilla ostamassa mansikoita vai lähteä heinäkuussa Suonenjoen mansikkakarnevaaleihin? Siellä on kuulemma hyvät esiintyjät tänä vuonna. Sinikka, joka tituloeraa itseensä mansikkahaaveilijaksi. No, sen verran mä ymmärrän tätä Suomen karttaa, että Rovaniemeltä tuonne Suonenjoelle on kuitenkin jonkin sorttinen matka, mutta ehdottomasti kannatan. Jaha, Kiikka on Sastamalan läheisyydessä, näin kertoo Soile. Tässä tämmöinen pieni oppitunti tähän Suomen maantietoon siis. 9 jälkeen mä poimin jonkun paikkakunnan, jossa sitten jolta huutelen jotain ihmistä tai joitain ihmisiä ilmi antamaan itseni vaan itsensä. Olisiko Kiikka sellainen paikka? Se olisi kyllä aika mielenkiintoista, että kuunteleeko siellä joku muu. No jätetään se 9 jälkeen sitten.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
0: Tässä on Rosalind, hänen kappaleensa Snap.

0: Rosalyn ja Snap. Ja nyt tuli mieleen, että pitäisiköhän valikoituakin Keuruu tuossa 9 jälkeen paikkakuntajahdin paikaksi. Helena täällä laittoi, että Keurulla kuunnellaan ja juuri lähdetään koirien kanssa lenkille ja viritetään ohjelma puhelimeen. Keuru on yksi maailman ihanimmista paikoista. Vähän nyt ehkä niin kuin tälleen vedän kotiin päin. Mä oon joskus lapsena asunut siellä monta vuotta. Ihana paikka, terveisiä kaikille keuruulaisille. Coldplayta, Viva La Vida, Alok, sen jälkeen Dive Me Into Me, 20 minuuttia yli ilta 8 kello tässä kohtaa.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän, liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännösostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Kummaa.
5: Onko toi ihan uusi auto?
6: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
9: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
11: Tuuri.fi.
13: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
15: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
16: Trekkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
18: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
19: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
18: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
19: Aioli.
18: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
19: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
18: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
19: Ihanaa.
20: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
21: Felix, ruokapöytään.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasi rikki, piste fi.
22: Pilkington, kirkkaasti parempi.
24: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
0: taaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.

0: Alok ja Khalid siellä fiittaamassa Dive Into Me. Mitäs minun pitikään niin katsoa tuota liikennettä, tai sitähän mä oon seurannut siis koko tässä illan, ja tuossa alkuillasta oli vähän enemmän tapahtumia. Nyt näyttää, että liikenteessä on rauhoittunut. Yksi tieto tuli tuosta erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu tuolla Kokkola-Halsua välillä tämän illan aikana. Tämä on tarkemmin tuolla reitillä 13 tiellä Kaustinen Veteli välillä ja sitten tie 751 Veteli Halsua välillä. Ja tässä kerrotaan, että liikennettä pysäytetään tuolla ajoittain tämän erikoiskuljetuksen takia. 20.34 on kello. Pistetään tuosta Dido ja Here With Me soimaan.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

Dido here with me. En tiedä muistatko, mutta tämä biisi oli siis tuossa 90- ja 2000-lukujen taitteessa televisiosta nähdyssä Roswell-sarjassa tunnusmusiikkina. Mä en tiedä, onko mä ainoa, mutta mä kuulen tuossa biisissä myös semmoisia vähän niin kuin Twin Peaks-viritteitä. Muistatko sen tunnarin ja sen musiikin, mikä siellä soi, niin tuossa on jotain semmoista samanlaista kaikua. Mutta yhtä kaikki tämä sopii just kaikkiin tämmöisiin skifisarjoihin, X-Filesiin ja tähän Roswelliin ja vähän outoihin juttuihin. Weberexaa New Religion ja sen jälkeen PMMP en oo siellä jossain mun... Seuraavaksi ohjelmassa Radionovan torstai-illassa. Maija täällä siis sun kanssa tätä iltaa viettää.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
11: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
12: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
14: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Olet turvassa.
19: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

kesä jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: että oo siellä jossain mun.
1: Suomi-areena on koonnut paljon ihmisiä taas tänäkin kesänä näinä päivinä tonne Poriin. Ja nyt sitten siellä tänään on myös vierailut Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau. Myös tunnettu nykyisin Katy Perryn puolisona tai poikaystävänä tai miesystävänä. Mitä hän on oikein siellä jutellut? Siitä lisää tuossa kello 21 uutisissa. Ennen uutisia vielä tässä tämä kolmikko, Teddy Swims, David Guetta ja Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois, sanoo Jeesus. Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
3: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämme saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
7: These are turbulent times.
6: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
8: In a war, all suffer.
6: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
9: Did I not warn you that you would come to this?
6: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtis yhteis kiertoon.
17: Kyllä. Tohon.
0: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Radio.
18: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
20: tulilasirikki.fi.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
20: tulilasirikki.fi.
21: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
22: Tilaamalla tarjoilijalta.
23: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
21: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Hän nosti vastauksissaan esiin muun muassa yhteistyön ja luottamuksen merkitystä niin poliittisessa kuin taloudellisessakin mielessä. Kaksi suomalaisjärjestöä on ilmoittanut lähettävänsä katastrofirahastoistaan apua Venezuelaan. Suomen lähetysseura osoittaa Venezuelan maanjäristysten uhreille 120 000 euroa avustusta. Kirkon ulkomaanapu taas lähettää maahan 50 000 euroa tukea. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski Venezuelaan peräjälkeen keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Suomen lähetysseura sanoo tiedotteessaan, että tuoreimpien tietojen mukaan maanjäristyksissä kuoli ainakin 164 ja loukkaantui noin 970 ihmistä. Ranska ja Italia haluavat perustaa monikansalliset joukot, jotka toimisivat Libanonissa YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation jälkeen, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan joukot perustettaisiin yhteistyössä EU:n ja YK:n kanssa. Niiden tarkoituksena olisi vahvistaa Libanonin suvereniteettia ja sen asevoimia. Myös Suomi on ollut mukana UNIFIL-operaatiossa. Puolustusvoimien mukaan suomalaisia rauhanturvaajia palvelee Libanonissa parisataa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna perjantaina sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata, itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja tulee sadekuuroja sitten etelä- ja länsiosissa maata. Päivän mittaan sää alkaa pilvistyä ja lännestä sitten leviää tuommoinen hajanainen sadealue. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen se tuolta lännen suunnalta puhaltelee. Lämpötila kohoaa iltapäivällä etelässä 20 ja 24 asteen välille maan keski- ja pohjoisosassa. 16-22 asteeseen ja Pohjois-Lapissa sitten 13-18 asteeseen.
8: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
7: Torstai-ilta on kovassa vauhdissa. Nyt se näyttää 3:00, 4:00 minuuttia yli 9:00. Ai että, kaikenlaista kivaa on jo ehditty yhdessä tässä tehdä ja puuhata ja kuunnella hyvää musiikkia. Sehän vaan tästä jatkuu tietysti. Aina tuonne kello 22. Hyvästä musiikista puheen ollen. Green Data olisi tuossa seuraavaksi tulossa. Boulevard of Broken Dreams. Kivaa torstai-iltaa sulle.
8: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Hieno viikko takana paikkakuntajahtia. Joka päivä tähän mennessä on löydetty joku halutulta paikkakunnalta. Kuinka käy tänään? Mä kattelin taas tuota karttaa ja huomasin siellä yhden tyhjän lokeron yhden paikan kohdalla. On siellä aika monta muutakin, mutta tämäpä osui tänään silmääni. Ja tämä paikka on Rääkkylä. Jos olet Rääkkylästä, niin ilmoittelepa itsestäsi tänne Radionovan studioon 0806000. Celine Dionin Dansons ja sitten Jim Glass Heroesin Stereo Hearts on tuossa tulossa. Niiden aikana tämän yhteyden.

0: tässä Radio Novaa kuunnellaan. Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Maija.
2: No, täällä on Lauri Kaisa-Meri, hei.
1: No moi.
2: Kuule, mä oon Rääkkylässä.
1: Ooks vai?
2: Oon. Mä oon täällä mökillä.
1: Okei.
2: Ystävän mökillä Rääkkylässä.
1: Oho. No mitäs Rääkkylään kuuluu tänä päivänä? Minkälainen sää siellä on?
2: Ihan tyyntä. Oi. Nyt on ihan tyyntä. Oi. Me ollaan juhannuksesta asti oltu täällä ja sunnuntaina pitäisi lähteä kotiin.
1: Pystyykö lähteä sunnuntaina? Kuulostaa sen verran ihanalta.
2: No mä luulen, että on pakko lähteä. Mä olen tänä töihin.
1: Mitäs te olette
2: loma
1: siellä?
2: On ohitte.
1: Niin, just voi. No, mutta viimeisiä päiviä nautitte siellä. Mitä te olette tehnyt?
2: Kyllä. No, oltu vaan ja mies on käynyt kalassa ja mä kävin tuossa suppa lautailees vähän. Ja
1: mikä sun mielestä Rääkkylässä on parasta?
2: No mä oon nyt täällä monta vuotta käynyt. Sillä laitaan meidän mun ystävään työkaverin niin kuin mökki. Ja ensin me ollaan aina joka vuosi käyrää sillä lailla, että meillä on kolmen porukka, niin kuin ollaan työkavereita oltu. Ja meillä on aina niin kuin tavataan joka vuosi kesällä. Me ollaan pari yötä täällä ja vietetään semmoinen, sanotaan niin kuin oksennuskausi. Eli parannetaan maailmaa.
1: Ymmärsin.
2: Niin, joo, semmoista niin täällä on rauhallista. Siis täällä on niin, täällä sielu lepää.
1: Ai että, kuulostaa.
2: Tämä järven ranta on niin, että tässä ei mene moottoriveneitä sillä lailla, eikä ole noita vesiskoottereita. Tämä on niin rauhallinen.
1: Oi, voi että, ollapa siellä teidän kanssa. Mutta hei, nyt nauttikaa viimeisistä päivistä.
2: Kyllä.
1: Oikein täysillä.
2: Kyllä.
1: Hyvä, kiitos kun soitit.
2: Joo, kiitos.
1: Moi moi.
2: Moi.
0: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: Pascal Dublon, tää on Friendships, 20 minuuttia. Yli ilta 9 kello ja kyllä Rääkkylätkin tavoitettu ja katettu. Tän viikon kyllä noi paikkakuntajahdit niin meni niin putkeen, että en oikeastaan edes voi ymmärtää. Joka päivä löytyy yksi kuulija haetulta paikkakunnalta. Tää on hieno tapa toimia, että soittaa silloin kun on siellä. Vai miten se menee? Hei, Ege Zulu ja BMI tunnista tuntiin, sen jälkeen Kings of Leon ja Sex on Fire. Radio
1: Nova. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Seuraavaksi potilas 2934.
13: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
1: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Paras sekoitus.

0: Oho.
1: Kaisa.
2: Vastasit heti.
3: Ei, saman tien. Erikäisen Esko ja Gogi.
2: Gogi Mavromellista, terve.
3: Joo, kyllä. Radonova kesäaamusta, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
3: Meidän kesäpuoliksi, kuka siellä oli siis?
1: Eli Kaisa Tapiola, Utsjoen kunnan vapaa-aikakoordinaattori.
2: Siis mitä tää?
3: Kaisa, hyvä huomenta.
2: Meillä on käsittämätön viikko käsillä.
3: Kerro meille, sanotko vielä, toistatko titteli? Utsjoen vapaa-ajan koordinaattori. Miten sä sait tämän puhelimen eilen? Kerro vähän siitä. Ja miten tämä on edelleenkin Utsjoella? Tämä oli eilen Utsjoella.
1: Joo, eli itse asiassa meillä oli nyt tämmöinen vähän nepotisti homma, että mun setä soitti mulle eilen.
3: Aha.
1: Että hän on ottanut tällaisen haasteen vastaan ja meinasi sitten työntää sen mulle, eli tämän puhelimen. Ja sitten että hän tietenkin kun on, tai siis me kummatkin ollaan täältä Utsjoelta kotoisin, niin toki halutaan ottaa ilo irti, jos joku huomioi meidät, niin sitten hän toivoi, että kerrottaisiin vähän sitä, että mitä meillä täällä Utsjoella oikein tapahtuu.
3: Mä ymmärrän sen täysin, eli tämmöinen niin kuin markkinointikanava nyt nähtiin, että okei, nyt meillä on siis satoja tuhansia kuuntelijoita, että nyt on se hetki, kun Utsjoakin voidaan tuoda kartalle niin kuin isosti. Kerro meille Kaisa nyt, mitä siellä tapahtuu.
2: Myy se meille puolessa minuutissa.
3: Puoli minuuttia aikaa myydä Utsjoki.
1: Puoli minuuttia, okei. Okay. Meillä oli nyt viime viikolla festivaali, jonka nimi on Ostjohka Sjärra, joka on vielä tällainen pienimuotoinen festari, joka pääasiassa tuo saamelaismusiikkia esille ja näitä meidän hienoja Utsjoen taiteilijoita. Mutta sitten meillä oli myös Utsjoelta juuret omaava Etta esiintymässä, jollaista meillä ei ole ikinä ennen nähty, että saatiin sellaista. Ihan sellaista kunnon festarimeininki, että oli upea tapahtuma.
3: Tämä on mulle ihan täysuutinen, että Ettan juuret on sieltä, käden tien.
1: Kyllä, eli hänen äidin puoli on täältä, täältä kotoisin, että olin tosi iloinen, että hän halusi tulla meille, koska kaikki välttis haluaa Utsjoelle tulla, niin oltiin kyllä tosi iloisia.
3: Mä haluan kyllä tulla Utsjoelle. Kun sä olet siellä Utsjoella, sä asut siis siellä ihan pysyvästi.
1: Kyllä.
3: Milloin sä oot viimeksi käynyt esimerkiksi Helsingissä?
1: No itse asiassa mä mietin nyt, että ensi viikolla, nyt on semmoinen kutina, että ensi viikolla pitäisi päästä Helsinkiin.
3: Mutta milloin edellisen kerran oot käynyt täällä?
1: Vappuna.
3: Okei, että sitten kumminkin tulee käytyä. Niin.
1: Mummo tunnelista siellä vappuna pailasin, niin oli kyllä aika kiva.
2: On hyvä paikka.
3: Kaisa, nyt meillä on sulle tehtävä.
2: Mulla on kierrepallo sulle.
3: Sulla on nyt kierrepallo, Gogi kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä.
2: Nepotismi loppuu tähän.
3: Kyllä.
2: Nimittäin sun
3: nyt
2: tehtävä.
3: Nyt loppui toi sukulaisverkostoituminen.
2: Niin onkin, niin on. Meidän pitää päästä pois Utsjoelta.
3: Joo.
2: Äkäsee, kun ei ole baarejakaan.
3: Kyllä, suuta kuivaa.
2: Ja kierrepallo on tässä.
3: Kaisa, kuuntele.
2: Sun pitää antaa se puhelin seuraavaksi henkilölle, jota sä et tunne.
3: Ja se voi olla mahdoton ajatus, koska jos miettii, että siellä on 1100 ihmistä, niin jokainenhan varmaan tuntee tavalla tai toisensa. Mutta nyt sun pitää antaa se puhelin semmoiselle ihmiselle, ketä sä et tunne, ja yritetään päästä nyt niin kuin Utsjoelta. Ei niin, että kun Utsjoki olisi hieno paikka, mutta et nyt saada puhelin vähän liikkeelle.
2: Kyllä, me halutaan se kesän aikana ympäri Suomea menemään, niin nyt jatketaan matkaa, ja ihanaa, että ollaan oltu Utsjoella, mutta nyt joo, haaste on siinä, että sun pitää nyt epäsuomalaiseen tyyliin mennä juttelemaan ventovieraan henkilön kanssa, kertoa, että mikä on kupletin juoni ja mitä hänen pitää tehdä. Luuletko, että tällainen onnistuisi, Kaisa?
1: Mulla on jo hyvä suunnitelma. Mä menen seisoon tuonne meidän paikalliseen kauppaan ja katson sieltä jonkun tuntemattoman ja lyön tämän puhelimen sen kyytiin.
2: Mahtavaa. Eli kannattaa antaa tämän päivän aikana kertoa, miten se toimii, ja huomenna me soitetaan puhelimeen 9 pintoihin.
4: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, 21.36 aika lailla näyttää toi kello tässä Radionovan torstai-illassa. Taylor Swift ja Elizabeth Taylor on tulossa seuraavaksi. Itse asiassa tuossa toi Melissa toivoi illan viimeisimpinä toivebiiseinä myöskin Taylor Swiftia. Tämä oli täällä mulla nyt jo tulossa, niin mä päätin, että toteutetaan myös toinen toive. Melissa saa myös tässä nyt kuunnella ihanaa Tayloria ja myös tietysti me kaikki muut.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor tässä sulle. Maija täällä sun kanssa torstai-iltaa viettää vielä hetkinen. Meillä on yhteistä aikaa. Kuunnellaan seuraavaksi Shakiran La Torture ja sen jälkeen Alex Warrenin Fever Dream.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just. Aivens vaihtoliising.
10: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
11: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
12: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: On tänään Janin toivebiisi. Hän sanoo yksi kantaan, Sam Smithy, please stay with me. No kuule tässä Jani, sulle.

Toimii erinomaisesti tälle illan viimeisenä hitaana. Tämä oli itse asiassa tämän viikon viimeinen Radionovan ilta. Maija on ollut sun kanssa täällä koko viikon viettämässä. Ihanaa. Hei, me ei huomenna kuulla, mutta heti lauantaina mä tuun tänne sun kanssa Radionovan lauantai-päivää viettämään. Otetaan pientä lepoa, nukutaan hyvät yöunet ja sitten palataan yhdessä lauantaina asiaan. Moi moi! Radionovan.

0: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
7: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
7: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
8: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
7: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
15: Särkänniemen, Särkänniemen.
16: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
17: B-lytä. Sukeltakaa syvemmälle.
18: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Katso. Näet kuvan.
21: Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
22: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank-huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana. Kainuun aluehallitus päätti tänään käynnistää hyvinvointialueen koko organisaatiota ja henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialue kertoi torstaina esittävänsä aluehallitukselle neuvottelujen aloittamista. Neuvottelujen tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja arviolta 8 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Alustava henkilöstövaikutus on noin 120 henkilötyövuotta. Aluehallituksen mukaan tavoitteena on, että asiakas- ja potilastyötä tekevän henkilöstön osalta vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden lukumäärä on noussut lähelle 200, kertoo Venezuelan kansalliskokouksen johtaja Jorge Rodriguez. Rodriguezin mukaan kuolleita on ainakin 188 ja loukkaantuneita yli 1500. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan aikaisemmin, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa 10,000. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijärjestystä. Britanniassa mitattiin jälleen tänään uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Aloita huoleton autoilu. V-lytä.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko!
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
10: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
1: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
5: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei ole koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
19: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
20: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
22: Muun muassa tätä.
23: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
22: Joo, että ja tehdään näin ihan...
23: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
24: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
21: R-A-Y-O. Radio.
25: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
26: Paras sekoitus.

0: puhelimeen 9:00 ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No, oli kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 9, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Tampere, Lakalaivan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Tampere, Lakalaivan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä.
3: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei ole koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
9: Mitä? Kuka sä oot?
8: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
12: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Autolla pois kuopasta?
12: Mm?
11: Eli nelivetoko?
12: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
13: beellytä.
14: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kurnajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
18: Kaikkea on.
13: STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank-huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana. Kainuun aluehallitus päätti tänään käynnistää hyvinvointialueen koko organisaatiota ja henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialue kertoi torstaina esittävänsä aluehallitukselle neuvottelujen aloittamista. Neuvottelujen tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja arviolta 8 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Alustava henkilöstövaikutus on noin 120 henkilötyövuotta. Aluehallituksen mukaan tavoitteena on, että asiakas- ja potilastyötä tekevän henkilöstön osalta vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden lukumäärä on noussut lähelle 200, kertoo Venezuelan kansalliskokouksen johtaja Jorge Rodriguez. Rodriguezin mukaan kuolleita on ainakin 188 ja loukkaantuneita yli 1500. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan aikaisemmin, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa 10,000. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijärjestystä. Britanniassa mitattiin jälleen tänään uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 9, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Tampere, Lakalaivan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Tampere, Lakalaivan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten osaamia arviointeja ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eikö ole mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: K-auto. Miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Ok, eli vain yksi appi.
18: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
20: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
21: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
23: Ei olla koskaan nähty.
22: Eikö? No keitä te sitten ootte?
23: Me ollaan uutuusjuomia.
22: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
23: No S-Marketista tietysti.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Kaikkea on. Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valio Aimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium? Premium? Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
19: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset, tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
20: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Joka neljäs peruskoululainen, eli 25% oppilaista, sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.

0: sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Keski- ja Etelä-Eurooppaa koetellut lämpöaalto on yhdistetty yli 200 kuolemaan Espanjassa sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Kyseessä on julkisen instituutin tekemä arvio. Arvioon on käytetty järjestelmää, joka kokoaa Espanjan päivittäisiä kuolematilastoja ja laskee niiden erotuksen aiempien vuosien perusteella tehdyistä kuolinennustuksista. Sisäministeriön aikomus lakkauttaa medialle suunnattu onnettomuustietopalvelu ja tiedotteet herättää huolta paikallislehdissä. Tähän saakka ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty medialle samaan aikaan kuin palokunnille. Tiedot ovat olleet nähtävissä myös Petomedia-palvelussa. Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen mukaan palveluiden lakkauttaminen aiheuttaisi runsaasti lisätöitä paikallislehdissä ja pelastuslaitoksilla. Lisäksi se lisäisi virheellisen tiedon leviämisen riskiä. Sisäministeriö on perustellut muutosta esimerkiksi muuttuneella turvallisuusympäristöllä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Sä oot sinä. Ja se on te!
1: Eikä! Eikä!
2: Kyllä!
1: Et, oikeesti!
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti.
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa länteen. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa länteen.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: tiedossa, mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6:00 ilta 10:00.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää Pearl-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti torstaina Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton Pearl-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään, niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: oli Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetki.

0: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Nicolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan nelivuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Työnantaja- ja palkansaajapuolet valitsevat perinteisesti valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat jo aiemmin keväällä, että Elomaa oli niiden ehdokas seuraavaksi valtakunnan sovittelijaksi. Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästys vaikuttaa susikantaan heti poistettujen yksilöiden kautta, mutta osa sen vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy.
9: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.